Kikagusasani kakande sichava samngapo mulimu komze muteleza mwana kwa chwale kina Samuel Mainga milukwalo na station seka kuselisa vuka Johani kawanya vulalu kuvala mwatimana yavu 16 kakuli mulimu ula trelifasi ahulu mane ulifile mwana haye walibanda kuli mutufi kamba ufi ya lumela kuena asikashwa kono ave ni upilo obusaseli mutu ufika mbaufi ya lumela kuyena asike ashwa yeo kisepiso yetuna kumutu ufika mbaufi anza ateleza kapamani mutimu kona kuyovulele la kubona saki mutu halumela kumunga upilo mulimu mutu ya chwalo uba ni upilo obusaseli na kikuli chwale fahase luzu ile, fahalu kazuha, kuliva mwali vakaze shutana, puzo ya siyala, na kikuli mwalumela kumunga upilo mulimu, yena ya fahu pilo usaseli, haitha kuli mwalumela kumunga upilo mulimu, kiena ya kami keni sezali nzila, kiena ya kami keni sezali semu katoko kaufela, semu lelile kweza kaufela maupilo, kiena ya kami fasona, kakuli kiena ya musepile, kie na tulo mishwela falifaso na fa. Lumu sepe sinayena halula tire kali lato leli ipitezi kutolu shwela batanga wa munga upo mulimu. Kaona taba ye, kolukaya kaufela, lusepe munga upo mulimu, kakuliena ulu latire ahulu, nilu na lumu late, milumu sepe, kakulieo kipeto ya mulao, luitumezi ahulu, milu kakwala katapelo. Ndatalu na wena ezeli halimu nilifas. Lua kulumba wena mga hapo mulimu ya nandi lato. Wena alu latila hulu kulufamwa na hao walivanda. Kule akone kutolushwela fasifapano. Kule mutufi kamba ufia lumela asika ashwa. Ndato na moya o. Ufewa na bahao kule akone kulumela kuwe na kule vasikeva atimela. Mwani zofala mle na Jesu lua kupanukula pela. Amen.

Lwazo sana batelezi babalati ya Bangwa New FM. Mwazo suwa kina njombi ya seka ya Queen V Mutalipula Matalani. Sikisa kala kukona kwa hilo kile kwa nukama studios Angwa New FM. Mi ni miamu ya lamori na neho za pili. Kachenu lasunda kala futi mbuwa na 2026. Sina kama mtalipina za sulumeli. Lika avirizwe zipili kuisa na kuyakutazo. Kana kwa hila 7 o'clock. Mi kasa mula kutazo kala teola programu ya Shabani Mulao. Kanako ya 20 minutes to 8. 8 o'clock makanda kisamula wa makanda kilipina za kare. Sekala telo waki programu ya wanga nivole kanako ya past 8. Kuisa 9 o'clock ya lipina nilizi viso. 10 o'clock kilimbleza mwamezi. Programu ikala telo waki programu ya zivaraka kibomanyi. Kanako ya li ya past 10. 11 o'clock makanda kisamula wa makanda kangisa nalipina za wavancha. Kisa na kwa 12 o'clock mcheza kwa makanda ya mwalibuka ala tilo kwa makanda ya mwavivele. Kisa na kwa yale ya 1 o'clock mvale ya makanda. Kisa mwa makanda kimine mbo ya Afrika ya kala tilo wa kiza mbezi wiku mso waka. Lipina zama kwa ya kufitela mwaka toba nivo nyambe makalo yale ya zavana na. Zaiva teo zivaya siku na nane uzeni miswalezi misinakamita. Lwazo la pili kilipina za Silmeli, mikiwa Angel Square, havali hamula kaza kuziva. Kusamula waka ukapina ukata aka Jimmy, the Palmist hali, Men of War.

usalemu bachezwa isu ma programu ya pina za sulmeli kwa nukwa ma studio za mwenye FM. Milo azala piliki skwata za siren za valivizo la hae, valachula kwa arse matengu kulumbwe mrenamu.

program batelezi ya lipina za solmeli haifitafa ya fwama mi mkateleza kwa kutazo kasamlao azeo futantumbala makande kana kuyale ya 8 o'clock.

tabi moza shikambo pili shikazora pili lwina mseli pata lapere na kulapera mulimu yale lato wana mulimu ya musa nifema nzimu ngabo pili mulimu akanika kona kubera kwa bana bahau tumu ya Yesu ge ya lulumira mali fasi kuluza maluye kono na lunzi fera hakuna ni abali mwi ya zamaya chalo sa zamaya kibo mangi baluka ya zabaluka tisakuwe na kingi selu katu kubiha kuwe na selu kuwe zarize mlena Yesu lufemata tulera moya ni bulere manzu ya ni haba makana kwa tenia ni fere lete mlena muli mwaka ni bulere manzu ya tumu ya Yesu ya ni batako bulera fa ni kaya bulera kapu kuswani una chalo kuli mutu ya utu waka ufera akone kuweza sapulezi Yesu luye Yesu nasika toi na fero na malifasi mo. Hakala fero musebezu wa hakolo berize, hakala musebezu wa hae, musebezu wa hae, neri wakuzama, nasina mota. Nasina manto makamere ya wakuli mandi uzama kuona, kapa madonki ya kuzama kuona. Korena azama kama utu wa hae mwle na Yesu, ya azwa kwali halimu manamu limu ya fabo piro. Na azama kama utu wa hae. Kulu bata luna, kulu kutaza luna, kulu beranzi la kuli. Lifasi le, hamu libona hali na nimuvu, kuna kuli, kuna fumu zisizwe. Wanafaa hali ibona chwana, libata kumimiza. Liche fateni. Kuna nilika ze ngata, ze kakutisa kuli mushwe, mpumbe kiwe malifasi mu. Zena ze mkala terakawa frazi kami hapeleza chwalo. Miasi mkala zomu mwali bituwa na mo, hapi kuna mkaya mwali, mkalifu chwai kwa muliro, walifu, lifu lema fererezo. Umanzuma utu ajwale, zimi fabu susu zeo, zemu mizize, zeo zemu severisa, hamu utu kulimwendi mweza chwani. Aliniyo yansu eliku pulera, fukibu hata bobo asa eliku pulera. Hasa ipiri siki. Hasa itoni, siki inga hasa toni. Likazika aframu seliku zipulera, kuliheba ni wamu limu, kinga nisa toni. Nikatotona, Yesu wa Galata. Neni tona, chwale, hanika manzua, kubulera manzua, metu waka atimire. Kuna nisani wabu ni mulimu sasa latiku ni nikasi yeza. Kakulizele nikawa buwana kizengata. Eniri masi njonjo wane nisi yeza chwana. Na kwenye ni hile mwazi Zambia ni ufumane kumbulo mboso yaliku bina. Na lipina zana opere ni mubinero wakaye. Na alimao wakambi kwenye mwani binera chwana nina unafani. Basi zani wana chwana kambi na apina nibona. Chwale kanti kima nyando. Kima nyando nitulo baramani kutimotea. 1 Timothy 5, matimani ya 6. Ali mutu ya pira maminyaka. Ushire ni hamu mwona hazama ushire. Nza pira. Kakuli hazibi zasu iliku ya zazeo. Swana ngea pulumukire. Kiona kusha kumu utwa. Kakuli usafurari ya fara mwilimu peto. Kulizona zeo ipepo na pira wa hao. Likazeo kafra zikakuweza. Kakutisaza butata. Kwa kambi kintu yekona hale, miikona hale wanafahani suri kubulele, ikona hale mchinshe. Ni bulele za mbulele wa Yesu. Yesu kala fita fama ferele suwa khaya chwale. Nasika siyafera batanga pa mutimu, nasika siyafera Yesu. Bani bazama niye naka ufera na kira wakopa nyani kubabea fakonji manasinye hokena nasiyo fatini ushure. Kusa utisa kakula talipa asila chwale. Yesu hasa zuhire kwa bafu. Mulaezo wa mulena, Mateo 28, matimane ya 18, na ulezi manzi ya. Ali, Yesu asutera, alikuwa balutu wa bakae. Nifirebule na kaa ufera, mweli halimu ni mweli fasi. Akusa na mulena yumu hape, ya mkabiza mulena mulena. Mulimu habi zibikuli mulena batiki, munga apopiro. Nakina mulena wali halimu, nili fasi. Mulimu hakiye na mule na ali halimu nilifasi. Unifirezo landate. Kamusebezi, woni ya zize, uitumezi. Miatumezi, angakuli, kantiri kakafra nizisia mama zoho wa mwana ke. Kye nina ni mizisia mama zoho wa mina, mina baluti wa baka, na misio nafa. Nifirebule na kawafera. Muye, mubule elebu machaba kawafera evangeli. Manuuta selimpa, matuka kawafera mbabule evangeli. Mbapu na kule kusana usiri ya busa ki Yesu. Hamukupa mkupe kali bizo la Yesu kwa na mulimu wakamifa. Baba lume la kuli peto. Baba kivoti ya kuli mulimu unifirifasi kawafera. Baba kalu lume la kuli. Yesu kwenye asa zama isali halimu nilifasi kawafera wana pao mbakolo beze. Fasi kebali kutilifasi kira wana batiri. Kiraka.
lihalimu ngahapatika bali banze mali halimu kulikira bona batiri kiraka mumbabulele chwalo basalume lafero na chwalo mumbakolobeze mateza manzuya mumbakolobeze kali bizo landate nilamwana nilamoya okenire batu bani kwa simulu hoko na bakali fasi kwa simulu hone kuna nilinzwi milinzwi nali kumulimu milinzwi nali mulimu hakuna kuzee zuze kaofera kwa sikaya za linzwi ni moyo okenire chwale likalo ze fa chwale nena miruma chwale muweze chwale na Yesu mlaezo mwe mwalifatika mwe mwalifatika fera mbabulelele chwale basalu mwe fera na fukuli hakuna mulena usiri mwalifasi mukina mbakoloveze kolobezo heba bakire basire buloyi basire buhule kakuli zeo kisi tata liso sesu tuna luli sesu kwa lambo sikualo sakuli mutumani asikai wana mwikimu hafiti yana ni zeo kisi kwa lusesu nzi mahalabona kiri mwotaleri tuna leo mwiyo mbabu lelele chwalo haba lumera mbako lopese ya bakire kubaka kikutuhera zono heza kaufera kiku hupula kuzipa kuli kini itu liyo sese ni suelifa mwari zoho laka le hakibu hata wena mungu ipu lele chwalo kuyali ya nabetabu mirimo wipuze wena mungu hakibu hata wapo ni sueli kini itiki mulimu yo kota ye ni sueli kubeta kini itiki mulimu yo likapalele deni firefa kini itiki mulimu luli wena tu elunagalo mulu wo wana kulukula wala famu kata wakangamba. Musika peka ufaka kipetu kutikuwa nifumu lobala. Malikubwa wana kuli hamu sinata asishu kapile kutipetu niwe nao nafosa elimu liani uso kaya ina kuwena kuli niwe nao. Nema kakuyeza chwangi haushwe. Bakai, bani bako fazo na zeo. Habayo. Mumbalu teku mamera zeni mila ezi. Mumbalu teku mamera zeni mila ezi. Hane ni zama nimina kama utulupotolo hileri fasi lega ufera. Chwale kambe kinto ye kona hala, mi kona hale, kachenu fanu seriku mifulera chwana, useriku milaira Yesu, ubulera manzia, muye mwale.

basi mulutema tshiavha kaofela mvakoloveze kha livhizo ḽa ndateni ḽa mwana ḽa moya woke ende vha vhalumela kaofela. One manzwia a sa susuluswa malidzepe sa mina kuli muute muziwe kuli Jesu kai ambe kinto ye kona hala kambe manzwia ane akava amina ane akamane mukateledza mumvalute kummamera zeni milahezi zene niyeza kaofela mumvazipise zona kuli kona zandilahezi Jesu ze nilune kona hala mulaterezi nimina mulaterea Jesu hasilukazwa kwati nimina munge musevezio muzipise vatu kuli Jesu yakiene avusa kiena zamasa ni vupilo kiena safa vupilo hakuna usiri afa vupilo mumbule mbapule leta baze chwalo zeo na zisiri kwa balutu wa bakhaya mi balutu wa bakhaya ni basika siya ni bazi sweli zona zeo kaa ufera likalo zeo kaa ufera hazi yeza hala batanga mamulimu kambe kinto ye kona hala kachenu kona hale kachenu na la pera kulimuni uutwe mula ezo na usiri kubona na usiri kubona king halusayi selu inezi kisi kamanyi vonda taho mwala pala bona kone mo ina vaha vone mwala pala bona kone mo vaina neva mama la pala bona mo hao vapulereri vone vashem baluna kaofera hava keni vana baluna kaofera hava keni king seba bona kuluna vai tutai nkuluna vai tutari kakaofera vavangata nevayani vana babona nevayani vana babona king luna haba na balu na haba sayi. Luna luna nuhamala balu wa basia mateni. Kiwaba hulu banyezi banyezi. Sabana nibana nibona. Baikulu balu na lu basia. Konulu ya zachwangi. Haiba kicholo lu basie bona. Haba lati. Lulie kwa batu. Lubulele repu batu li nzi la mudi mude. Liba konaguli ya muhera. Bapirisiwe. Liba koloveza haba bakire. Kina kwa kuzi za machuale bazamae. Mwana na mulimu na kalu tusa batanga pa mulimu moyo wa mulimu na waka mitala kachenu. Aze waka tala kumina. Kikambe kintuwe kona hala ikona hale kachenu na kupa kuli moyo wa mulimu na waka kumina. Hakuna ya koloverizwe ya Luana. Hakuna ya koloverizwe ya Zexa. Hakuna ya koloverizwe ya Nata. Hakuna ya koloverizwe ya Khanamu sana khae. Hakuna ya koloverizwe ya Khanamu na khae. Kile kina mairi nguchwale munga kawana chwangi. Sako panyote mungimu mutu hasika hasika wahanya. Hasika wahanya wakasi yaza chwangi. Solisi hole kulibazi sari zoho kuwe na kapra upunyumela fantofa pali hetafa. Uga bizo sikamayo. King so gaeza. Liga zeli tabaza mulimu batanga ba mulimu luzi sebeze kakuya. Kamu ala tera mulimu mazibezi kuluna. Mazibezi kuluna Jesu. Lomera na itumera hulu ku Jesu kundu. Ku Petros. Jesu asina umbura kuli. Petros kana wanilata. Simone kana wanilata. Alimule na waziba kuna kulata. Alirishali ngunyana zaka. Amubuza la buberi hape. Kana wanilata kufita bao. Aliyeni mule na waziba kuli na kulata. Alirishali nguzaka. Amubulela la bulalo. Simoni ahupula mikwa ya khaya na ezuze kaofera. Hana latu la Jesu. Amubulela litaba kaofera. Akomoka. Alimule na mule na uziba nituwa kaofera. Uziba ni mapiru yaka. Uziba kuli na kulata. Alirishali nguzaka. Bona Simone. Hana usali mwanana. Hano usali mwana na Simone. Nwe kamera mola tera. Nweza mola tera. Chwale faha ukawa hula. Nlumera kuli ukawa utwala mazoho hao. Woto lale mazoho hao yomu wakuta melu kanda mateka. Woto lale mazoho hao yomu wakuise mosa alati. Jesu na ubule rali fulaka lumbakalo na mwidimu Joseph nito Petros. Na mbrele lifula kaya kulikila kukokotero nienu kakokotero. Ikulumba Jesu wanafo ikulumba mulimu kakulibu piroba kaya wapira. King halusa zie zalusa laterita bazeka tanga pa mulimu. Kimangi oso tisize mwekereke ya khao mwahae mumo yina. Kiwabaka ibaso koloberize mwahae ya khao mumo yina. Kiwa na checheruda, kiwa na dikoni. Kiwabaka ii. Muunzifera. Hebanze mwina fera batanga ba mulimu hamulimi hamuna kukutula. Hebanze mwina fera batanga ba mulimu malifasi mo. Nilulumera kuli hakule ni haba silisi nguse mkai uviha ku Jesu se mkai umufa. Mihamu sina mkai uvira kuli hau chakuna. Na mtanga ya masu ya buzo ya palizuku ya za msebezi wa hau.
liobiha Jesu liobiha liobiha Jesu kule sani yezize na kise ni hamba kana na huka kasikula kakutsa ku Jesu kusawa kafisa ku Jesu kone foni palelezi ndwa kietu na malifasi ni palelezi ukana na kana kone kani zo hapa kukutsaza wala Jesu uka utwali nzire liki hande mtanga yomunte wene yako ni kusepala malikazi nyani kena matabu ya mule na hawa luka yo kena mahae isi ingifera kuli uyo kena mahae ya Jesu mamunzi wa Jesu hawa naku kena ubulezi kuli kwa ndoka saralinja ni baloi ni mahule ni baba lapela mirimu ni babulai ni balishano bakasi ala kwande babo ikao fera bona semba sabo na kiku ya mali saleti tokala muliro hema musaba kushwa hamusabe musabezi wa mulimu kuli mpisa chwali mukapira kani heba hamulimi hamkutuli bana bamina nimi na mukapira kani bupiro bwa kutulwa bupiro bwa itutiwa walimiwa kulima bupiro kikulima nzibwa ni manzibwa ni kopanya bana bakhao ni mabasi ya khao mulapere kakusasa ni kakusasa ni ni upiwa na kereke niwe na hapo kama basi ya khao ntu yeti abutoka batanga ba mulimu luiye za chwalo kono mane mane mane kulibala hakuna kuti konjira sabata kono kono swala so tutula bibera kuti pedonya kwa kutaza so kusewa kutaza ba tukusika mane usika bale kula banga tahabayo bakula abusika ufita kubona lita bazde batanga ba mulimu lui kutwe kuli luli luli luli mulimu wa lulata mianzu katoshwa haki kuli mwendi kuna nisesi ngusa butata babu kilu nabangi haki mutu haki Jesu ya lukhanisa kono kilu nabangi kuhana ani latu kusebeleza kupaka wana Jesu fapila batu hani lati nika itulera fero na chwana kono kina cheche ludaluka wana ya kanitusta fapu cheche ludafa mayu amena mutapira mkereke kirika zembon zemsuri kuyeza kuli mwendi kono kuli mwine refero na chwalo hazina kuyo mitusa papira Jesu ni hapa kumubona mbengenge hakuna kumuka uchara kikuwa huli hakuna yaka wana fumu hakuna yaka atima muli wa famubiri wa mina kuli mwendi usika watuka kono muka wati chunga samuliro kama kala kuli hakuna simtobi hapa papira Jesu lindu alifufa mzaziriteni limbu hata kama nkawa fenza ziriteni chwalika ziwa watanga pamudimu ni hamu pula kuyo hani kaya za chwalo, nika kuta nilapere, nika kolobezwa hape, hani kaya kolobezwa peto, zani ziferile, mulika naga, Paulus lazi hanile zeo. Nabule zikuli, mogu maheveru, teni, mati mani ya 26, ali, haluweza sibi kama vomo, ibo usalua muhezi zibo, ya kuziba niti, fohe hakusana, sitabelo sesi msalibi. Kone kusia zita limero yesu sabisa ya katulo. Ni ya mwilo obu hali woka chisaba hanyezi. So limu hanyezi. Hauna kubona Jesu. Hauna kuya ku Jesu. Liga zeba tanga ba mulimu. Mulimu walu lata. Mushena sika lusiafera kuponisaba na ba Israele. Kwenji kuponisa mulimu. Basi zeri wate jifu beru. Jesu na kukosazi fosifapano. Musika mwa sabali tolongo. Musika mwa sabaku natiwa. Musika mwa sababu sehiwa. Musika mwa sababu kuli hapa mireka hapi beto. He? Balu mireka mama haya bwona. He? Bahana haba lati za mulimu. Baba ngata. Tuali hapa salati. Hapa kulereka. Usi kwa zinda menari. He he. Wanafo mulimu kato mchisa. Wakiwe ni hapa atula. Sia. Kwa salati. Na ubulezi ye na mungi mto mareka. Kumareka 16. Mati mani ya 15. Nena nala erizo mla yesu wa mlena. Mwye mwali fasi, mbwye edi bupiwa evangeli. Mutu ufika mba ufima 16 mo. Ya kolobezwa, ya alumera miya kolobezwa, ukapiriswa. Kono baba hana mbatu here, habana kupiriswa, bakabe wa mlatu. Habana kupiriswa, bakapiriswa chwangi. Kingi seba utule, sisi kawa pirisa. Baya kumangi, yaba utule kuyena. Yaba biza kimangi. Chwalezeo kawa fera, hakiza mina, hakimula tuwa mina. Ba mireleke, ba shape kumina. Ni bulele manzu ya kaka paka, ba maferezwa ni manzu ya nika bulele fa. Likezo 12, batimane ya wani. Lubona Jacobo haba muswala. Ba swala Petro se hape lesmone. Kali baba swala. Milika tulo zabo na za chinchana. Balika chenu le mpume Jacobo toho.
Sibanezi mu Jerusalema unombo.

ke kuri bona batho ba bantsi mo peto ba seke ba sebeletsa mo puso se di bone ba se ba theeletsa ke peto ba theeletsa bona ne ko na le tempele ya molemo mo tene ne di bone ba tsamaisi ba tempele yao Petros ne Jacobo ga kuri kone ba kalile go bisa Jesu kone ba zibile kone ba likane ba gae kone ba ne ba le ba makunutu a gae malika ka ofela ba sola Jacobo ba mphuma toho ba sola Petros ba le vigi eta gape ke bone ba lukato e zapi ke ne lukato bla yo a maferezo ba yo mkenya matolongo ba nga masole munyako ni munyako ne kuli ne kuna ni fone kuye ma fo munyako ni munyako ne kuye ma fo kapane babe ya masole kuli lingiro hali kata kuli to baiza ona baba sole ba sole lingiro ka baiza choni amu isa bayo mkenya mwandu haba yo kenya mwandu ka kumutsi ba kuli mutu yo ma nali faka ofini mulimo yo munwa yo me kwa tohoko abaza nyanga nya fero na fopeto myete yo mungu koma utuona kwano pamunya kwa kushala baba peri kwale minyako kwa fere kwa ndeba tuba masole ba 4444 makwa ndeba teni twale batanga ba mulimu mulimu wa milata Jacobo kali ba mpuma toho king sana forces Jacobo banzi momba suri kulu kusalta ba za mulimu ba suri kulu taba tu mulimu ba suri kulu taba tu taba zente kona ba tuba fetu ya mani mani mani yena hero da mani ayo saina ra mulao wali mani avulai weba pumi wa toho bumai batanga ba mulimu Simone Petros hana anzi mo lovers kuzize mwala bona tamiro kama zoho ni kwa moto lovers bamu ya merezi babone haka zoha kapaka pundumka apaka kalwana halwani halwani mtu wa mulimu halwani mtu wa mulimu utezi mapiru ya kai ka fra kutezi si shemu kozo nili lato ni tabu zelte ni kuyena kima keke kwa batu wa kai ubata kuli batu ba mulimu bapire nebaboni Jesu ana suri kunyanda nebamuboni haba bilaire nzevu za kushua bana ni bupiro ya bilaire kena na ni bupiro ningi nilito nilifu usihu hana lobezi Simone Petros na lobezi mwala masole babane. Hakuna sana siva. Ubona mutu. Uto yema. Uto mungunyuta niri utu. Zuha Simone. Limzi leo. Ponema polisa bao ni masika li utwa. Haba zibi ni kwana kenezi Jesu. Mahala ntuone. Hakuna. Zuha. Yema. Haba voni vanis. Kuli mwendu wakali ho, saa pundu mga wana mwambona na saa heza, zikala ayema. Mumu swali hape mutame, batiri. Uye mini Jesu ya kwae. Hana yemi fochwale, mbrea lizi, ingali katulo za kwa, tinali katulo za hao, wa tinali katulo kwa mautu. Asa tinali katulo za hao kwa mautu, apala kubo ya hao, wapazi kubo ya hae. Nila terere, balikani waka. Nila terere Petros eneri kulibiketa hashwe nila terere mwala minyago na umukuteze batona mu kone mubazura bona uzama ni Jesu zama nzafita mwala bona sikwalo sakwalo habasi boni kulisikwalo ile baye mona chwalo hakuna nilito bolo zabona mane wayo fita kwani hapise kuba nikalo yewo bali kani na milapera batuba mulimu na milapera batuba mulimu kinto yakomukisa kivao baza mwona chwalo hakuni haziba kulione faa luya kai. Nena Simone ene ubrakule mwendi ye kipono. Kapa kitolo eno lola ye. Kini itulule niswari kuzama yona faa. Wazama. Haba ufeza wami ya kwa ufeza manamuni ya kwa mtu na kwani. Haba ufeza manamuni ya kwa mtu na kwani chwale. Uyo ikolo le rabona. Hakuni haswala kwa sikwalo. Chwale asa fitre kwa mchwa mkwani Petros. Kini itululi kwa mchitu wana mwona. Jesu kala azwa kwena asa mbona niena. Ne siling roi kono Jesu. Yena mungi natire niena. Uzule mateni. Umate zikwani. Ayongongo tafali haulo chwana. Kasiza ni kaka bizoka ngaruta. Kazwa mateni wana mani kama atakuto bafumana. Tumfumana kutomu. Chega fra kupona fra. Kakuta ni tapo kata manze kasa. Nibabuwa nibabuwa Petro sikimale babanzi kwani. Nibabuwa mwenye usikuwa pune chwabuna. Hausika uto kutibatu. Wawa kafele babula irwe. Hausika utwa. Hani niti ni babu konia.
abasore kwi kakanisa mushalwa nya pito sa apota kwa busakwani ayofita famnya kwa ngongota bato mbona alikina chali musike mwa pulera mutu mwina mate chalo nti mlapera huyire kwani haisiri katulo kale efira kwa Herodha mwa Yerusalemu matanga bomulimu Onzi chwale fala mkopa no abantu bakaye bakopa nyuze chwale zeri kuvulera ali tabaza zeri kuvulera ba manisi basiri kumulumba wali ha kachenu mule na kuvulezi maninge mulimu ya kuvulezi manzi yao mate mana 22 salio na yao yeni mivalezi batanga ba mulimu moyo wa mulimu tale kuluna Lushuke lwe zentu echo ntoka batuna ntoka batuna ni shuke zuna fan lingwela kala kula fan konne kuzama konne shuke zukulipeto ni samae kambe kintu ekona hala batanga ba mujimu ikona hala yeka cheno nseri kupulani mina mwe kupule chwalo naseri kupulera chwalo hawa nda baba seri kumulumba chwalo maninge mulimu ya pulera nge mulimu ya pulera hawa yo pulera hawa yo tali malingo za haya sikuzoma mavuku malingo ni mumlomo wa haya ni mameto wa haya mwa oh ni dia pulera haya ga ufera seri mavuku fera uvolile Heroda uvolile Heroda batu ba mulimu aba papa lewi uvolile Heroda hasa poli ha zibi seba ga za chwale ushire Happy king. Happy king, kona manzu akakulina sikalombe ka mulimu. Uvulaire batu basina mulatu. Kala shwa. Kifoli ferezi nili bizo la Heroda. Hape kufitra mani nako ye. Hakuna Heroda yana alite ni watini. Seriba sirimari na basi basuri kubusa. Chwale kama mina. Maikutu wa mina batanga pa mulimu. Mwaise kumulimu kachenu. Litabaze mushe nini Jesu. Batromis dibisa mulimu. Kakulibonane babonane ni mulimu. Nibangambola ni mulimu. Manzo vya mbulera kima manzo wa mulimu. Mulimu hali mupire. Wami mbulera kuli mupire. Kanze ye chwana ni chwana. Chwale hapa mwaliangana kufere kumina. Muliota hako kutoka hapi ni katulo yenge katulo wakote ni hapi. Hakuna katulo yenge kashari ya kulimundia. Mulena nisa boni nikapulina nisa chwana ni chwana. Hakuna kwa mboli sana. Kikatulo fera. Balukire magatuba angera hamuna kubona. Vama sumbaga timero baba lukira abana kubona manyantu abona twale batanga ba mulimu moyo wa mulimu tale kumina kachenu mwika tale manzia mina bangi mlata kupiswa mushe wikatere zikunyanda nisicha basa mulimu asika iketera bufumu asika iketera kweza chwangi batiri kuiketa nza anzi fero na chwalo abantu babona anze banyanda chwana akureli inzira na babulerezi kwonu mani mani kwonu wizofu mana mulimu wa Abrahama mulimu wa mushe mulimu mulimu wa Abrahama, mulimu wa Isaka, mulimu wa Jacobo. Wizo mfumana, wizo mulumu chwali alizama, kwenye gene kaba mulumu waka kwa batu. Nani wakaba mulumu wa hao, nivulele niwena, wene ubule, uosepesa mulumu waka kwa sichabasa hao. Yuba bulera, baizozo mwenye gepeta kamanya, kama tata, bazira mateni katabo, mwene banyanda, kachenu nerikuli bona baba luso likupulera nibonete bazomali fasi monze batabire ni uteri nzeri chwana kuri Jesu wani bata Jesu bata kuri nyeze chwana nerikuli weze chwalo muvulero weze chwalo isinku inefero ali kukolobeza 10 years nzo itule difere ko toka ni haba ali muni haba kuti so ni utisiza makereke honefu uchechelo da honefu dikoni kingi semu yeza muzuelu zamae Nabani pisa ko, kina yo mtoni inga. Mwye kwa conference, mbabule lukuli, nubataka ambo, nikataha kina yo. Nianza kwa nchwane nikataha. Paulus na zama za toza, na zama na formula mu. Kipa kama mabote ya kuna ayazo stroke, lakuni nati wakulu, Kuti habo nalifuha ngataena, na habo nilifuha ngata, nza omerera, mamusia ushule. Kono hazu wafatini waya. Uziba kulina pira Jesu sali pira kuna nisako na kunyanganya. Mulimu hasa aliteni kuwe na wanyanganya. Yeza kalo ya kubulera kuli ubulera. Ubulera kamulo mwakayo. Bwena ubuleri se. Kamulo mwakayo kono mwabuleri se wabata kubuleri se kwa batuani. Yeza chwalo. Bwena mulimu. Uni ute tate. Manzwe ni bulera. Nikupa mwe wakao kende kuli. Yomu nikupa wanea kawa utwa. Wanamali bigi ze perizona ze. Ze talu ze. Yomu nga iketra mate manzi. Aka utwa mate ni. Ibe ni aka kona kui ketra kui fakanti.

utakumulimo nizwa kwa buloyi nizwe kwa lirumba hazina sizikona kunitusa muluwile lirumba zeng'ata magisha mang'ata kono hami tusinamkakula ni haba kumitambeka menzi ya kunwa hakuna sezi msiakona kuweza abata usapucha.

nane nisi fanuna kono niponi kulia hazina tuso nitere kumulimu wakaya nani tuso kulia nipi ise mulimu alto nufaze vina mseri pata ulapere lwa itumera mulimu waka na itumera munga wupilo nziwa kuli na fokola mulimu waka malika kaofera niti ise munga wupilo kensa mulomu waka chwale kuzeni kaofera kaofera mulena mulimu waka zikona kusetela batu kubwena mulena uya mata unyezize ane nitona nensa kwenye kubrali nzu nensa kuzibi kwa nani shule meto ni unize vise kuli uteni kwa lihalimu nisanzi nipira banyani baka niba nimboma nkafira bani sile baha bona kwa nwe mulimu waka usani fapiru nisapira kakuli uunzi kuna meto waka anu sile hakula seni bona kwa nwe mulimu waka usika nisia ninosi usanzi nina nisabulera mrena mulimu netuse manzwe nisweli kubrali kwa bana bakao tatu wa merise malifubaza bona na malipiruza bona kulikawa nani wana. Nebe mutani mubakazama mani bafite kwa na Jesu.

수고.

Kinwanyi FM nako ki 8 o'clock makandavali wakimtalipula matalan. Mweteli netumbo nandi ndaitwa ukupile vaiteli mamaluko kaofela kuvea litakazo zana kwapata ofitsi ze kupoe hana ukakula vuka toho etwi kuyavuka msoba na mipia mwafendi mavani mazibwana la sabata. Ye ngozi kimungoli walivuka ni aipondile mwali pisnisi ya simolo hama na handa hafa mutongolume vuka ilumba msipilo wa weteli wanandi ndaitwa nikubule la kapono ya hai kwa lizo lupiza na kakavanzela ya kuchincha na mibia. Mweteli uhate sikulibuka mso wana mibia witingile efa kuvupa masuba avancha kalipulukelo matuto lizo lupiza zibu ya msebezi lipisnisi ni wikupleli. Hapeo hatelezi katoko alo ya vaiteli kuzela pili kuna nulasfumu sesu vupa msevezi kuna nulalipulukelo kutisa lipisnisi mwanaha ni kuwa naku ilimboleza nyambe mwanaha litu saka swaneo kwa mpilo ya vaya eva na mibi ya vote kakubea kwa pata kuhula kwa sfumu. Litaba za malaria lisweli kwekeze ya maspati ya sasilalo saingela maskita angwe na kuzwa so pesi pata ya sivile litaba za malaria, zelikana 1,570. Zae kizei mwiza litaba ze bulezi kana koya tekulo ya muvusi kadiva hamutumwa maspatala chwa nungufa kakuya kalipio za spatala. Litaba ze 1,104 nilibi hilo ya mwala wakuli wazwa kwande haili za wakuli wa pila maskiriti ki 466. Sipata ni silo vali seba kuliwa malaria ba 331 mimafuwa malalo na vihilwe. Mwokia ingoli size Lucia Shakuyungwa na abulezi kuli kwili ya kandao nevile palo epa miya matuku kalitavaze 671. Palo ya matuku izola pili kwekeze haka bungata kwa bakuliwa wazo wa moshikango ubulezi chualo. Kwekeza mubuse ya mtuma hape ubulezi katoko wala sipata saingela ya kuhuliswa wize bungata wabakuli bapeza kushimbule wako.

oshakati kwa lika lafoze ipitezi. Se siliye salseveo zalipava leo za makete za butokwa. Nikuba muti wangambe kilo kwa bakuli ni mabasa avo na muvuse hape otalu serizwe kakutayelo kwa miliani ye mingwi. Si ulumiliani ye vele kusa kwa lafakpama kwa mali mamu vili. Sepata sasila osa ingela, sibeleke la polayava ya yevalikana 188,104. Sila landa, sinani sipatela sili singwi, ilipata nyana zili shumi kaze supire, nilivaa kaze potela ze mashimi ya ketalizo, kasili singwi kufalise vele zo zalipa valeo za makete kwa sichava maskriti kaofela. Makuambuyo valitekisano makatengo ka Southern African Development Community SADC vaikopa nize kulundu lalizolo pili ni kunanula mulelo wakatengo fali matekisano maluko ni kwa sana kwa sfumu. Likuambuyo wa South Africa Pakistau ubile mwina spula kwa mkopa na offset 5 wakatengo makuambuyo valitekisano. Vatelezi katoko wa kopa nyamiato ni maprojekti alihae achale kasivaka salitekisano zelo kuluhile mwa Afrika. Ukwala maswali pulukelo. Katonga sadeka ize, katonga sona kuti satekisano za mwala skriti. Kuna nula wutu kwa wakuhasa na kusapi pulukelo. Nikuti sasol sana mwala mivu soye lili membala. Katonga makuwa mbuyo ba teksano. Galundulu zilizolopili kwa makutazeza kwa maprojekti ya teksano maskriti. Nimi atoele luziku tusasiva kasali teksano zeo lukuluhile makatengo kasadeki. Ape babulezi kabuto kwa wamula wakutuano. Lizolo piliza miyao, kuna lalitekisano kutusa kwa lipeto za sumu ni kupotela na maskiriti. Katengo hape kalumezimi kwa butoko kwa lalitekisano za skiriti, yeka tusa kwa buyu nobule muhiwa, vove alita wapata laza, ni wubi itingile famulao maskiriti. Uganda inyazize kuhanelwa misipiri ya kufufa kukuli mbekirwe kina zecho alika United States kwa mabutuku wa Ebola, ili wabwa asani kusuela mwana ili mavapa ya Democratic Republic of Congo kulikisi ya ulti. Kwa lavela kwa naemu wa upo Afrika kwa putuku wachwa nungufa ulo tsamari wabulaya kulumbi lwa ulo kima usawa makete patalaza kama fuwa mavili fela mwale tawa zeni itifalize zeni 19 kuzwa kalimelo ima nozibiswa ki DRC fala kandao. Kwa fela vwana nilipa ya Congo manivasiri ya mseto kuzwa mwana ya vwana ilimo batu ba 179 batu mezi kuzwa kala 15 kandao. Mungoli ya inelezi maliko la makete Diana Atwine wize liko la makete ma Uganda hamoni kama iso ya linzi la za maalimu lindo melti ni makampana linzi la za lifly aveleke la Uganda vambo zika mihatu ya kutube la msipiri elimbekile fali ma Uganda kava kalabu ino wa Ebola wachanungu farm. Wekeze kulini haike vaitumela toko ala toko melo miato ya kutive la inyazeza sepo kwa linazevi ili patala za kuzua kwa abtuku mihaku alaveri kwa kozi luji. Makandafe lile atatama kika 11 o'clock.

Nako ya chole kutatama maemo aliharimu kacheno kala 14 mboa na 2026 fala na kukava nmalo aka ohani ni kuvata mambo ya laili vule mwaliva kazi nkwa futumala kuisa kwa kuchisa ni kuchisa ulu mamtulo ni mutulo wiko moya ulibelezi mwaliva kazi mambo ya la kwa mkulela kukava nmalo aka ohani ni kuvata mambo ya laili vule mwaliva kase ngwi kukafu tumala ka litwa sapili. Moya kukafu ka ofahari kuisa kutile mamboela kuisa mboela upa. Mandinda mawalvish bay akaombala ka 24 minutes to 9. Kupahama ka 2 minutes past 3 ni kuombala hape ka 7 minutes to 9. Lizaz mavendo kulipauzi ka 29 minutes past 7. Milikari kela ka kota past 6. Tika nyezo ya kubata ni kuchisa. Arandis 12:25, Aranos 9:26.

0: Kana mtabela tatulo ene lezi ni kusepa hala, fali malisi velezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilo. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisi velezo za mandu. Libaka ze batisa onama codrooms, kakwe ya kabutuna nibuinyani wakalwe mtokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepa hala, Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemo.
1: Lesinyelo sesika alivelelwa litifoza skolo kulukisa motikala. Kana kweo upilo wabu ya zahala, POS Financial Services iteni kutusaka swanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifoze patilwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01. Kapa mulupotele makatima mulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pose.com.na. Nako kao fela.
2: On a phone, madame! This one for my homies, all the homies that got my back.
0: Africa Hope, wakushiku wa mahala wa mkwa panwaitava zari tuto zari pisnisi. Katengo, kazu wapirika Africa Hope, kazu esawa ni ofisi ya mbusi swaskiti zambezi, kamema wa itakaleza kuwa ipeleka. Pauli bari pisnisi, ichaziva nisichaba sahaba ncha. Kwa mkushiku wa mkwa pano, ofa matamu.

Uisa kapakuya mama emu amangwe. Melutari mafakalo ya kuita mulela mane ni maemu avoko. Kusiala kwa voko inge vusika mezi mane ni kuba nikolo. Ya kuita mulela mwata savu ino wakusundiwa mane ni vuino vomu tu aipumana kuvona wavuanga ni vuhole. Kalulo ye ivu pehaha inyani kavunya. Kakuitu sali kalulo ze chwale kakutari misisa mutu maemu ahae. Mane ni kutave laka pa kwa ngolari nako ze tata. Ili kuba sibele kiso sa kuhula isiku kutela mamulaho. Faka ulo ya kama iso. Tumelo ya kuli mkona kutisa. Kulisilalanda momu pila valumere mane ni kuba ni mata kuli. Muve kapa mane mutalo se momu ikutwela. Kapa kutatuba momu ikutwela. Mwanako ya kusundiwa kapa nako ya vutata. Yavu ino vomu ipu mana kuvona wakuva vuanga ni vuhole. Vuitamu vwamina. Hamula tela ni kusika mela familero ya mina ye mulelile. Mana ni kusupeza kuli. Mina munani mata. Mi muikutwa kuli mkona kuvupaka ulo ya kushimbuluka. Kuzwa mavu ino vovungwi. Kuya mama emu akutuwa ela. Mane ni maemu akuli mkone kuhula mavu pilo. Mi kutahafaka ulo ya butata vo mutu ukona kutalimana nivona si uhulu mavu ino vavuanga nivuhole. Kilisita taliso, ze ngata, makulano, kutoka misebezi, mani ilipulelo za batu babangwe. Zeka ufela, mukona kulitivera kapa kulifelisa kamu kwa ufi. Hape zeka ufela, likona kumitiseza kupalelo mavu pilo. Hamu lilate la hande. Mihamu lelile hande listata liso likona kuvalivaka zeko na kumitiseza zende mwavupiro. Mukona kuvaninako nisivaka sa kuituta kuona maemu hao. Kuangula mane ni kuhula kakutia ahulu. Sepo ni mata kumina vengi. Hamu kavupa sepo kumina vengi ni kuba ni mata. Ako na kutisa kuli muzwe mwakueza mafosa mane ni kuli muzwe lepiri mwavupiro kapiripiri. Hamu vani sepo kumina vengi. Mukava ni mata akweza likazengwe. Maya nilikezo zetuna. Nikuva ni kama isofarimu avu ino uvwamina. Mata avoko alumela mutu kutalimana. Nibu tata kapa kutu avu tuku kwa pilu kapa. Mani kuva nibu ndume. Hamu talimani nibu tata wavuanga nibu hore. Mwakona kustataliswa. Mwali kalo zenga tangata. Kone kwa butokwa kuzwa mwali stataliso zeo. Nikuluwa nisamaemo kulimuve nitulo. Hamu singanye kakatata, kapamane hamu ilika kakatata, ahulu. Mane ni kusika mela familelo ya mina. Nikuli muzwele pili kuya kwa pata. Kuchincha voko kapa muhupulele wa mina, kikuva ni tumelo, ni sepo kumina vengi. Mane ni kushukelwa kutazele za litolo za mina. Haki kushimbulu kafela, kono kimata akuhula mwavupilo. Muka toko kuva ni tato ya kuli muhule mwavoko, muve ni mata hakukona hala. Sina mutu hahula. Muhure ni mata, ni sepo, ni vundume. Kamutala, hamu itengele mwali pisinisi, kwanda akuli muna nivuanga nivuhole. Mukalile kuva ni sepo kumina vengi, mwale ni mata akuli. Muna ni sepo ya kukua nisa kupeta, seo muitengele kusona. Hape musana ni sepo ni mata akuli, muhule mwa pisinisi ya mina. Isikea inele la fela, faa kalo ilingwi. Ikana ya vakuli, mumavu ino vavuanga nivuhole. Mi muitengele mwali papali. Luvona vungata watu wavana nivuanga nivuhole, wavali mwali papali za kumata. Kava kalakuli nevavile ni mata akuchincha muhupulelo wavona ni maemu wavona. Kuva ni mata ni kuisepa vunave inkuli wakona kuitenga mwali papali zeo. Hape vakazwe la pili kuhula, mane ni kuva ni tulo mwavupilo. Lutae fakalu ya kutuisisa mata. Kukona kuitamulela, mane ni kuangula kapa kutuaela. Kilika ulo ze ngata, zeo batu wabana nivuanga nivuhole wakona kuitusisa kuchincha muhupulelo wavona. Mukona kutavela maemo, akuvavatu. Avu nolo, kapumane mukona kutavela kwa angolavu ino. Muitenge mwali papali za kumatafaza muviri, kuotola misinga ya muviri wamina, kuli muviri wamina uve oti ile. Muhupulo nivoko wamina, liveze kwa luhile, liveze kenile, liveze ti ile. Mihalive ilwe mwakama iso ya kuba. Ni kama isofari mihupulero ya mina, mukava ni kutia, mane ni kuva ni sepo kumina vengi. Mulikea hulu kwa luhanya, mahala zeko na kuza maiswa, zeko na hala hama uchawa ni zesa kona hali. Muzive kulimuviri wa mina, hauko ni kuva ni kama iso, farika za kwande zeko na kusinya. Kwanda chwalo, musika mere ahulu famata,
kuze mukona kweza kizenga ataze kona kuzwa kwande sihulu lipulero za batu bavangwe kapamane maemo emkora kuyipumana kuona pane masilalanda mumpira zengwe amkone kulichincha koromi na vengi mkora kuchincha mupulero amina mkora kuchincha maemo amina emuyipumana kuona kuzwa kwa maemo akuli muipe fera kuli mina mkona sa mkona kweza nikuya mama maemo akuli voko vamina ni muviri wamina utwaire kuli mkona kweza sesimu utwaire kuli mina mkona kuitenga mwali kaloza kuituta kuli mfuma ni tuto ni kuzwa la pili mingana kapane mhupulero wamina ukona kutwaira kuli muto kwa kufuma nali tuso zengi maupiro muto kwa kufuma nali tuso zali karafo muto kwa kufuma nali tuso zengi za vupiro kapamane muto kwa kutusava tuwava ngumasala anda mpira kuli nivuona vakone kuzwa la pili ni vupiro vavona mulikea hulu kuituta kusikamela ni kuiseza muhupulo kuze mweza muzive muviri ni voku wamina havukena mami hupulo ya mingata mwitu usemi hato ya kufuya la ahulu kuhoha moya menu kuzwisa moya kakutisa muvate tuso mwamu hele nako ni nako vuino vwamina. Kikuwa butokwa mane ni kukupa lituso mwavuino vwusuwa nela mane ni kakutia mwavoko ni mihupulero. Kuvata tuso akutalo sikuli mwafokola kapamane hakuna ze mkona kuikezeza vati. Kono mangi ni mangi na hei kia vatu wabasina vwanga ni vuhole. Vavanga ni nako heva tokwa tuso kubavangu. Ikana yava kuliki tuso ya mihupulero ya mina kapa tuso ya mipilero. Hamu itokwa mwikupe. Mimu kaifumana. Milu tahe efaka ulu ya kutu isa mata. Kukona kuitamule la mane ni kuangula kapamane kutuaela. Kalua ye Yezu wakiba tuwabana ni tatu ya kuhula mwavupilo. Inge vana nivuanga nivuhole. Hakika ulu ye Yezu wakamulelo wa kusupeza babangu. Kuva nivuanga nivuhole kima emo atata kubabangu. Kono kwa vuto kwa kuzivakuli. Hamutavela maemo amina. Mukava ni kuhula. Hape mukava ni itulo. Mimu kazwe la pili. Mane nikulika kusundela kuya kwa pata. Nikuli muve vatu vavali mutala kwa vatu vavangwi vavana ni maemo emu nzi kuona. Mihamusa taveli, hamusa ikoli, muviri ni voko wamina. Zateleza kwa muviri wamina, zateleza kwa mihupulero ya mina. Mimata kapasepo kumina vengi, hakinto yo mutu apepi waniona. Kono kivu ino vomu vupa mina vengi. Kakuva ni tundamo, mwavu ino vwamina wakuli muve ni chincheho. Mwamu yere maemu amina, mani nikuli muzwele pili mwavu piro vwamina. Miva telezi wavalatea, luka yemelao na famu alitukiso zaka chenu, maprogramu ya vwanga ni vuhole. Mwane luambola kaza kuchincha mihupulelo ya batu wabana ni vwanga ni vuhole. Kuwamu yere vwino vwavona, mani nikuzwele pili mwavu piro. Miamtavezili tukisoze kuna mvaka inyimulu kisua programu ye na mshuwa vandala ni milakali za kubaniliza zile linde kozo.

Ni miamu yale batelezo vala temu programu ya vwanga ni vuhole. Emu mpate hanga ni na mshova ndala. Mwa programu kachenu lukatali makaza kuchincha muhupulelo wa mutu ya na ni vwanga ni vuhole.

Na kwa chale vatezi waisu ni miamwela mwa programu elpina nilizi viso. Ni miamwele mwa programu elpina nilizi viso 2530 W8 kwa nombole mlizeza. Ki 2530 W8 kapa kulumela zipso mina kwa nombole 6328. Kapa kulumela zipso kwa nombole 6328. Ni miamwela mwa elpina nilizi viso miamwele ki CB hali homeboy.

bone nako ya tswale ne swala zibisofa ne swala zibisofa ezwa kubo Leonard muletwa masole ko zibiswa bakwaezi bali motkala babaza mayaka mautu minzi enzi kwa tukoni mukwakwa ozwa ngoma kuyofita fa tenof eana kavolewa ezimwe main kuyofita kwa nakavolewa kuleva ngoliva zibiso ye valate ezwi ki spare wheel ya motikala mufuta wa taya ki size LT264/70R16 mi ki mufuta wa BF Goodrich iveirwe mwa marimu yeswewo vavakano pona taya yo vavaswale fanombolo 0816119092 kapa vazivise vo Richard Mbala kona kavolelwa kapa vo Francis Mweya Matomola kapa mane vo Richard Sicho vo mushavati vo Morgan Saisaifa izimwe kapa vo Louis Matomola Masule vo Sichombeni vo Skopo kizibiso yeswa kubolenadi muletwa masule bazivisa bakwaizi bali motkala manacho no bazama ya kama utu minzi yenzi kwatuko amkwakwa ozwa ngoma kuyofuta faten of yanakavolerwa izimwe mane kuyoli kwa nakavolerwa chwalo kuli bangole bazibiso eva tezu kispehwe ya motkala ya vona inzi marim ya mbala omuswe o mikimfoto wa BF Goodrich ya kanopa onaspe huyulu yeo abaswalifa nombolo 0816119092 kapa azibse vo Richard Mbala kwa nakavole lwa vo Francis Mwea Matomola vo Richard Sicho vo Mushavati vo Morgan Saisaifa izimwe vo Louis Matomola Masule vo Sichombe ni vo Sikopo lwa mo batezi wa yesu kilipina nilizibiso kwa nukwa nwanyi afa 25300W kwa nombole mulize zaki 25300W alwone onazibiso izwa kubo Elvis kamba tuku iya kumukwa izi wa taksi ya na walongile kuzwa fa infinity kuliva kwa liambai kuline valivezi ka paper baker kansu moku nani invoice ya ShopRite kuli mtu yacho aloyo akati second kwa NBC kapa bali zeze fa 0814823946 kapa 0816730458 kizipso hizo kwa Elvis Kamba tuku ya kumukwaezi wa taxi ya na valongile kuzwa infinity kuli vali ambai kuli ne vali vezi ka paper baker kansumo kuna anima invoice a ShopRite rimuti acho aloyo akati second kwa NBC kapa avali zeze fa 0814823946 kapa 0816730458

Nazi biso ki amakutela ye zwa kubona wa Regan Simbotwe vazivisa sicha vakuri mwendi kunani avano pesi kwa masa bona mokunani ID ya bona ni kadi ya

0: votsama in makadi akwa panka kuli akone kuvasola fa nombolo 081226290 kapa 081709593 mi vali va kupaludi kuziviso ezo akuvona wa Regence Mbotwe vazivisa sichava kafela kuli mwendi kunani avano pesi kwama savona mukuna ni kadi avona ya wizi bahazo kadi ya kubotsa ni makadi akwa panka kuli avatuse avaswale fa 081226290 kapa 081709593 linombolo zavona ki 081226290 kapa 081709593 2530 vatezi kwa nombolo ya kulizeza halvone ye kiziviso yezwa kwa ofisi ya ma angolens mi vazivisa ma angolens kaofela kuli kukava nilingolisa kala 15 mbuwana 2026 kwa ofisi ya Angola. Vavana ni makadi asa fedile mana mazaze aona vae kavungata. Mi mkupa kungazi viso ye kuba ya vuto kwa. Kutoyota wakabutungi muswale 081-25-26829 kapa 081-87-64052. Pio sky kutakale lunge vavaliza. Muzuile sha.
1: Ande vazuile.
0: Luzuile ule kula mina.
1: Tangwe.
0: En.
1: Niviso hizo kwa nukuda mufarishe vuhari. Iya kutira iva kaufela ya na ujize kia moda. Mamu kwa kwa o wando. Wakalumba. Wakirevelo ya kalumba. Kuyani suare kano mbolo ye. 081-360-87.
0: Mukotele nombolo nese mpume hao mulikani?
1: Nombolo ki 081-360-1870.
0: Mkandelezi?
1: Enta.
0: Anishangwe ki ilipina nilizipisa kwa nukwa mwanyi ya FM. Veni vala chezi kiliki za motikala. Magrevelo ya kalumba mswale 081-360-1870 081-360-1870 Kizi usama kutila hizo kofisi ya maangolens kuzi usama na vangola kaofela kuli kukava nilingolisa kamsoka la 15 mbuwana 2026 kofisi ya Angola wavana ni makadi asafele mazazi avona aona mkupa kuitanela ni kuya kavungata. Mi mkupiwa kunga zibisoe kubaya abuto kwa. Vava utuwa zibisoe va tauseze vavangwi. Kutuwa tawakabutungi muswale 081-25-26829 kapa 081-87-64052. Rinombolo ki 081-25-26829 kapa 081-87-64052. Vazwile. Kamsolambulo kala 15 mbuwana 2026 mwali wala za msevezi kukala ka 8 o'clock. Baba tokuwa hala kuyo ipiha kimi na vo Bridget Chongo, vo Steve Masaka, mani na vo Bernardo Kapoko kusumala. Kutata wakabtungi muswale 081-331-8778. Kizi pisoza kwa spoko la sana mibia kwa Sergeant Sambi.

0: ofisi ya Gender Based Violence kalo ya selelezo mwaka timamuli lomo iya kwa batu wa watatama kuli bawo pia kwa ofisi ya GBV kwa spatela sestu na sakati mamulilo kamsola muvulo kala 15 mbuwa na 2026 mwale olaza msebezi ukala ka 8 o'clock. Kimi na vo Bridget Chongo, vo Steve Masaka, ni vo Bernardo. Kivo Bernardo Kapoko Kusumala. Kutata wakatu ngi msualeza roi 81 3 1 8 7 8. Pazu ila sham, pazu ila fateni. Nombo lo kizaro 81 3 1 8 7 8. Kimi na vo Bridget Chongo, Steve Masaka, nivo Bernardo Kapoko Kusumala. Mwe pia kwa spatela kamso kwa kalolo evo na zasirelezo ya uvangoki wa mama wa mama lapa. Luvone lunge babaliza. Muzuhila sha. Luvone. Ye niona kizipso ya makutela. Kizipso ya makutela. Lulikeba. Muzuhile.
1: Andela zuhile.
0: Luzuhile ule kula mina.
1: Zira ande.
0: E ni sha.
1: Zivipso hizo kuna smasku. Ya ku driver yana longive mana skolo pa station za vukalo yana ta mata on yana namtrukse za mafuta niso ya kuli kwe na kuli apone kuli sala fa namba e 081 80 777 831 na ku driver yo na shimbile bag ya mwana nayo kama posta kupira kupira namba
0: mweze chalo.
1: Namba ki 081 80 777 831
0: ukandelezi.

0: Vazuile.
1: În ce văzuire?
0: Văzuire o reclamina.
1: Văzuire.
0: E nșa.
1: Nen kupa kufitsa ziso tlo biut sia ko kali angere.
0: Mozele piri.
1: E nandi ko muze peri zela tehire.
0: Mm.
1: Kisi tole. E tag namba ki FE0073752. Kala ya teni ki e seta ina ni white mama tuko mamba. Ni ma spateho. Kapulu ki FE0227222. Kika brown kana ni mulango mulango atenu tamisizwe muhara wa black and white ni kupa vali lalo sibinda ni lubuta kuli heba kuli kwa vali pote ziri kwa muzeo bakone kuni swala fa nombolo 0812389301 fa nombolo 0812389301 litumezi
0: litumezi mtole ande
1: yangwe
0: Lazo la piliwa tirezi iyo na kizipso ya mwakutela yezwa kubona wa rekta na wa kwa mpola. Iyo kwa lila oze chwale ka mpola mpio mubiza kalumbia mwambezi chefu zoe liselo ni chantu siku zoe. Boka lomaini milaka ili nzi kwa spani. Mfoma mumbone musanga niliva kaze sikazi biso wafa. Kulimanguliva zibiso ye bala tirezi kima polo a ketazo kamalalo 8. Kuona Amavye lifateni atamilwe milangu kia mangulwe. Ana ni mivala ye misu ni busweu. Mwamba ye mkiefu velu ya manaka, yensu ya manaka. Hayirima yetagi havasu walihandeka kuli isali zencha mwamulaka. Kau kupua livakaze vulezu ifa wabaka wanao na mapulu wao. Wabasu walifa 0814362548. Ki 0814362548 Kizibiso yezwa kubona wa rekta na wa kwa mpola ya kwa lila loze chwale kwa mpola mpiu muviza kalumba mwambezi chefu zoliselo chantu sikuzwe bukalo

0: nemilaka ikwa spani informa mumbone msanga nilivakaze isikazi biswa afa kulivala chezi kumapulu a ketalizoho kamalalo 8 fateni amaveli atamilwe milangu kia mangulwe ana nimivala emisuni busuwe umwamba enkiefu velu ya manaka ensu ya manaka yetagi havaswa lihandeka kuli asali amancha mulaka kakupua livakazeo kuli wabaka avonela ona mapulu wao vaswa lifa 0814362548 nombolo ki 0814362548 usazi viswa ni silumbini miyako kakuliko na koneliozwa ka 4 Lwa mwa tezi wa Yesu kilipina nilizi biso kwa no kwa Ngwanyi FM. Muzuile?
1: Nda muzuile.
0: Luzuile sham. Nisha?
1: Nukupa kutipa ziviso.
0: Muzuile pili?
1: Ziviso izwa kuna aivali loka hundu. Mavani nene la tezi kisikwama kwa spatera kwani. Tene ninzi kwa na fene spiezi. Tere lukupa wa sinu pire sikwama soku liba. Kwa neku sikisa kwa NBC. Papa kuni swala fa namba 081 31 04 704. Ukupa kutela namba
0: eni
1: namba ki 081 31 04 ni 704. Lezi nzi mateni ima ID namba ima kadi ya mama. Itumezi
0: ni una?
1: Yeah.
0: Yeah, onazi biso izo akalikolo lanji mobu ya mbimezi ni muvu. Kulikukava ni mungende ngwa kupima masimu ni mahae. Kia kupiwa batuka wafela wani wafiti zeli kupo. Za kungo lisa masimu ni mahae. Kulibaitu kiseza kuikopa ya nikutea silalo. Walikolo baka wapote ya likiti kama zazaya tatama. Mkupo waba utazi biso yikuta usada vangu. Gunkwe kikukala kala 15 kuisakala 19 mbuwana 2026. Masokoto aniki 22 kuisakala 26 mbuwana 2026. Kizi pso ya makutela izwa kwa liko lanji mubu ya mbi mezi ni mubu. Kulibakava ni mgeni mga kupima masimu ni mahae. Kwa kupiwa watuka wafela havana wafiti zeli kupo. Za kungo lisa masimu ni mahae. Kulibaitu kiseza kuikopa ya nikuta asalalo. Valiko lovaka wapote ya likiriti kama zazi atatama. Miukupo wa watazi pso ya kutawasiza wavamwi. Gunkwe kila mvulo 15 kisakala 19 mbuwa na 2026. Masokotwani kala 22 kisakala 26 mbuwa na 2026. Na kachale, lubone lubale mokolo kwa lituelo za vaso pari kukala kamso kala 15 mbuwa na 2026. Sikuwa tisapili sikava kwa Masida, Makanga, Mazano, Sibindani, Makusi. Sikuwa tisaveli sikava wakari Angile, Milestone, Nampengu, Sikuvi, Sumayu Mbulu, Anjanganjanga, Kaenda, Chikari, Sachinga, Mapirelo, Bito na Bulongwe, Nikasheshe. Sikuwa tisavulalu sikava kwa Malundu, Old Mazova, Lusu, T-Junction, Lusu, Mazova, Mazinyala, Old Masokotwani, ni Masokotwani, Kapulta, Makolonga zilitene ikoma kwena ni Machita. Laveli 16 mbuwa na 2026 kwa tisapiri skava kwa Gunkwe, Kalumba, Kahuni kwa Himasan Camp, Pacha, Liselo ni Mmeka. Kwa tisaveli skava kwa Lohonono, Malindi, Sifua, Kalundu, Isize, Kalimbeza, Livula, Lisikiri, Mumbone ni Mponje. Kwa tisavlalu skava kwa Iseke, Tololi, Silumbi, Ntonda, Kabe, Lusese ni Kapen. Siku ata lwane lavulalu kala 17 mbuwa na 2026 kwa tisapiri skava kwa Kasuma, Luguba, Kasika ni Imparila. Misauveli skava kwa nakavolelwa Masikili, Sikoma, Izimwe, 34 miles, Ikumwe ni Seme. Siku ata lwane skava kwa Miyako, Ngala, Mahundu, Ibum, Tiktila, Iwoma, Isuswa, Marasbeki, Ngoma, Nilimai. Lavune 18 mbuwa na 2026. Sikuwa tasapili skava kwa Muviza Mpiu na Malovi Mfoma, Imukusi, Ishubu, Mafuta, Mangongo ni Sipatela Sangweze. Misikuwa tasaveli skava kwa Mandombe, Matoa, Simove ni Namiundu. Wako na mkolo kwa lituwelo za waso pali makwiri ya Mbuwana. Ukakutela nako hainzeia. Luamu wabatezwa Yesu kilipina ni lizi visona kwa chua ni suwa.

0: Alubone unangele kwa liziviso kama ngosa. Nakuyachale ni solazi viso ya komu ya wate ile. Mikuzifusa minzi efu mane ya masala osango makaofela. Izimwe nakavolewa limai 31 miles. Mane ni mwaliva kazengwi zefa kawafi kulivala tezu ikipuru yesweu haina manaka. Brand mark ki E250C. Ya tag number ki ED062550. Mubasa wale fa 0816841350. Kizibiso ya kumuyela teile. Kuzibiso wa minzi efu mane ha mwasala losango makaofela. Izimwe nakavolewa limai 31 miles. Mane ni mwaliva kazengwi zefa kawafi. Kulivala tezu kipuru yesweu. Haina manaka, brand mark ki E250C, ye tag number ki ED062550, mubasa walefa 0816841350. Wazo la pili batezwa isu.
1: Ii, manduna jahimu, moraiti.
2: Manduna kiru na wa, manduna.
1: Manduna pe kuminane kuzamaire chenda.

Alwane bathozi bayeso lokutelele zibiso ze lwamwezi lwamwezi file fa ki file ya mina vo mutavelezi mulambwa Wesley vo mutavelezi mulambwa Wesley file ya mina makunani mapampira mina avuto kwa kiye kwano kwangwanye FM bavaziva vo mutavelezi mulambwa Wesley muvalomeze ve vatonga file yavona lwamwezi kwano kwangwanye FM Lwamwezi chwalo ni ziviso yezwa kubo Elvis Kambatuku iya kumukwaezi wa taxi yana valongile kuzwa Infinity kuliva kwali ambai kuli ne vali vezika paper bag kakansu mokuna ni ma invoice a Shoprite akati sekon kwa NBC kapava swale fa 0814823946 kapa 0816730458 Kivo Elvis Kambatuku, vazivisa mkwezi wa taxi ya navalongile kuzwafa Infinity, kulivali ambai, kulinevali vezika paper bag kakansu, moku nanima invoice a Shoprite. Akati sekonu kwa NBC, kapava lizeze fa 0814823946, kapa 0816730458. Linombolo, ki 0814823946 kapa 0816730458. Yeyo na ziviso izwa kvelenadi mletwa masule kuzivisawa kwa ezi bali motika nivaza maika mautu mae ni minzi ye kwa tuko amkua kwa wangoma kuyoli fatenof ya nakavolewa izimwe mani kuyofitaka nakavolewa chualo kulivala tehezu kispewil ya motika lavona mi kia mfuta wa BF Goodrich ye veirwe rimu ye sweum yaka inopa avali zeze fa 0816119092 nombolo ki 0816119092 kapa kusuala vo Richard Mbala kwa nakavolewa vo Francis Mwia matomola vo Richard Sicho vo mshavati vo Morgan Saisai faizimwe vo Louis matomola masule Oschombe mane nivo sikopo. Lwa mwa batezi wa Yesu, mikilipina nilizibiso. Na kwa chalo kutele mukolo kwa lituelo za vasu pali. Kukala kamso, lamvulo kala 15 buwana 2026. Sikuwa tisapiri sikava kwa Masida, Makanga, Mazano, Sibindani, Makusi. Misikuwa tisaveli sikava wakali yangile, Milestone, Nampengu, Skubis, Mayumbula. Njanga njanga kaenda chikali ni saa chinga sikuwa tisavula luskava kwa malundu old mazova lusu T junction lusu mazova mazinyala oldu masokotwani nyuma masokotwani ni kapolota makolonga zilitene ni ikoma kwena ni machita lukutele la muvulo kala 15 mbuwana 2026 sikuwa tisapili sikava kwa masida makanga mazano sibindani makusi Saveli, sikava wakali yangile, Milestone, Nampengu, Skuvi, Smayumbula, Njanganjanga, Kaenda, Chikali, Sachinga, Mapirelo, Bito, na Vulongwe, Nikasheshe. Misi kwa tisavula, sikava kwa Malundu, Old Mazova, Lusu T Junction, Lusu Mazova, Mazinyala, Old Masokotwani, Ninyu Masokotwani, Kapolta, Makolonga, Zilitene, Ikoma, Kwena, Nimachita. Laveli 16 mbuwana 2026 kwa tisapiri skava kwa Gunkwe, Kalumba, Kahuni kwa Himasan, Kemp, Mpachari, Seloni, Mmeka. Kwa tisaveli skava kwa Honono, Malindi, Sifua, Kalundu, Isize, Kalimbeza, Livula, Lisikiri, Mumbone, Nimponje. Kwa tisavula skava kwa Iseke, Tololi, Silumbi, Ntonda, Kabelu, Sese, Nikapin. Mi lavula alu 17 mbuwana 2026. Sukata piri skava kaka suma luguva kasika ni mpalila. Misaveli skava kana kavolelo ama sikiri skoma izimwe. 34 miles ikumwe ni seme. Sukata savula alu skava kwa muyako ngala mahundu ibu. Mutikitila iwoma isuswa marazbek ngoma nilimai. Lavune 18 mbuwana 2026. Sukata piri skava kwa muviza piu na maluvi mfoma imukusi ishuvu mafuta mangongo sipata la sangweze. Misi kwata saveli skava kwa mandobe matoa smove ni na miundu. Onafofela mkolo kwa lituwelo za wasupali masikisa zambezi makwiri ye ya mbuwana.
Alu salibezu wabali za shangwe ni wabalu mela lizibiso kama ngosa lazo la pili kufelele za kaloe katupina mi kapina kwa komandante Paul featuring KDR Fasilem.

0: Shayo Ziwambo. Bazwile.
1: Hello, Mzwile.
0: Mzwile, ule kula mina?
1: Eh.
0: Eh, nisha.
1: Elukupa kutela ziviso.
0: Mulumelezwi.
1: Eh. Ziviso eza kuna ivarelo kahundu. Madhani ni yumbe zisi kwama. Mkuna nima ID kadi. Ye ngozi ya ivarelo kahundu. Nye ngozi ya ivarelo na masiku. Masiku kwama mkuna nima kadi amamwi. Ukupa kulivava nopiresi kwama seo. Basi se kwa NBC kapa kusiswala sana.

0: Nombolo 081-31-04-704. Nelukupa kutela nombolo.
1: Eni?
0: Nombolo ki 081-31-04-704. Nelukupa kulikakela vano piresu kwa maso vasitise kwa NBC. Kapakuluswara sami nombolo yoyo vizize. Litumezi.
1: Abai.
0: Yeah.

0: makoba
1: bone longe babaliza muzuile sha
2: zuile chwani
1: luzuile ande mina muzuile chwani
2: muzuile na nikazi vi sofa
1: mukafit sofa moya sha
2: nikazi vi sofa una kaza kuna modi kwanu divisa mana na ya vizwa stari kwa kwa kwa kwanto kwa kapani kwa ni zivizo ya kuli manana asamba kuyela kare kare kwa ndo kafo chwele mtuyo hafa ya musisi ya mbona manana yoka pia mveleki savani soya kwa namba 081 360 167 899 vani soya kwa namba yeo ni 08 ni kuta namba 081 381 366 99 wazaka namba yao zaidi sana na visa stari
1: itumezi
2: itumezi
1: nina
2: itumezi
1: bye bye.

0: Bazwile sha.
1: Ande bazwile boma.
0: Bazwile andem.
1: Shangwe no, zivi soye zaku kina kwese wona taivoni ilikuwa wakalumba. Iya kubo jeni vile mbasari. Ulikasele kwa mbasari nizika pateni matoropo wakai kapakika kaiba na na yu nizika ina kwa kwa waziva. Kwa kwa mbasari kwa namba ya kwa nambolo yaka. Namba ki 081-63-96-403. Kupa ukutera.
0: Eni?
1: Zili sa izwa kuna krisi yunda taivoni, riwa kalumba. Wakuna kuna msafa namba ya 081-63-96-407. Hei mkieta tama, kino hiya kwa umunu kayumba kari yangire, ali na umunu kayumba. Nibona wakuna kuna msafa namba ya 081-63-96-407. Mwitumezi mwkeziri.
0: Mwitumezi nuna.
1: Mwitumezi.

Yeah, kumutu ya toko mkwaezi wa taxi kapa 768. Nilingola mkwaezi aswale 0817415826 kapa 0813795840. Linombo 0817415826 kapa 0813795840. Mina kubateza sako na kulumela kuzala pini kaloe ya lipina nilizi biso haifitafa ya fuama mimukabe mteelize kwa programu yekabe itatami kufitela ni mivali ya makande kana kuyale ya 11 o'clock. Olubane ni misia ni kapina kawa ka Black Diamond alisama yomuti.

Me ndikole kutumela se wa sai swape komo ze muthu ari patalazo za NBC ngonyo fume na mabumbwe ari ambai mandinda ari ambai me amwele na mumba matari makalulu ekamita ya za bundui e mari kambo tanga kwa mataba za butokwa zeli bane ni simbole sa mezi kongela taba zeli bana ho ni kalulu ya za bundui ngela mocholo ni salalanda me hata butokwa kubukereza salalanda ne kubona kuzwa pili kukunde kwa salalanda sempira kuswana Meotelezi mafiro abika filire hulika mbotire kwa makarulo ya mezi kakuba simbule sa buto kwa mefuta ya limbule za mezi ya ilitengi. Maile tabaze mwi za buto kwa zewe la kiwa na karulo ye. Meotelezi viki aluka skamela fa karulo ya rimia la zefu mane hama mezi. Meoza kuli mezi kakuba limbule za tamie kuzo na viki ya filire. Kufana limbule za masa linuka kubala kisakai kamifuta ya zona kaufera. Meekula ni lichalano ze mela limbule. Mela zefu mane hama mezi. Zetusa kuona la nikubata ingi kukunde. Kwa onari mbule za mezi zero poto hile. Kama saa linu kami la poku wala kuisakai. Mane ni mabwa au aepwa kibatu kapa hapa ngilwe kibatu. Kwa onari mela za sika ize. Luka talima simela sisi zibahala. Ka mililima. Mililima kulika nteki sika mangimu. Me luka talima kalulo ya buto kwa wa mililima. Mane ni kakuba sicho kakuya kalipoze mwi njiri kwa tazemu. Za mishobo ungea ni kuli mililima hape ibirekiswa mwa riktaba zengata kakona kuba muliani utasa kuli mwa riktaba za science mililima iwela mwa lusika ulizibala ka nimfie ya mililima isi akuba riparisa za mezi zelfu mani hamuliba ka za mezi ake nile mezi alinuka kakwe kamifuta ya maemu akuba ata nkufutumala kwa mezi amo chani maemu aitaba za salaranda nji maemu aliharimum utasa kuli onari mialaze ya palele kalulo ya buto kwa huru mwa itaba azakale kuzwa kwa simuluho kakia kari kwa tazamishobo ya batu ilimo ona lichilano ze kapali miala ze kone kubana kubile kiswa huru mwariki ya zoe shutana likezaro za mikiti mane nuko nakufa alitompo mwami kwa emi mwi ya itaba za sizo ka maketem kuziba ona mifuta ya limiala ze zezbala ka mililima utasa kuli mililima ki ilimiala ze mwamba emu a shutana ka mifuta ya shutana kia kasiba ka mo lipo mana mihangata ki parisa zari mibala ya shutana shutana kawe gariba ka zeo limela jimufuta muvu kama mfuta wa mulirima ofumane masibaka kana koyo mwenye kina kwa litabula maimu lalimu achinchara nchana nako ya mbumbi kapa nako ya mariam mwana kwa ya munda ilikio nafamu kwa fanako na mirima iba nukungata fara kukwano kabisa kubunala hande kwa riba kaze shutana maanu kwa hapa maikoto abatu linyuani nji rifoforo ni kubunala hande kwa ana hengi kamukana mekutisa hande mirima mirima ki smela se smela kuzwela mwata samubu kako na kuto yu kafarimu amezi meto sakule ona mulirima kubasna zibo njiri seri mkafana kuli kipalisa yezma siyemo se shtana shtana yekule mirima emimwi mkafana kuli emumire emimwi

yaba ni kweza sipupeho saa rizazi kami bala yemisho mane ninganda taokeke mehemi bala mimi ya shutana yuko nakuwa nakule kiufvelu yemi mkimi bala yemitala hake kami futa yaona mirima mwende kima kwangala mashela masoto masunzwe kubala kuisaka yukuli ona mifuta ya makwangala atisa mirima ya shutana shutana kami wana lelo hamocholo ni mibala miotawe mebuto kwa wa mirima utasa kule mirima kiesmela sesiverekswa mwali kaluze shutana zabuto kwa mopilo wa sichaba akuya ka masika abatu njimisho kwa abatu akuya ka lizo zabona meme ilima isi hakuwa sicho sabuto kwa holu narize kuli kiesmela sesimuluha faka uloye mela matasa muvu ya chua ikuli nona ona mirima ye ekaba kalo hai chua kapa hai lisicho me kwanza kule mirima na nisipu peo seswa nasi na rizazi kapa palisa mwasi emo ni mibala ishutana ishutana ikuli ona mirima ina ni mipila lukari kimipila njimi visi ye mela kuzwa mwatasa muvu mane kumata muhala mezi ni kutafari ikuli ona mipila ye ikona kubile kiswa kamane kwa pehuwa kaa kubiliswa njimi futa kwa filwa kwa peha kuyani huwa kwa miswa ni ukona kuwa ni kufetulwa wupi meuta sakuli ona lichoze lifu mila hulu kalula ya minu na ichole kakabu hydrate ni minu na mimu ya buto kwa iya batala mwanindiri ya batu sena mililima haibe ya lisoto utasa kwa lisoto lifu mila hulu minu na buto kwa nilona kwanza kuli mililima kavyo na ya chiwa kuli ze muzeve kwa mililima ya lisoto nilona lapa ya kalula ya buto kwa hulu kaona uweke ubu sasa nibwani uofu mane hakona mililima miufana minu na ichole ka protein minu na mimu yesika ya buto kwa iya batala mwanindiri iliko na kutusa kwa hande kwa mwiviru wa mina mane ni kufaserezo yende kwa makete amubiri me maina ze mwetule kari na zaabo igepita mweta wazakare me futa mirima ya mivala ya ndilu ni busuyo kikuli iye mela pupo ya alifasi hamo cholo ni elizazi ya mkafuna kuli sinani ze kwa makalo kuli mirima ina ni mivala ya shutana shutana meesi upeo sa mulirima kikuli hasi mumire siwana kuwa kalu isiri miasa puhira hasa atami kikuli siswanasina siupeo sa elizazi me mirima ya sapa la kala buto kwa hape kako na kuwa muriani maani kubele kiswa mwari kalulo ze muhi eza kazazi wangata wa selami ririma kwa kalulo ya kwa hii ilikuwa hii yevele kiswa kiba supari maani nikuwa na kuba kalulo ya mirene mimi ya buto kwa ya tsa kwa lafa matuku ashutana shutana hamo cholo ni litombo kami ririma esilwa mwa maemu ashutana meemu ze kuli miririma na hai ilisi cho kapamane kalulo ya buto kwa mwari mbule za mezi kikuli esi ya lakuba asifano kikuli hakimi ririma kaufira iluka na kuchiwa njiko na kubelekswa mwari kalulu za kwa peha sinalize kuli mifuta ya mirima kie mingata haku ya kama imu wa salalanda mezi ni muvu kwa kumele ona mirima ye kuli mirima imu mkwana kuchiwa butala mkwana kucha mirima ina ni munati ya imu mkwanda kuli mkwane kuba ni kutoko mela hulu kwana kuli mwaibaka nye hande sina haina nilifanu ina ni kutapiswa hande kaswa nilo kuzuswa rikalulu ze mwi ze kuna kuba likozi kamane kuli hamulicha ya na kuba ni kubaba ikuli kiri kozi samza kuli mirima ipa la kalu abuto kwa hulu mwari baka kapari mbule za mezi kawake ni sa mezi kikuli iswanasi na sefa ya nya likaze masweze mata farimu wa mezi kwa nakuli hamu kuma mulirima nuko na kucha kuna mchiza kozi yetu na kwanda kuli mukone kuyebo alukapi kufala hande nende kuli usikuwa mchiza kozi kaba kalamasi selama ikulu kwa wa aho hiwanga nji kusiala farimu au na mirima ye mehalu tuisa maimu wakuli mirima ya ipa la kalu abuto kwa mwake ni sa mezi nji silalanda sina haifumane ya farimu wa mezi kuli iwekeleza maimu wa kuba hande kwa mezi manaka kufuka kwa moya manaka kunyala kwa pula kwa mirima baka kuli iyala farimu wa mezi isereleza maimu wa kuba hande kwa mezi kwa na kulitapi zaema kwa na miluti ye manaka ya msihari ni kufuma na serezo nji pa barelo yetu na manako ya pula likuli litapi kwenye kuba nilipa kazende kapa kusereza kusa sinyeha kwa mazwa lelo njima lobalo alitapi me kwa haba yamba njima ndui wautisa kuli mirima ibonisa kuba maimu wa sibaka ya sende sakuna kula rekata ingi sina hakuza kwa nariba kaze kimuku ya maalitapi mwariba kaze kwa luhili ze atami mwama sa nji mwari nuka kikuli haku ya miritapi meka hawa wangata hawa utaritapi baitu sami kwa ya kuna kuli vachara mirima mwariba kaza ni muku utelo alitapi mirima isi hakuba sichu hape sinaluize isifera kwa batu kono ni kwa litapi cholo ya likaze ngata ze pira mwamezi rifumana hapa varelo mane ni kufetula ona mirima kuba sicho sulu fa mirima ya ni za kulimwende kavumai kikuli lisoto alisikaba nikolo ya kuto iyu kafande
Mere mamezi kuna kuli ifeta kubasi chwe sabuto kwa litapi kwetsa kuhola kwa litapi kunga tafala kwa zona ne kono na hande kuli hamu cha litapi ze mkone kufuma minono iye bata la hande mwamibiri ya minamu mebatele zo time akabu kuswane kwa makalo alimbole za mezi nye usika mezi fa kalo ya mililima nji mulilima kutisa kati mulilima kisi kama ngi woto kwa mulilima kwa habatu hamu cholo nilimbole za mezi mwariko tuzita wa zemu za buto kwa za chuleka kuli mulilima wafapa varelo kwa litapi mani kufetua kwa sicho sabuto kwa kuona kuhula hante kwa litapi mani zemu zengata zomu ndi muna niliseri kuzo na zemu ziba zena isi mulivezi kwa mabuto kwa wa mililima kwa anda kuli lifa muwona rilo munde kwa silalanda nji kwa siwaka miya mtawezi kalulo ya kacheno na mwatsoyo na mumba matali zenitu lukopane lavula.

Ki ngwanyi FM nako ki 11 o'clock makanda avali wa kimtalipula matalan likola nji movu ndu imezi ni movu liye msemi atoka ofela e hansaka maisali munanu walikita ohangwe na nikavango west zeli rati alinepoza kusaba ni kutuku wataku ni mulomo FMD kwa nali ene kulubela kuliki ene shimbe ya kakokwani miato ya kutibela kusama kwa limunanu zeza maya kama otu nizeba takuswana wama constituents au shikunde okongo ni mpungu iye msize kapiripiri. Meato ya kutibela na ikari ya kubereka kasamula honali ya Afrika ima nobo na ala mwali vakazeo vali mikana kwe sabako bakona okala kuza maisa limunanu za wona kula tela toko ala zapa vali la limunanu za kamita. Mwoseo mwola pa vali la limunanu kene shombe mwate muso evo nukibana mpa uitumezi kwa sichava kaswali sana ni kususweza kubia kubona ala kwa linali zana hengi kapa butuku wali munanu bofsa zivwi. Maluko ama kete maski itakavango east ni west aka kuzimunge ndengewa kupazo la tuare maspata la sarundu intermediate. Mwato ole lao kutisaza nkumbo shafaza pono ufile toho ee tuiku kutisaza sepo ntukuluho. Munge ndenge ole laba kuli wafite ya mianda emine maliki itize peli mikana koese o alafile kakupazo laba kuli wa mianda ya miveli kama shimi ya mane. Mea warundu Andreas Jikerwa wize munge ndenge ozo ya lapili kwa palakalo ya butokwa kutibela vuvo funu kutisaza pono kwa likitikiti zaba ya iva na mibia. Sipate la sarundu intermediate sina nilikuwa taza likala faza meto kono jikwela ubulezi katoko halo ya lichaziva zanga mbekelo. Superintendent wa sipate ya sarundu intermediate Rasia Shivera utolo kile mungi ndenge kuba umungu wa witamu wa mubuso obuzo la pili kumbocha faza makete ni maimu wa upilo abatu wa ubeleke la siulu wa supali mungi ndenge ufela la butanu. Kati honka wani ekonomi kama mwezine ulo ya livele kisoza vasali hava ina fafasi zelika na likitize selezi kuzela Lil Lates ya South Africa ka premier FMCG kakuwa kalo ya mia ato kutatula uvota na nukutu za tompo kwa vasali invasizana. Ne ulo ye tambekile mwatasa mgende ngewa hamu muva valele ikatu satu tengo tutushutana tututu sa vasali invasizana vashe vile. Tuingerezi katengo Kazambezi Girl Child Foundation, Leader Community Foundation, Havana Charity Work Foundation, Legal Assistance Center, Project ya Lutos, Girl Up Namibia ni Special Olympics. Hana Mwela Neulo msimuli wa One Economy Foundation, Monica Gengos, weze ubota na usiala kuba waniti kwa basali invasiza na vangata. Mwemiru wa Premier FMCG Michael Boeing weke rize kulimu hato olela kufelisasi auti sisi potolo hile kuina fafasi ni kuvu pavu ino wubu sina kwa tulamu. Richard Vaze Shutana ze pulsa wa imamu African Asia lihani zuma visa kuyoba kwa mkopano walifaso mtuna mapujugalu kalimelo kwa lizolopiza kupulsa likitikitiza wupilo wali mbututu. Mokopano wakati onka International Confederation of Midwives, ICM, o unge kwa kasamula alimu zetalu, ukalile kachenu la sunda mapujugalu, kusikami la fakufuku za maafu, avasali, evalika 260,000 kasirimo, kana kwa yamilu alon kupulusa, ni 4,2 million alimbutu ze pepiwa, ngeri timezi kare, kapaze timela makweli ya pili. Kono libu wabu iza buto kwa ze mashumi ama veli zezo Afrika and Asia ilimo mafuki ya mangata lihani zukena mwa Europe mahola ya 11 kuliangana mwa muzuzo mafelelezo kutalusa kulili numwana ze ngata likona kutivela. Mwama kandambola ya mautu Brazil wisa ni sali 1-1 kimoroko masuku atasasi makomoki alifasi ya kwa lala sabata Palapsi Ula Sunda, Kavinicius Jr. ya tibezi mbola enezo wako Ismail Saibari. Moroko ikalira ande nkwete la kamizo.

0: Miamu ya lape batelezi va valatea mwa programu ya kangizano ya lipina za vancha. Mi sina kamta ni nzi nivo kalumbe mo ni vafesi waka vatezi wako ni kumiamu ya la ni kumi zosa.
1: Awa ni tumeza kifasi waka vatumpe ya masikini saza mbezi vo kwini vivo mtani pula matala ni vatele sina wavulezo mwina sturo kwa nipusini ya waka mzusa kina mupu kalumbe kei ina munasa ite munu venga munasa pa ni tumezi.
0: Tumezi mutile muno si toka kule na wiketelo. Eso kangi sana ni mina.
1: Kwa na chama.
0: Mutela ni pina mai.
1: Ah kusasinya na kwa for DJ na mitonza masi.
0: Luteni.
1: Kwa sala itumela amucho na chama ikutwa na kwa kutakulatea.
0: Kao ke uteni.
1: Ah la itumela. Ah pina ni kamitera kwa nafa. Nisa kutahanya ni fera maskiriti. Nivize mucha DJ vuyo. Hatu this year. Alizimwe ndile itere malu kumbulalo namo.
0: Uitereza bakio na elo no pire.
1: All right.

0: pina ke pina fela peno na wa ilata. Chao gasi ya fela na chalo.
1: Mshabiki. Ni kweli zeke talizo kazeni mwamba. Haki nitakuva pa. Sio na kuitumia na ruliko. Kwa bashemi baluna.
0: Hakuna ni TF tayo.
1: Kuna luka sefa mazwa vatereza waka atula fante wa sona ulitereza.
0: Asha nguva tezi luha mwa kangisa no ya lipina za avancha. 23 minutes past 11 kana ako ya lukile. Halubone nina ni vavavu lefa. Ok.
2: Mwaka
0: pinaka Fred Gwala hali Amadamara.
2: Alright.

0: Ah, ni kautwire. Kona chalo.
1: Kona chalo.
0: Ah, kusena mbulezi kuli pina kipina. Mm-hmm. Na za kufula uze inga tafa pina fani.
1: Mm-hmm.
0: Kone kasi ya famata wa teres fanti fo.
1: Mm-hmm.
0: Na sepa sona ikola. Fa, wa DJ.
1: Mm-hmm.
0: Ni vize squata sema so brothers.
1: Ilipiza so weto.
0: Wati hamba ntombi.
1: Hamba ntombi.
0: Shambi.
1: Okay.
0: Foma ni pina ni vata kuhi vapa ya la vumulika naka vumumba matali.
1: Okay.
0: Shambi.

les faire la fouette. Ma tante est foutue à la

0: nxavo ke
1: xiange vo queen b a ni ka u tirhaka pina ka munifire sinalo vulezi lukasefa mazwa vatherezi
0: sachana vatude.

20 minutes to 12 ateskana kuelo kila hotel zako beni mwana mwali vuhalo vwangu.

0: nithumira bisikeba saiso komeza mulutwa mali patala zimafelo aviki za NBC ngwanya FM mwamwelo wa kina yapaswa yaituma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matali mwaprograma kamitazi makandafutuka mwalivuka nisikeba saiso zwapiri nikalula yaveli yalikande la simulho ya bulozin
1: ni vatu babangwe bakana bali kiwona otabisa ahulu libaka kikuli na mngoli wakomboka ni mulozi mukiti wo ni ponezo na hangata hangata mane nikeni mwa mikolo ya komboka kono ne akulichwalo anta rusikuli ni ziba ahulu za mukiti wo bungata wazeni ngozi mwa bukai kaza komboka nilifumani kwa watu baba zivile hande za ten kama maya kunalita bazeni ngozi fa mukiti wo kiona kuli bungata walita bazeni mwa bukamo kiza kubuza kuomboka kintu yetu na mabulozi mi ya mabule na wasilozi bwabulozi nakasi bili hanta bili kungolali kaze tuna kononi la taa hulu likaze amabatu nisizo sabona sina kuomboka nitabela hulu kuzibisa batu zasizo sabona kapa baba aliku lintu Yesu ana sina kuomboka kingi haitumile nilakaza kutuisa libaka kuli kingi kuzwa ko kwa kale kuomboka ibile mukiti wotumile woti rofita nika jenule King sisi uweza chwalo. Kantiba tuka pana haya. Ifumana sikama nyi famu kitu wakomboka. Ze, kili puzo ze ni katalize kuzwa kwa banana. Ni haike kulikomboka kimu kitu wa mabulozi. Zate nkaofera li ama Zambia kaofera. Sina mkanda owezwa kimalunda. Ni marubale hawezwa mwaliba kaze inga taza Zambia. Kuomboka kimu talaulimu mfera wasizo sabatu. Sese amana hakaofera. Le kilo nalibaka, le litise kulini, bati seza mkiti wakomboka. Takazo yaka ya mkiti oo, ikalire nisa liyo mwinyani. Kono mafupiro waka ase nikala kungola kaza mkiti, nese fela kulini, talereze takazo yaka ya kwa nana. Nenibata kulini, nezelika zepe li hape. Sapiri nelikuli, nenibata kuzuse sapiri mkiti wakomboka. Sabube likikuli, nenibata kulibatu bani baba saziviza mkiti oo. Bazibe za tengu. Nenila kaza kulibatu wa misho wa emingwi, ni batu wa bazu wakoma na asili. Bazibe za tengu, buona kasibiri. Isi nkubulelelwa, baipalele za komboka. Nitataba hulu, nikui kutuwa kuli, nezento yende, hae wa mubali hafeza kubalabuka ye. Hae kutuwa kuli, niputuluzili kaze ngui za mkiti, wakomboka za nasazibi. Kapa kuli, likaze kuli likaze ngwizene mulianganisa nilitatuluzi kama kwa utwisisa anita usikulibuka ye yalabali puzo ka ofera zana nzo na mtu famu kiti wa komboka kapa fami kwa emingwi ya bupiro wa malozi bati nilikirefera kubonisa mbali wa buka ye likaze ngwiza buto kwa zeza halanga kapa zeza ze eza nikubupa mukiti wa komboka sina mulubonelanga kasilimo. Batelezi bae subuka ki simuluho ya komboka ye ngozwi kivoli kando kararuka. Simuluho ya komboka. Komboka kili nzwi la silozi le litarusa kuzwa mamezi. Kusilamu lapo kapa kutatua famu lapo. Linzwi le litaruseza mtu ukweza sika omboka zwa mamezi tatuha. Kali nakoza munda linzwi la komboka litarusa batu haba zwa kami kolo mwaminzi ya wona yeti vile kuya kwa mkulo. Musipiri uo kiuo na uo vizwa kali nzwi la komboka. Mutafumana kuli nzwi le, lingolo waka kufapana fapana sinachwana. Komboka, ku, omboka, kapa, ku, dash, o, dash, mboka. Bulalu wao na manzu ya atalu santwe ilingu. Kono mingolewe mibeli ya pili, ifumane ya huru ni haike kuli ni wabulalu. Hauna mulatu. Mwabuka ye, ni ngozi kuomboka, chwalo. Hanze nibu za kasimuluho ya kuomboka, kubona aline fokusu yu kulikanti, mungata walita wazatengi, lilibezu. Malozi, balibezi ni hae wakone waumbokela male na abona. Seba hupulaba na bahuluba malozi, kikulimunda na utanga mi nenze kuomboki wanga. Mungata waba na bahulu, bahupula hande za kuomboka kwa mule na mula mbwa santuru. Mahupula kui, nasa yangi kwa mkulu, kana kwa ya komboka, baze wakuli na tatu elanga mama zulu alumbile anasativi. Hayri kaza kuzwa mabulozi, kuya kwa mkulu, malozi bakale, baka kanyafatengi, mibali malozi bakwa ikale, nebasa latiku yaha kwa mshitu.

mikoro yene baseverisa habazoma minzi ya bona kuyafama zuru ao nene anikozi kakuli neli eminya na huru mine esikabetwa hande mane bali hangata nesi mikoro yakubeta ne baseverisa mataka sihuru mafalingi kapa mangele mulenengi wa mulambwa neli na muso mabapa ni munzi wana mayula famunanga wali ambaye kali nakozeo mirenengi yali alui limulunga ni nalolo nezikabateng kana kwa yamunda mulambwa nazwa mwana muso kuombokera mwali zuru mwana aize mafulo ahaye isali mwavulozi mulenengi umungi wa mulena mulambwa neli nembo faka ofinilisa monja ahaye nelumirwe kinoha santuru na ana ni mire nengie mingata mina sinahande munzi woti ile. Kulume lwa kulikiwa pili kwa male na babulozi kweza mkiti wakomboka kone kuputezi batu wabangata. Kono wakutarusi kuli mkiti wakomboka usimulu wakumulambwa santuru. Libizo la mulambwa nelili lumbati na fela. Libizo la haete nyene kilutangu. Batu batoloka kuli libizo lele mulambwa na alifilwe kisi chaba kakulata kwa haelinja. Kono wewa mibali, libizo la na alifilwe kakuhanisa mambali kuleka batu. Bali na abulelanga batu bamushobo wa mambali kapuwa ya siru ya nakuli. Mule ambwa, mule sekuranu. Tarusoki kuli, muleke fela linja mutuwele kuleka batu. Kali na koza puso ya makororo mavulozi. Mukiti wa kuomboka ne ulibezu kufitela sipopa ni malozi haba fetuela makororo kasirimosa 1864. Sipopa hali fabulena azusa mukiti uo. Mulena sipopa na ana ni mire nengie mingata sina mulambwa. Womu nguwayona. Kina liele ono uli famu nanga waza mbezi. Sirimosa singi sipopa ayotoma mafuru wa hae kwa mavili. Mwasibaka sangoma kwa muturo wa Mungu. Kasiri mosesi tatama, munda hau kena, au mbokera mwa imungalanda, isari mwangoma. Nekufumane ile kuli imungalanda, nilisi baka sesi nde sende sina mezi, mune ukona kuzama mikolo ya hae. Kamunda wasiri mosesi tatama, sipopa au mbokera kwa mundumano, ili mwama kuku kavumai, mkua ya nabizwa Eris, yona alimutu wali pisinisi, atoshura tengi hatole kula mlena. Kasa sitata masipopa ombokela kwa kama, ili mwawiko wali ambaye. Kezela hae sipopa ya nabizwa kandundu, ayotimele laona koo kandundu na ilie na mule na mkwae wanalolo, malozi bali mshitu wa kama, neuna nino hazenga taa huru, nekuna nizene sabisa huru, ze chwale kalimbumbe, nizene nizene hibizwa line. Malozi nebao polaku ilifule la sipundu mkela la mkwae, la mule na mkwae, mwendi kikulumiwa kiyengu yali noha. Ze. Kaliba kale, manduna ba kufela kuyola ula sesti seli fula kandundu. Bala uli bali. Bayo la ula kulilifu lela mule na mkwae. Neliti sizo kikulibali imu nebasarati kulimule na aombo kere mwawiko. Mulonga hawi mwawiko moku ya ze maswe. Kamu kwa ochualo, bali imu banye mile. Lifu la mule na mkwae kandundu. Nilino haze ngata ngata nilite muso kumule na sipopa kule asike ya ombokela mwaka ama nikamuta. Ni hakuli chualo sipopa, hapa ywa kutuisa bala uliba mia azwela pili kuhina mwaka ama. Hapu sababu mwimule na sipopa haba nitolo ye maswe, yene esa bisa huru. Hapu saa tausa manduna bahaye kaza tolo ye, mibamu ereza kuli, bafuru hereka ubebe bali mbasa halifire. Malozi bakuta mabulozi. Kuzwa maha oo, malozi, abasika ombokera kwa kama hape. Anza ali mwali bala mwle na sipopa, upola kuikeze za mwle nengoti ili osativi. Afumanali zuru, lene nina nilikota zengata, ala era kulilikota za tengi lilemwe. Lonali zuru le, lai umbelo wa kulilirumbe, lizuru le, kiwa na foku ya hilwe mwle nengi wali alui. Kamu maizi popa asika pilafali zurufa, kapa kuyafa tengi mandu. Munda hau fita malozi, ba mbokela kwa mkuro, kwa upa wali bala la bulozi. Kapu maimule na sipopa, na asika ina kufitela nako ya kufuruhela. Kwa zuwa mifilifini kuto kwa buiketo mwa sichava. Mule na asabela bule na mia aliba kwa sisheke. Sina ase rubulezi, libita la haya alizibwi, mi baba mwibali, na timelezi mwa mshitu, misi tupusa haye, si chezu kilibatana, nilinyo anza na hengu.
Malozi babanga tabali sipopa na ashwile kamu kwa maswe chwana iliko otoezwa kwa balimu. Kakuhanyeza tayelo ya kusaisa mule nengi mawiko. Sipopa na ayo liru kimwana wina. Yo avusa kuisaka silimosa 1878. Hamula wa mwana wina kwa yola lugosi. Yena ya tirozi wa ahulu kala liwanika. Liwanika upepile ka 1842 kwa nyengo. Na ilo yolela kwa namanyi na maemenenwa. Kasilimosa 1878. Asa ayo lile. Liwanika ayahama ongo mwalizuru lana kenisi sipopa. Maongo asa ya hile liwanika azwa mwana maemenenwa. Kutahama mwle nengi wo mcha. Mwle nengi wo. Bau viza lialui. Lialui kili nzwi lasilu ya na leli talusakuli batu. Liwanika na talusakali vizo lekuli. Na hayabulozi. Kia malozi. Hakia mutu alimumwi. Litunga lialui. Na hayabatu alui. Kuzwanana kwa yeo kufitela kajenule mlenengi omutuna walitunga wali alui. Umali bala labulozi. Nie na liwanika. Na ombo kasina malena kapapili. Kuye na kali nakoza munda. Batu wabangata nebataha kutomu ombo kisa. Na ombo kila kwa lubachi. Kwa na ezize mafuru wa hae. Lubachi. Kisiba kasesi fumane alivima. Zelika na lishumi kwa mutulo wali alui. Liwanika na ombo kila kwa lubachi. Silimo nsilimo. Kavumai. Mande seitube akayo wa 4, 1916. Bali mule na liwanika na abula ilwe kibutuku wali pio. Kasiri moseo ne kusina kuomboka, mkolo wana azama yakaona ne utibisizwe hawa mano kuburuka mulena. Ntue ye mkikuli siri mose ne ilise ndabanji. Babanga tabali se ndabanji se ne ilisa mitolo mi. Nesitisize marozi umaiwa utuna. Kwa yola yeta 3, munda haufita haka 1917, aombokera kwa lubachi isina mulena liwanika. Yana asika sebelisa mkolo ono oso anani wanda tahe liwanika. Kana kwa yeo asebelisa sifunga. Sifunga na elio mikolo ye mibeli yene itamiru yeka mihala ye mitelele. Yenana azama ya kuhulimu mwi, mirupa ya hae ne elo ngire kuhumu mwi. Mikaba kalakuli mikolo ye. Ne itamirwe ha moho, ne ifuru hiwa kana kweswana. Kasi ni mosa 1918, mule na yeta 3, bampangira wa hae mkolo. Ne ubo na hala kuswana ni wali wanika, hae sifera kuli, wa yeta, ne ili omutuna. Kuzwa kasi ni mosa 1919 kuta 1924, ne ilimi ya ha, ya senda banji, mi ne kusina kuomboka. Ka 1925 munda, ne ili omutuna, mima lozi neba ombokiri. Siri moseo yeta 3, nasika ombokela kwa lubachi. Aombokela kwa kama, sina sipopa. Manduna ni malozi bali kakuhanisa mulena kwa ombokela mabuse wani. Kono mulena ahana likerezo zabona. Mulena ombokela mwakama. Asali mwakama, yeta akala kutahelwa kili tulo zengata. Desa visa, atahelwa kili pono ze maswe, dana sika liberela. Manduna abaya kwa kulaula. Litaula zabule lakuli. Kimwila omutuna kuisabule na mkwa wiko. Manduna haba ngwe ni basawo pulalifu la mule na mkwa eka ndundu. Nisi kuto sana afumani mule na sipopa. Kako ombo kila mabuse wanuka. Yeta asa utwile manzu ya bala uliba. Asaba hurumi akuta mwali alui. Libala lisika kalelela. Kutuwa alakuli ni eluwa na musipiri wa maferelezo wa malozi. Kombo kila kwa kama. Lishowelela kwa limurunga. Nalikwanda. Kazo nali nakozeo malozi na basweli fela kombokeranga mama zuru isali mwabulozi. Nebasa ye kwa mkulo kakuli nebasa lati upilo wa mshitu. Angatali bakaze nebe ombokero wanga. Nelina ni mukamo na kukao fela nesili bakaze nde kupila mateng. Babusi sibakale baeleza mule na yeta kuli. Abatesi baka asiso mire hande kwa mkulo kwa atako na kombokeranga munda hautiri. Kutuwa la kulimulena na utuisa kerezo ye. Kono manduna ni malozi, bapa ila kutuisa kerezo ye. Malozi wako pula kulimule na upumu wa kima kuwa kulisichabasi yo piliswa maswe kwa mkulo. Malozi, nebaha na kulimule na haswa nere kupira mwa mshitu sina mngete. Batu babila ya laka butata bobutaba, tahela haba taa ya hama mshitu. Ni hakulicholo yeta, autuisa kerezo ya babusisi. Miniena, ata usasichabakaza mungu pulo uo. Kasiri mwasa 1930.
yeta ni manduna avangwe.

Bayo tatu basi baka formule nengwali murunga uya hilwe kajenu. Kwa ya iswa maongo fasi bakase, mle nengi uo bau bizali murunga. Taruso kikuli maumbunwa. Yeta nake tieli bizole kuzibisasi chabasa hae kuli. Hakuna mulonga o sina maumbunwa. Vusawana kapa buhata. Mwapuwa ya suru yana. Kuna nipulelo yeli. Limulunga, liamulonga, mwelo kulia mbuto. Litabaza buhata likona kusinyisa mutu ni hae bapewe ya hae. Tarusoluli kikuli vusawana kapa litabaza buhata zeza maeswa kibatu wa maswe. Likona kusinya mubuso. Kuzona kweo limurunga ofe tuhile mule nengi wa mule nakana kwea munda. Kwa ya hiwa mandru hati hile baki ngisa maongo. Kasiri mwasa 1933. Kwa ya hiwa kwandu. Ye vizwa hape kali vizwa lalibalala. Nto ye ndeka pa ye buheha. Kasiri mwasa 1945. Yeta 3. Atuela mule na kabakala. Kama baka matome. Ayolwa kimunyana hae. Imwiko kasona siri mwoseo. Imwiko. Naombo kela kwa limurunga. Imwiko atimela hamulaho alili moze talu za kubusa. Vali, na bezu muliani mwalicho. Yo asa ashwile, ayolwa kimwa na wina 3, yana abusize kuzwaka 1948, kutaha 1968. Mbiku sita aliwanika, 2, ayolwa ka 1968, mi utimezi ka 1977. Mi kwa yola mulena, yana alitengi, ya alitengi kajenule, ilu te yeta 4, malena bao kaofela, neba umbo kila kwa limurunga. 1, nalikwanda. Sina malozi, mobali balezi kuliko mboka kukalile lili, balibezi kui nalikwanda wapili, wezi zwe lili. Seba hupula kimukolo, one vetirwe, nikupangiwa kimuna ya vizwa na kambela. Karumeno lipumo, kana kamba yetu na. Na kambela weze mkolo wa hae kana kwa ya munda, omutuna wa meza mangata, munda o. Nebao vize mei, alungu angwa. Meza na mizize ni kukwa hilalika kaufela, bali munda o. Neeli omutuna ahurumi, nabao swanisa ni munda wa nue. Nue, haya haleka mwene kusabezi batu nilifolofolo. Nie na aeza mkolo tuna wa hae kana kwa ya mei alungu angwa, ana kwa hezi na haka ufela. Batu wabanga tabasa vela mamukolo mo, mi waba isa kwa mshitu kone kufumane hamu uo umiri. Babanga tabali mkolo uo, kiuo na nalikuanda wapiri. Malozi batolo kana likuanda bali wabatu. Hakuna yazi bakuli kukire kwa hezi wa mkolo usilipiri na kambela asika panga wa hae, hape hakuzibukuli. Neeri kumule na mani. Ntoeba upula marozi, bakale kikuli, meya lungu angwa, na atile pili mule nambo, asika bate ngimavulozi. Kono kuzwa fana likuanda wana eze na kambela. Mikolo ya male na ya vizwa kalo na libizo le, ni hae kikuli. Neina ni mavizwa ama nguhape. Mukolo wambo, neobizwa sifunga. Wamula ambwa, neobizwa kalanjo njolo. Hakuzibu hande kuli, mukolo wana kambela. Neopangiru efali kamani. Kuzibala kuli mkolo wambo, newezizwe famikolo emiveli yene lukirwe kama kenge. Hayri wa mula mbaona, neopangirwe famabala ana lukirwe kama kenge, nikuti iswa kali mapoza likota. Mabala ana apangisiwe mkolo na azwa malibala kaofela la bulozi. Taruso, yakunga mabala mabulozi, kaofela kikuyemela kutuano niswalano mahala malozi. Taruso ye mkikuli. Mukolo wa mulena wezizwe kibatu mi kiwasichaba hakiwali tunga kasibini. Kuna nipina ye balizanga fasilimba kana kwa yakombo ka yebizwa ndandamwale. Bali pina ye ilumba malozi kakutubula mabala nilima apoze pangiswa na likwanda. Mukolo aso opangirwe sichaba nesipute ya kutobona mukolo uo ni hau kashezwa mamezi. Lutangalona likwanda nilwe zizwe falikota ze salize njinyani za tungoro. Lutanga, kindu yetu na moko na kuina batu, babalika na mashumi ya mabeni. Lutangalo, nilwape sofahali mwong, kali sila leliti ile leliswe mwong. Mahali, nekuumbi waka misemeni, maluka ze lukirwe niku basi waka bukwala. Fafasi kuyali waka misemeni, maluka alukirwe kamukwa oswana. Kono kwa kalepili, masila asikata mabulozi. Malozi, neba umbalu.

tangalo fande kamiseme ni maluka alukirwe hande mikolo ene epangiwa ne efa pana kwa kutuna ni uterere mibaso ye miso yo ni bunsu yefa nali kwanda nililabo yeye mera mezi busweu ni batu isimulu akakale baba ngibali mibalaye ikalezi kumule na mulambwa kakuli kuti mulambwa na atabela hulu misebezi ya bukwala sinakali ndangala kwa kalezwa kuliyomu mwi wabambuti ba mulambwa na upuzi kubasa mukolo wa mule na kabusweu ni bunsu baba ngibatu bali mibala yefa nali kwanda nililabo haiye melibatu ni mezi kono italusa likalisili kono wakuzibukuli kili kamani bafuru ila mikolo ye bafa paa na kabu ngata kuzwa kwa kale kutofita kajenule bafuru ila mkolo wa mulambwa ne basa fitifali shumi kono ba yeta 3 ne baeza mashumi amane kumwana wina ne balika na mashumi asirezi kapa amane fa 8 kantie kumbi kusitali wanika tu. Mkolo wa hae neuli omu tunahuru kulimane na atokoa wafuru hii. Ba mwa andaka pamane ni kufitelela. Lilaboze furu hii somana likwanda ni mwami kolo ya malozi. Iveti wa fakota ye vizuwa mkwa. Fukungi likona kubeti wa fakota ye tiile ye swanela. Lilabonizona. Libasi wakami bala ye fana likwanda. Babeti ba lilaboze. Batata lilaboze kali kumba leli mezi la mtu ya. Kono habatati silabo kao fela. Basi yasi baka sisi sika tatiwa. Silabo sisi tatiwe chwale. Sifitiswa mwama limi ya mulilo. Inze basi feta ula kao bebe. Ase kufeli leli likumba leye bali zrisa. Sibaka fone kusika fita likumba. Kutabo na harabunsu. Kono fone kufiti leli kumba. Kutabo na harabusu yo. Mibala ya lilabo ikopa na niana likwanda. Mi ibenya benya famezi. Kamu kwa ocholo kubona la inge mutu, ubona wona likwanda babe ilika pababala alu. Tu, nalikwanda waka jenu. Wakale, nalikwanda hao pangiwa, neosa bonu ikiba tuka ufela. Kuvile chwalo kufitela chwale chwalefa, muna yomu mwa mkua, yana tu miraa huru kali pisinisi mwaburozi, si huru masinanga. Yana abizwa Arthur Harrington, 1897 to 1916. Yana atumile kalibizo la matepeta. Kabaka la muza maelo wa hae. Mkuwa yo. Apanga mkoro mwalibetelo kapashopu ya hae kasirimose. Sesi kakanywa kubana 1930. Asa afelize atisa mkoro kumule na eta 3. Kuli atobona kapa walukila kwezi wanalikwanda. Mule na eta 3 abiza kuta ni manduna bahae. Kutotatuba ni kunyaka mkoro o. Bunde wa mkoro o wana apangile Arthur Harrington. Kikuli neusa koni kukenya mezi, mamu kolo sinamone inezi mikolo kaufela. Bungata wafuru iba mikolo ye, neba panga malozi, neba yuba mezi nzira kaufela. Kantihe, uo wa Harrington, neusi chualo, wona, neutokwa fela bafuru isingi, neba yubi. Kubumai kuta ni manduna. Kabumai, kuta ni manduna, baha na mkolo oo kama waka amangata. Amangu ya mabaka oo kikuli. Mkolo watize Arthur Harrington. Ni usina matusi. Matusi na abo nisa kwa pata ni kwa mulaho. Leli mkikuli, mkolo oo, ni upangezu ifapatalaza. Mimutu ni mutu, ya narata na yo ubona haupangiwa. Ntue chualo ni ubo nisaka shua ukwa ule na basirozi. Kuta ni manduna, babila ya kulimabala apangisiwe mkolo oo. Na azwa mamushutu ulimu ungui, wa mutu ungi kwa sinanga. Swane roya nalikuanda kikuli. Mabala au pangisiwa. Azwa mwana haka ufera isi ngumasi bakasirisi. Mkwa wana apangile mkolo wa hae kaona, ubonisize kuli. Mkolo uto kiseri toho nolo zezwa kwa wapangi bakale wa mikolo. Pirae roya nguyene itisizwe kimanduna ni kuuta kikuli. Arthur Harrington, nesimulozi kasipepo, kamu kwa ucholo, nasina swanero ya kususeza mulena, ni malozi mkolo wa sizo. Haze banyaka mkolo oo, kuta ni manduna bafu manakuli, kantili mapo, dene pangiswe mkolo oo, neeli za zari sipi. Bahana katata kuli nesi swanero, kubeali mapo zari sipi mwa mkolo, malozi. Nebatabe ali mapo zari kota, kuli liseveliswe. Kama baka oo ni amangu, kuta ni manduna. Baha na mkolo wa Arthur Harrington kulibe na likwanda. Kono muna yo, nasika tuwela kupanga mikolo ni kuita.

kusa kumulena. Kwa maferele zoka silimo sa 1935, malozi, balumela ni kwa muhela mkolo ozwa ku Arthur Harrington. Haike kuli mikolo yene pangiwa ki Arthur Harrington, kasamula aho nerumelezu kikuta ni manduna, yo atuhela msevezi wo mi, wangiwa kimukuwa yomu mwiyana abizwa E. Buzz. Na atu mire kalasi tunda, bakengsasi tunda sahaye, yo aeza msevezi wo kufita yalifula hae. Buzz hashwile, msevezi wakupanga mikolo ya malozi, wakutela kwa lusika lwa Arthur Harrington hape. Kana kweyo Arthur Harrington, na asa alimu na muhuru, mi msevezi wakuveta, nese ulibu kitikuyena. Kalo nalibakale, msevezi tunda wo, wangiwa kimwa na hae ya abizwa Willie Harrington. Nye na kimuuna ya tumira huru kamisebezi ya masintoro mwabulozi si huru masikirita sinanga. Kana kwenye, akira aketi wakuba muyemeli wa sinanga mwandu ya milao marusaka. Willie Harrington na angire kosi ya kubeta kwa BNS kapa kambule. Miuna nivuku walabubu tuuna mwamisebezi ye. Willie Harrington ukalire kubeta ni kupanga mikoro ya litunga lambwela kuzwa kasiri mosa 1946 kufitaka jenule. Na likuanda umu tuna ni utele lika kufitisa waze ni eli kasiri mosa 1968. Ne ulika na mihatwe za 90 feet. Mine uli umu tuna ahulu. Mukolo, ne upangeziri tunga mwanawina 3, kono kabu mai, na asika za mayamateng, mande, ya tube ya kanji mwana 1968. Pili kusika ombokiwa kali atamangi 1969. Na likuanda yo, utuloza mayo waki imuta kwandu. Mbiku sitali wanikatu. Hape kasiri mwasa 1978, Willie Harrington, afeza kupanga umu mwi na likuanda, wanoweze lizwe ilu teeta 4, minie na Willie Harrington. Atofuruha mwamukolo wo, kana kwa yako mboka, li atamangi 1979. Mukolo wo, ulika na mihato ye za 73 feet, kuzwalitusi le kuyakulelingu, mwabutuna obata kulikana mihato ye za 7 feet. Willie Harrington weze wize msebezi wakubeta ni kupanga na likwanda kapanotila. Ungana kwe telela huru. Mane hangata kulika na likwelize silezi kapa kufitelela. Bupaki buwonisa kulibabeti bakwa ikali. Nibonane wangana kwe telele. Ni haike kulimikolo ene wabeta ni elie minyani. Ahuru kuilika nyezwe kulili. Ilika nyezwe ni ebetiwa ni kupangiwa ki Willie Harrington. 3. Mikolo ye mingwi ya malozi. Hakuzibu hande kapa, kwa kareko neguna ni mikolo ye netu milesina nalikwanda. Male na malozi kibabusi bene banani bao libabangata kono hape kasi zo samulonga. Wabo na kibatuka baba lumelewa kuzama ya mwa mikolo olimungwi ni bao libabona. Kamu kwa ucholo bao libabona. Nebana ni mikolo mwene bazama. Kajenule kwa kombo kakapa kufuruhela kubona harangu. Nga mikolo ye mingata ya malozi, ye mingu kuyona. Ya kuyona, kie mituna ye mingu kie minyani. Mikolo ye zibaha lakari na koze, kino otila, mbolianga, njeminwa, na maongo, na mandimbwe, matende, na likena. Ni ye mingu chualo ye seberi swakipa tupabamu. No otila kimukolo wa malozi, niwona. Litunga waza mayanga matengi hala tile. Niona una niluta angamua inamulena sina nalikwanda. Mane kali nakoze felile fako mboka. Kapa kufuruhela. Mulena nazama ya fela mano otila isi ni mwana likwanda. Mirupa nilili mbakizo na zine zama ya nikulizi wa mwana likwanda. Ni hakika leha hulu male nafuba kale ziku zama ya mwana likwanda. Anga tali tunga. Ukalamu sipiri wa hae kakuzama ya mwana otila. Pili chwale. Kihona asha tukela mwana likwanda. Konuna koe. Bake nsabu nde buwa mkiti wako mboka. Litunga, akana azama ya msipiri kaofela inzali mwana likwanda. Mukolo wabizwa mbo olianga. Kuzama ya mwoli walitunga yu muhuru ya bizwa moyo. Kapa mfumaha alikasi kololo. Mabizwa moyo. Azibu wakao na hape ki mwambo. Malena nilai masikwana. Mbo olianga una nilutanga sina nalikwanda. Kono lutanga loo. Harusika umbi wakali sila lirisu sina mwolu wonela angafu. Faluta angalwa nalikwanda. Mukolo obizwa nje menwa. Uona kuzama ya mwoli ya bizwa mkena. Mukolo wa hae niona. Una niluta anga kono alusika kwa hero wakali sila. Womungwi. Ubizwa na mongo. Mwazama ya mwoli. Womungwi. Ya kuirute etafo. Mikolo echu ale kanje minwa. Nina mongo. Kuirute etafo. Mikolo echu ale kanje minwa. Nina mongo.

0: Ilwa alivi anazali tunga kapa kuzama ya mkunguru ukakuli. Malena vana ni mwole alimu mwi ya zama ya mambo olianga.
1: Zeba tere zibazo wa marizalaka chirma programi ya zima kandafu toka maribuka.

kaba nibona ama studio kachenu kibo muruti Jimmy kachenu neruto kwa kulino luteleze ruli bakensa kuli lingusa la kachenu kilingusa lelito kwa kuli mtu kafera akone kuliteleza mihamuka liteleza kwa kona kuba ni foliso ya mina foku mkataze hakwa matuku foku mkuna nisesi mikataza mwahala upiro zeo kamukana kona zeru bulele ya linzula munga upiro mulimu leli kona kufori sabato alu itime lulapere luitumezi hape munga upiro mulimu kilu nabase luitaisa fapira hao mwanako ya msi ya linyana o luitumezi kwa pabali ya hao luaziba lubatu Baba tezwi kirika ya mana zeko na kuluzwisa mwanzira ya munga wapro mulimu. Kachualo luikupe la maiswalelo fapira hao kuli sesi latu wakiwe na sikone kweza hala mwahala upiro walu na kaufera. Luitume simwali vizo la Jesu. Kachenu tuto ya luna ibule ya kuli tokomela nzira ya hao. Tokomela nzira ya hao. Timana kima Galata. Timana kima Galata, Magalata wa sixi, Magalata sixi, kubala mwabune. Magalata sixi, kubala mwabune. Timana yeye, kitimana yelu tokwa kuteleza. Kulimane halu teleza timana ye, lukone kufumana fateni, seo munga promulimu asibulera. Kauhanyo ya sixi, kubala mwabune, ibale ya sinachuana. Mutu ni mutu atali melikezo za hae. Kiha kaba ni sibaka sakui tumba kaza hae anosi. Isi kaza yomumi. Mwa buketari zoho isazwe la pili ibule akuli. Kakuli mutu ni mutu ukalwala mulwalo wa hae. Mutu ni mutu ukalwala mulwalo wa hae. Kachwalo. Halu bulera za kutokomela nzira. Kuli mutu ni mutu atokomele nzira ya hae. Kuna nimu kwa obo nisanga kuli. Kwanda akuli mutu atokomele ni kutalima kwa nzira ya hae. Utalimela zeo batu balieza kufita kutalimela kwa nzira ya hae yenamumi. Sinulo ye fumanwa kapa ye fumaneha mwatuto ye ivulera sinachwana. Taba ilimwi yelu tokomezi vungata waluna. Kiku talima, talima kwa maneku. Lutalima talima kwa maneku. Kufita kutalima kwa pili. Wipizezo waluna akiwakuli lutalime kwa matuko. Kakuli halunze lutalima kwa tuko. Lukabonalika zeka lulianganisa koko lutalimezi koluswa nakuya. Luitika nisa kuzamaya kwa luna ni mulimu kuyomu mwimutu. Lusweli luaitika nisa kuzamaya kwa luna ni mulimu. Mizamaya ya luna ni mulimu. Lusike luailika nisa ni yomu mwimutu. Lutalime, halutalima moba laperela ni moba showelela. Mane ni moba buwanaharela kwa nkufa kuhula. Lusikale muhakare. Kutokomela kwa luna kuzwa kumulimu. Mihakuzwa kumulimu chwalo. Kusikulula kwa batu. Kusikuluhela kwa batu. Konobu piro wasimoya nebusika atalimeha kuva wakuinano. Yomumwi ni yomumwi wakuluna una ninzira. Ye shutani, mwakuzamaya kwa hae ni mulimu wa hae. Kama nzwa mamwi, kalulo ye ilikakulu tolokera kabusewu kuli, kuzamaya kwa luna ni mulimu aki kwa kutalima mwali nzira za babamwi. Mobabo na halera kulapelera, bungata waluna lutalima kataba ya milapelelo ya batu babamwi mobalapelera, kapa moba showelera mulimu wabona, kapa mihulelo yabona, mwanzira yabona, yatumelo. Kwanda chwalo,
alusike lwabo nisakuli lunalutali melaze baeza kamukana kono miezezo ya luna niona kieshutana niabona bakensa

kuli zelu kaeza mabupiro. Mpoye lufirwe kimu ngapiro mulimu, kimpoye shutana ni zeo bakona kulieza batu babamwe. Haru nzelu talima lubona kuli pitolosi havu za Jesu Kriste kwa mana vukamuso wa muapostola yomumwe. Jesu amualaba ali zeo kizangi kuwena ni laterere fera. Ye lukona kuifumana kujoani kauhanyo ya 21 kuisa ku 22. Kabu kwa ochwalo, Jesu asikulula mubonelo wa pitolosi kwa buitika ni so. Kapa, hana nsweri kuno itika ni sa ni yomumwe. Ni ku ukutisa kwa kutokomela zabu kamuso wahae. Mulimu hapimi kuhula kwa hao. Mulimu ako ni kupima kuhula kwa hao. Fa kuhula kwa yomumwe. Utali mapilu, mo hulela, mo nyanganyeza, nindu tata ya hao kamoezeza likaza hao. Kakuli mulimu kimushemi ya lilato. Wa utwisi sakuli mwana ni mwana uhula kanzira ye shutana ni baba mwi. Kuitika nisa kuisamutu kwa kuzwafa mane ni kwa mwipo. Konoluna lutali mele kwa niti ya mulimu. Luna lutali mele kwa niti ya mulimu. Lusike luatalima ka kalulo moluvone lalika monze zieza harera. Kakuli mutu ni mutu uhula kakushutana. Milika ze lufirwe kimu ngapiro mulimu lulifirwe kanzira ye shutana. Mihalu kalika nisa baba amwi moba ezeza haluna kuhula ilika mo mulimu alutokwera kuli lukone kuhula chwalo. Kaba kensa kuli, lutali mezi mama utu ababa mwe. Kikuli, silikani samina ni mulimu. Siinzi butungi mahala mina ni mulimu. Kakuli uvulela kumina kanzira ye shutana ni ababa mwe. Uka miluta kanzira ye shutana ni baba mwe. Kakuli kie na mulimu ya ziba moya wa mina oli kumina ni zeo upiro wa mina bulitokwa. Kwa nda achwalo aluko ni kuba baba kona kuba mwanzira yebo na hala kuba mama yemo au munga apro mulimu aibe ile kuona. Kachwalo alunze lutereza ona kalulo ye. Halunze lutereza onake alikezo ze. Halunze lutereza litimana ze. Zelunze lubala. Kilitimana zevo ni sakuli bupiro waluna bushutana ni baba mwi. Baken sakuli bungata waluna luipumananga kuli kere lunga mayemo kapa. Kere luko pisa bupiro bobu sina kobuluisa. Kakuli winzi manzira ya bupiro ya wayomu mwi. Habuyo manzira ya bupiro waluna. Kuitika nisa kwa omisa. Kutika nisa kwa omisa tava kapa tavo ya puluso ya mina. Puluso ya mina ikave ye omelezi bakensa kuli aina kubona hala kuli kuna nikoi ikisa bakensa kuli kanisa zeo mutio mumwi akona kulieza. Zeo zisa koni kweza hala mwampo ya mina. Mi ikafe tuha kuva ya hatelezwi maku uhula ni kuzamaya kwa mina ni mulimu. Kono meto amina atalimezi atalimele kumulimu. Meto amina alukela kutalimela kumunga apiro mulimu. Mitu melo ya mina ikava yeti ile. Kakuli mutu kaofela hatalimela kumunga apiro mulimu. Tumelo ya hae kapampo ya hae ya firwe ikave ainga kapa kuikopisa kuzeo mulimu azitokwa mwa mpo ya hae. Kwa nda chwalo aluko ni kuhula mwasiru meli saluna ni kuhula mwa tumelo ya luna. Tumelo ya mina ikava yeti ile luli haiba kuli mutari mela kumunga apro mulimu. Mi muka hauhelwa kiena kunyanga niswa. Mutu hako ni kunyanganiswa. Kapa kenisa kuli, meto ahae atalimezi kumunga apro mulimu, yena ya fatumelo Yesu anela. Kwa ndachwalo, aluko ni kuba,
baba kona kweza ze lukela kwa mampo ya luna yeo mwilimu aluvizelize yona nivuka muso waluna. Kwa kuvulela kufumana kapa zeo zeba vulela batu mutu asa atalimezi kumunga hapro mwilimu hana kutokwa kukopisa zeo batu valieza kapa zeo batu basweli kuno zivulela kapa zeo zeba sweli kuno fumana mahala upiro wabona. Unga atabaluna luvo ni sakuli halunze lupira mahala upiro. Bake nsakuli lutalimezi kuli yale watina hande, yale upira hande, yale una ni mashereni. Zeo kaofela kizona liwo misa puluso yaluna. Kwanda chwalo halu sazito komeli milu talimisa meto aluna kumunga hapro mulimu. Ni haba kaa bulera batu, halu nakutokomela kuzeba bulezi. Ni haba kaa fumana zeba fumana, nibona kinzira yabona ya kulifumana, miyalu na nzira niona ikazwelela kumunga hapro mulimu halu nze luzifumana. Usi viraeli kapa usisiele lijabulusi kukupuma kuli akukutiseze fafasi mizamao ya hao ni munga hapro mulimu. Kwa anda achualo, likazeo kamukanda zikona kulutiseza kuli diabulusi akone kukenena fahari ili kuli akutiseze mayemo aluna mwakuzama ya kwa luna ni munga hapro mulimu. Kuzeo kamukana hazizezieza hala, kizezi tisa lisitata liso mwahala upiro waluna kuli tumelo ya luna isike ya zama ya hande, tumelo ya luna isike ya sebeza. Ndate usweli kusebeza kuwena nikawena, mihanza sebeza kuwena nikawena, kami lelo ya hae nikanako ya hae, musipili watumelo ya hao washutana mi kiwa hao unosi. Musipili watumelo ya hao washutana mi kiwa hao unosi. Bungatabaluna lutari makuli mwendi kuzama ya kwaluna ni mulimu kuvonisa kuli luswana kuzama ya kasikwata, luswana kuzama ya lubababeli kapa lubabane. Kono nzira ya mulimu ivonisa kuli mutu ni mutu unani kuzama ya kanzira yeo mungapro mulimu alukisize kayena, miukabulera kayena. Bungatababatu bako moka litabaze mu azizezieza hala kubaba mwibatu. Kakuli nzira zaluna zaashutana. Mulimu mwabulerera kubaba mwi akona mwakona kubulerera ni kubaba mwi batu. Kono mulimu ubulera kakushutana. Haluka bala bibere, luka abona kuli mibulerelo ya haye yeo mungapro mulimu ya naabulera kwa ba purista ba haye, kwa ba profita ba haye, kwa ba tanga ba haye kamukana. Na ibulera kari nzira ze shutana ni kama emo ni kanako yesika swana. Kononu na lubata kubapisa linako zaluna ni baba mwi. Bake nsakuli yomu mwi mutu kuna nisafumani ni nani ankufise ilikuli nifumane sesimwi. Kamu kwa ocholo lukaipumana kuliseo oselu bata kufumana lusifumana kanzira ya mayemo afosa hezi. Kanzira echualo luswana kubona kuli vupiro waluna kapa tumelo ya luna silumeli saluna lusizama ya kanzira yeo munga vupiro mulimu alofire yona. Halunze lutarima kuzo narika uloze. Zeru nzelu balafa kapa zeru nzelu itutafa. Kalulo ye yelu nzelu itutafa. Kinto ye bonisabu tata kwa balumeli kamukana. Kakuli bahanerela kuipapisa, bahanerela kuipapisa ni baba mwi batu. Kamu kwa ocholo kataba ya kuipapisa, babona hala kuli habasa koni fama yemo fo yomu mwi azama yela. Bakato ipumana kuli puluso yabona kere iwo merela haisa zwera pili. Mitu melo yabona ikazwafa. Mi manzira ye chwalo bakensa kuivapisa haso obona hala kuli no kuna nima yemo ainzi kuwena so kai tumba kuzwisa kwa teni munga hapro mulimu. Kaba kensa kuli unga kuli zeo zofumani kapa zoeza uzieza kabaka la mata ni butari wa hao wena mungi. Kono munga hapro mulimu ubulela kuli kukona kwa hao kukona kubafera hauka atalimisa meto wa hao kumunga hapro. Hausa atalimisi meto wa hao kumunga hapro mulimu hauna kukona zeo
mungapro mulimu na azipe ile kulikizo na

zokabe wezize mahala upiro wa hao. Rubale kabutungi mwalitimana zetatama. Rubale kabutungi mwalitimana zetatama. Miritimana zetatama ya pili ifumane hakumaheveru kauhanyo ya 12. Maheveru kauhanyo ya 12. Harunze rubala litimana ze. Mutari misise ahulu kuzo na litimana ze. Miharunze luzibala kizo na litimana ze kona kutisabululo kapatumelo ya mina kuli ikone kuhula. Mi yomumwi ni yomumwi yanza tereza kuyona nako ye. Abone kuli ungari na neho kapa kungola onalitimana ze. Ilikuli alufeza kuzibala. Yomumwi ni yomumwi ayo talimisisa kuzona. Mi aipone kakuli kisi mponi seo munga apro mlimu asive ile. Yenamungi aipone kuzona litimana ze. Mi azive kuli munga apro mlimu sasibulela kuyena kisikamani. Kauhanyo ya 12 kubala mwabubeli. Ibulela sinachwana yona ya maheberu. Lunze lutari majesu yena mutateki ni mufelelezi watumelo. Kabaka lataba yana vezwi kwa pili. Jesu aitisa kwa swapano. Aitisa kwa swapano. Asa tokomeli lishwau lasona. Mane ayo ina kulabulio la kulabulio la mulimu. Ayo ina kulabulio la mulimu. Kata bae chualo, timana ye yenze lubala, kitimana ye supeza kabusweu, kuli Jesu niena na sika tokomela kabaka lalipulelo za batu bene banze babulera. Konona tokomezi mi aitiisa fasifapano. Kachualo kachenu alubulera za sifapano. Alubuleri fela kuli mutu uswana kuipea fasfa pano. Kuli nie na akone kubona litaba zeo Jesu Kriste na aziboni. Kakuli fasfa pano akitaba yaluna kuli lukone kuyafateni. Konu sifa pano saluna sinzi mahala upiro baluna kwa kuitisa mwamiliko kaufela. Yeo miliko yelu kaitisa kuyona. Ni hanze ifita mahala upiro baluna. Kukabo na hala kulino ona miliko yeo. Yenze itaha, luiti ise kuyona sina Jesu avire mutala waluna. Ye mwitimana yelu kavala, ifumane ha mwari provebia kauhanyo ya bune kubala mwa 25. Kauhanyo ya bune kubala mwa mashumi amabeli katotuke talizoho. Mwa 25 ivale hasina chwana. Meto ahao atalime kwa pili. Utone mi utarime koli vile. Meto ahao atarime kwa pili. Utone mi utarime koli vile. Kama nzwa mamwi, mutu ni mutu mwabupiro wahae kuna ni kwa hali vile. Mutu ni mutu mwabupiro wahae kuna ni kwa talimezi. Mulimu na kire abe asikonkwani sa mutu ni mutu ko aluke la kutalimera. Mi alunzelu talimezi kona ko kolunzelu ya. Lusike lwa wanakuli lutarima mwamatuko luteleza kubaba bulera kamukana mwamatuko. Kakuli kiona likalulo zelu liangani sanga mahala upiro baluna. Bakensa kuli baba mwibatu babulezi kuli ntoyeni soekunoeza mwapiro akiona hande. Na kafo niteleza kwa batu minisiatu melo yaka, nisianzira yaka, nisiako nitalimezi nikutalimera kusiri ko nisaswaneli kuliva. Kachualo timana iluvo nisakuli meto aluna alukela kutona. Meto aluna hasa atonile lutalimele kwa pili ko luyateni. Bakensa kuli kwa pili kikona kokuinzi upilo waluna. Kwanda chualo upilo waluna habuna kubambubo mwahala upilo walu kapira. Lutalimele kwa pili luzwe kwa kutalima sina tuto yaluna haivule ya kulitoko melanzila ya hao. Utoko melenzira ya hao. Kakuli, kia hao unosi ni munga hapro mulimu wa hao. Ye mwitimana, ye luka avala, ifumane ha mwa Isaya, kauhanyo ya 30, kubala mwa 21. Isaya, kauhanyo ya 30, kubala
mwa 21. Mwa 21 ivala ya sinachwana. Mihamu kaya kulabulio kamba lanzo hoto. Lizebe zamina lika utwa mwamu laho. Amina linzwi lelili. Nzira kiona ye muzamae kuyona. Mihamu satari meli. Timana ye ilubonisa kabutuso ukuli no. Mihamu kaya kalabulio kamba kalanzo hoto. Lizebe zamina lika utwa mwamu laho. Amina linzwile lili. Nzira ye yona kiona ye mukaza makuyona. Kama nzwa mamwe, kuna ni manzwi amangata elukona kuutwa anza avulera. Haki manzwi amungapro mulimu anosi anza avulera kuluna. Kono kuna ni manzwi halutari mezi kwa bukamu sobaluna. Halutari makulabulio, halutari makwanzo hoto. Luka utwa manzwi anza avulera. Kili nzwi mangi. Leo leli vulera kumina, leli tisakuli mukone kunopana kapa kutari mela bukamuso wamina, kapa kumizwisa manzila ya bukamuso wamina. Kama nzo achualo, luswanaku ziba kuli nzila, yelu zama kuyona kiifi. Miyo nalitimana ze, muzibale, mi amunze muzibala, mutoko mene seo mungapuru mulimu asipulela kuona manzwi ya atisize. Kakuli kuona manzwi abupilo akalupilisa ni kuilu zamaisa manzila ye lukela. Uyandulule vuiketelo wa hao. Makutarima kumulimu. Uyandulule vuiketelo wa hao. Makutarima kumulimu. Mulikani waesu vomaluna. Baba nzeba teleza kuona kalulo ye fa. Nelikuli muzibenzila yeo mukaya ndulula. Wiketelo wamina kwa kutarima kumunga apro mulimu. Kakuli buketelo wamina amuto kwa kuiketela munga apro mulimu. Hamu ikete ziena kiena fela kumulukela kutarimela. Zeo mulito kwa kamukana. Kakuli kikona kukuinzi sikululo yende yeko nakulu sikululela manzira ye nambani. Manzira ye inzi hande. Manzira ye bwona hala kululibisa kwa bupiro. Vo mulimu alulukiseli ze bwona. Ni mamu sipiri wa hao. Niena utokomele, utokolomohe. Mwamu sipiri hamunze muzama ya, mutokolomohe kuitika nisa ni baba mwi. Musipiri wamina kiwamina munosi. Mi hamuka itika nisa ni baba mwi. Mukaswana mwahata, mwamu hato, one usaswana likuli mwahate kuona. Mi ukumalele mwakuhula kwa hao. Kasepo ya kanako ya mulimu. Mutu ni mutu ulukela kutokomela kapa kukumalela mwakuhula kwa hae. Kasepo ya nako ya munga apro mulimu. Kakulirika kaofera lina ni nako. Minako ye firwe kumunga apro mulimu. Kiona yeruswa naku nambana niona. Kiona yeruswa naku ngungahanya niona. Halusa tokomelili nzirazaluna. Minako yaluna ikave ilusihire. Lukabe baba lele kisa nako yaluna. Inge baba lele kisa moya olusako ni kuziba kowia. Kachwalo nzira ye yeruswa lui tutakachenu. Yeruswa naku tokomela. Kinzira ye lulibisa kwa bupiro, yeo ikalu tiseza bupiro bobu saferi. Sina Jesu abule zikuli, haluka tokomela kwa linzira zaluna. Hakave afitire na koyaka afita ukato lungela kwa liharimu, mibu kamu sobaluna, lukave luyobu pira kaswanelo ya munga apiro mulimu. Nzira ye chwalo kinzira yato kwa mulimu, ilikuli lukone kuyakayona. Kachwalo munga apro mulimu na kami fuyaula kao na manzwi ya au munga apro mulimu na lukisize. Kachwalo mulikanaka wena yonzo teleza. Vome minayomu teleza. Ona bao baba mine zifaka ofi mubata luseze kuli manzwi ya abatokwa. Manzwi ya kiabona anza abulelwa kakuli asupa bukamuso wabona. Mubabulelele mubatolo kere kuli mulimu wabatokwa
kachenu ili kulibalukise linzila za haye niena. Sina habulela ku Isaya kauhanyo ya pili kubarama 18. Kuli amutahe bana baesu lulukise linzila ni munga apro mulimu. Kikachwalo muswanela kuba baba itukise zana kukaofela kulukisa linzila za mina ni munga apro mulimu. Kachwalo kalulo ye yeluvalire. Ni manzwi a emu twire. Kimanzwi ao munga apro mulimu na alu kisize kamu profita. Manzwi ao munga apro mulimu na avulezi kumu profita. Kuvulele la sichaba salifasi le. Ilikuli sikone kuziba kuli. Mulimu wapira. Mulimu uteni. Mikikona koluswa na kusikuluela meto aluna. Ilikuli vupiro waluna. Vukone kuba nisepo. Yeo tumelo yaluna ikona kubateni. Mitumelo yaluna ikabe ye hulide. Mikabe ye tire kalibaka lelichwalo. Mutanga mulimu mulikanaka wena yonzo teleza. Haiba unze uteleza onakalo ye. Miu utwile linzwi la munga apro mulimu havulela kuwena. Nanulelali zohola hao mwaharimu. Mihaunze unanulelali zohola hao mwaharimu unilatelele katapelo yeluka lapela. Hamoho niwena mutanga amulimu. Halulapele. Ndataluna ya kwa liharimu. Ndataluna ya kwa liharimu. Uzwisesi statali so. Uzwisesi statali so. Ye vandusa meto aka kuwena. Ona statali so sesi vandusa meto aka kuwena. Unituse kuzamaya kasepo ye tezi mwanzila yo ezize. Kuzamaya matumelo yaka kulilivizo la Yesu lelimata liveteni mahala upilo waka.

Kingwanyi FM nako kiwan o'clock makanda vali wakimtalipula matalan Namibia ingile mwatu mtu na kutisa witukso waliko zesika etekelwa ni wita mwereka mihala kakulumela mwlelo waliputa koza mihala mwana mwlelo wopile katusa ya katenka International Telecommunication Union ITU ulela kufana kuliseveo za mangu salisiala inge lifumanea kari na koza liputa koni kuna nulami hatu walipeto za mihala hana avulela kwa linga mboza walipulukielo kwa mkopano wa Angotik 2026 mwa Rwanda Angola Lukambuyu waswali sana kwa mihala Emma Teofelas uize mulelo utile kana kwa uto kwa Namibia hizo la pili kutalemani utata uungunganyo kwa maimu alihalimu kungerela linangani munda kachualo mula ukatu samubu soma kampa na swali sana kwa mihala ni walipulukielo konga wangami hatu ya mangusa ni kufona kulishichava sisi mwafu tata sifumanali tuso kuzuela falita sezo za likozi lingambola hape lisika mezi fakuta zerezo wako mula wana mibia wa e-west kuzwa mwabu chaziwa wa mihala wakari kukena mwamita emincha ni kubu piwa kwa mwato artificial intelligence okaetela mula wabuka msobo artificial intelligence AI kwekeza lingambola hape lihapi eta kazo zezo kubalipulu kielo mwamitendeka NBC ebulezi kabutoko wakuluta sichava nizibu ya mihala muza maisi omula NBC menesi ya mwinyo ubulezi katakazo ya libele kisoza tuto ze kona kutusa kundolofa za lingambolo ze ipite zize chwa leka artificial intelligence nibuchazi wa ubu ncha wababuhi balili moka ofela mwye miru ati wa ITU mambo ya la Afrika Halima Letamo wa amwezi lizolopili za Namibia ni kwa tela favuto kwa wami kwa cha nungufa ya likali mielo za pili kufita kwa vayai ka ofela kana kwa ya lipota kom wize katengo ka ITU kaveleka nilina maskiriti kwa ofela kutisa miku ya mangosa alikozi likumbo ishafa za mata alizi viso za lipotako katengo ka ITU kasepsize kuzo la pili kutusa Namibia kutaze za mulelo alipotako za mangosa kuna nula miato ya kama isu ya e-west ni kutisa mikwa ya likalimelo za makarelo Namibia ibe ilifa mkoloko kubaike mezi mwakweza hande mwamvelekelo wa Africa 2026 kuzwa kwa 15 kutoli ya bulalu kama kala wiketo walitabaza na kama isu mbwe shafezi ni sifumu sesu mbwe shafezi piho ya mvelekelo ya 2026 yevi hilo ekivachia on Africa ni The Africa Report itatovali na za Africa fali mu apuso mata ni wiko pledi insingili piho za sifumu samala na GDP kasizo South Africa kia pili kula teola kima Mauritius ya wana za Silicon Chava machian Afrika Tibauti Cabrera uhatezi kuli ilivaka ili tuna la kumbwe shafala kana Namibia kikukala kubili kiswa kwa mukwa mti wa mtelo Morocco ivira uveli katuso ya lipulu kielo mami yao ni maloko Nigeria ya vketa lisono ni kepita avselela livu kiri ilize kamisika ni kukupleli Haili Rwanda kia usupa Ghana ya vketa lisono katulalo ni kotiwa ya vketa lisono katutune kubea Kenya ya vulishumi kwa pana ya machava mwa South Africa ikupile kusaikali wa kuiketa ni kuteka kama iso ya mla okula tewa misunga ya kunyaza mazwa ule marika ulo zengza na master tmende kwa pana ya machava mwa South Africa hivi laezi kalipio za likali melo ni uvango kifali mwa mazwa ule kungela mafuku na takiwa kusinyama luo kusaviswa manzo astoyo nilikezo zengwi za uvango kimu kwa pano ya machava ifitze masita pilu kwa upilu obulu uzizwe ni kunyaza kata hata mifuta kwa fela ovangoki likuwa tazavato nkususwe za stoyo sina hili kulo valiswane ozabuntu za nahani za lifasi yekeze kulitavaze liswane wako tatulwa kaku ye msami sunga silelezo wikalabelo kukuteka kama iso ya mulao ni kubeleka kwa mulao kaswanelo kwa pano ya machava ya mwezima ikuto wa mwete wa South Africa siu Ramaphosa akukupa baya ikukuteka kuvelika kwa mlao ni kusai kungea mlao mazo wabona hane ii tumela bumasi wa utata kwa sifumu ni mpielo kwa kupirisa na hamo kwa sichava kwa pana machava ya hatezi kulibu tata ubuchu walo usona kutatulu wakali nzila za mlao ni mkwa kuteka suanelo za buntu Gana hizi inyazi simu buso kuhanela kikanada kutambika visa kumulai wako moki alifasi Thomas Patti ya talimani ni muzeko mwa Britain kalitaba za kubitela. Yanavanga likuambua taza kwa ande same okezeko
ablakwa ama statement la sabata weze gana ina nipo tata ni muhato huli sizo inu ketu la hulu kwa nakopo ya visa ya pati memba la wabuto kwa sikuata sana asaba hulu magana Setati mendesize gana ilu mezitemso ya simu huso kunyaza Canada kwe kiza kulitemso hape ikupie kuli Canada ilu ndule muhato waona osika aluka. Yala ilafa.

ali iliyo kwa mlao na alahela nga asenalo. Na sika itume ali nyazo zesu pie za kupitela ni ilingu ya kuhapile za kusomana zengu nganyo wa kalike za wazaba saliva vane wa shutana mwala 2020-2022. Muzeko uka ungeka silimosesta kulumela walimose mashume malalu kazepeli kuyo emela gana kwa komoki alifasi kono hana kuitenga mpapali ya lavulalu mwa Toronto. Makande, felile atatama kikafo o'clock.

Thank you.

sinyelo sesikali velelwa litifoza skolo kulukisa motikala kanako yeupilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufaliko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipire kalito kwa oze utuala kusina litifoze patirwe mukolota semtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana isi nkwekeza mkutumane mulele kuzuafo mzuele pili kulizeza 081

0: iprogramu ya zavanana 0662530888 mukona kuluswala famhala mbilu kavani mina losalitani mwa programu ya zavanana kuyona dako yale ya 4 o'clock. Lo bone lo ngengi va va tshwane bo molikani va tshwane bo molikani
1: anda nam tshwane
0: lo tshwane bo molikani bona
1: ba
0: tshwane
1: ba tshwane ba ta ku medisa
0: mulo medisa ki program ya mina ki bo mane libizo
1: ki bo mwanga
0: mhm bo mwanga la muzwere pili
1: an ta kwa te ko mae
0: mhm
1: Ni.
0: Ke tsoma nauzi? En samuzwe rapi bomulikani. Hey.
1: Tsukade.
0: Mhm.
1: Anta kwa te tsoma yo.
0: Mhm. Kavo mai vasvere kuno Teresa Wireless. Amutafa Wireless lo. Mi talusezanga kuli mutimsa Wireless kakule aluna kuikutu hande nani mina. Ani kana nivuza mkana mwala wa Wireless kwa nuniferize kale. Amutafa Wireless banana mutimsa Wireless. Lunge njiva. Watozo chwa nivomulikani. Watozo chwa nivomulikani.
1: Hello?
0: Watozo chwa nivomulikani.
1: Ande nivomulikani.
0: Hello, tozo hande kivomani.
1: Tuvasep sosa marambo.
0: Wasep sosa marambo.
1: Eh.
0: Ensha muzwere pri WhatsApp sosa malambo ki program ya mina.
1: Ankala lumel sa mina.
0: Mulumela nikuna wasa malambo.
1: Lumel sa bo me wana mangolwa.
0: Aha.
1: Ni wanda te volikando.
0: Ensha.
1: Ni wasukulo sa malambo. Ni voma e monde. Ni mwana bona monde.
0: Ensha.
1: Ni na men.
0: Mhm.
1: Ni vo ni na sani.
0: Mhm.
1: Wanda tae wa mnyima.
0: Mhm.
1: Ni vo mulia.
0: Sengwe?
1: Wana makando.
0: Mhm.
1: Ania kwa ngweze.
0: Mhm.
1: Ni lumesa uko kwa mantwala.
0: Mhm.
1: Ni vo ni na mwaka.
0: Sengwe?
1: Ni manase.
0: Mhm.
1: Ni mwia.
0: Mhm.
1: Ni bongo ndani kwa Zambia.
0: Sengwe?
1: Ni lumesa wa ma Esther.
0: Mhm.
1: Ni Esther mwala avona.
0: Mhm.
2: Mwana avona.
1: Ni Gi.
0: Ensho.
1: Ni Anita.
0: Mhm.
1: Ni Nyambe.
0: Mhm.
1: Ni Dokasi.
0: Mhm.
1: Ni Pese.
0: Mhm.

0: Lo bona lo nkenyi va va thotsi tshwane vo molikane va thotsi tshwane vo molikane va thotsi tshwane vo molikane
1: ande mtozi
0: lo thotsa ande ke program e da bana na
1: ene kina kina monde ko kwa ka boy
0: mo kena mo stop man vo monde ai
1: an kan lo mel sa mina
0: mo kena mo stop man vo monde
1: a grade 4
0: mo zore pri vo monde
1: kan samina
0: molo menen kona
1: vo anti
0: mo kona visa ma visa
1: vo anti vo sharoni ngo mbona ka vo memory
0: chancha
1: mfita fona seza
0: mo iketra pira man kale vo monday
1: ka
0: ex bravo lo itumez mo vo coffee ni wider sei
1: eh
0: shankwe

Thank you.

0: kapiraka vo Emmanuel ni vo Meshack ke kapiraka kai kete zuma program ya kuketa tupina vanana kibo lovinda vaka ketra kapina kao kikaslo me
1: akuna

nivona kuli nako yes ali nako ya ba makandeni fa ba makande swaka kutolvale na makandeni mapo ya silozi make samla ba makandeni katowa na mina mo program ya zali papa likuisa nako ya 6 o'clock ya manzwana

NBC TV license. Kesi kama ngi sawo fana ba vena mibia malalika na 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboxi ya mankisim. Itabazende kizem. Mwamalalika na 56 cents kazazi mkwana kufumana kavila makande amualana nilifasi mafirimu itabaze makaza. Futu kandu ya mila wa Namibia. Masopis hapa maikuto. Ipapali ze tavisa halingambolo ze ahisa. Nilipio zuchu nungufaza lipapali za mwalana nizalifasim. Mwosika mwalibaritishi ni ze mtabela kawafira za wairisi mwalipo za mwalana hamu. Kama lalika na 56 cents kazazi mwasibu ya kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi ya maswa niso kibu ikumusu wa mariamina. Kachwalo nako ye mkava ni mari akambekilo mwalifari ngwala mina la wairisi ya maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichaba sana mibiamu. Kaita bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kari hola za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

Iya, ke NBC Ngwanyo FM na ko ke 4 o'clock. Makandakia ambarirwa kina mumba matalim. Namibia na Angola lingire muhato mumwe kutisa sebele zwa mihala za tirita mwa askirite. Ka hampa na tereko Namibia ya nyeze tumelano iye peri. Iye ame yato asirikani na Angola kwa mkopano wa Angotech 2026. Elezuki ya ndwale sebele za mihala kumbo chifaza kutia kwa mihala ni kwenye kufisa sebele za mihala mwasikiriti ka ufela tumelano ya peli inyatezu mwala kampanya ya telekomu Namibia ni kampanya ya Angola ya National Space Program Management Office. Serikani sika ya ndwale la kubereka kwa limbule za Angosat 2 satellite kwa tatulu kwa hapu kama suwa Namibia. So mwari baka zimata kinyane ni mo kusinari sebele uza suda faiba ne kufuza iteko za mihala zia tulile. Mwaka mwari ni mata kama isu mwaka kampani ya telekomu Namibia Stanley Shanapinda ubala haki misebeze hika upaka lulu ya mihato ya rezwi kukwa lisuba ni mwalu hali sebele uza za digital kuhungia ni internet kukungulia sebele uza za kuikambota kwa mihala mwari baka zimata kinyane. Mwana kwe kuswane kampani ya telekomu Namibia ni Angola Telecom inetezi tumelano ya uveli kukakulari ngambolo za mihato yezi barizwe kana kwa mkopano wa Angotech 2026. Tumelano ivupaka ulo aswali sano yetezi farima mkwa misebezi wa siri mose Oscar mina fakutisi za aswali sano ya mihala ni kuya ndo alisebelezo mwala lina hazepelize. Mwata saa tumelano kampani ya Angola Telecom ikabirekisa muhato wa kufari sebelezo ka 1 terabyte per second farima muhala wa matamota sa mezi wa kampani ya Telecom Namibia of money kwa soko pumundu. Silikani hape sikatsa cholo kusapiri mbule za mihala mota sa mezi ukakulamu kwa sakato ama emu apa ami wali sebelezo za digital wale lezu kumbachifaza kubireka hande kwa mihala mwasikirite. Tumelano hivoni kiri kwa mbori lukula mangu sana kwa mbori sana kwa mihala wa Namibia, Emma Teofelas, nilikuwa mbui walisibiru za mihala mangu.

Sanwi Kambota, Mwala Sichaba, Wana Angola, Mario Oliveira. Kampani ya Atushe Rock Lobuster ine uzimambo kisa mabeli aita pizza hek kwa skolo sa khurut ubo primary kumbosha fazo kiututa kwa skolo mwena spola kampani ya Atushe Rock Lobuster alo reo shiwedha ulela kuli neo heka tusa misebezi ya kufepa baituti ni kufaminuno ya mulu wa skolo Yokbeth kaita waatelezi kuli mngata wapa ituti waazwelezi kwa malapa ashebile si kolo sani paula wapa ituti likana 1506 wapa kubona wapa 890 wapa kuzwela programe mge denge wa skolo wakufepa wapa ituti wapa kurima emeli wapa ituti wa msizana Yohani Ferries walombile muhato kaya kuatela kutumela kwa wapa ituti vaapereki la savata vakaile kupahula livizo la mwetire wana USA Donald Trump kuzwela fapila Kennedy Center mwa Washington elizazika samala wakufela kwa nako ya kuzuswa kwa livizo kakuyaka kuta livizo la mwetire wanaha nilekelizwe isikamalao kwa alivaka za wikezezo zeza hande mehemu hatuli wakuta mula ukiria filile ulaezi kuzuswa kwa livizo la butano kala 12 kwelie secha basabatu bapahamela butano mazi bwana kone bapale zikuyeza hande msebezi kaba kala mangongwa anatise kuli ya kufeza kofita la sabata kakusasana teko ya muzo maferelezo ya kamaiso ya Trump ya kutayeka tayelo yeko nilikuwa nilwa kimuatulimu taba isimulo afakanye ya muzeko ya kube hali bizo la muyaho taba za sizo wazibala kamulao kube asiba kasa kupuzo Samuel Teleli John F. Kennedy mwagatulo akute asilalanda mwa US Christopher Cooper ofile katolo kwelea ferile kulisiba kasa sifumane ya muhala Washington DC suruga ya kuchincha libizo sesika muhelo kendo ya milao kama isu ya Trump ivela ezi kuli kuchincha libizo kuko na kutisa kwa kanyiha ka samalao haiba katulo ichinchwa mwama kande ambola ya mautu na Scotland iva palile ni kunisa mbola ili mkama vote fari mwana Haiti lasa vata malunga siku kamba pali John McGinn yaani sise mbola ya pili kuetela sikuata sasi mwakuna na mbola lifasi kubatula ya pili mwakuna no kuzwa silimu 1990 Magen ubeile na afumba yemu wa pili mwaya mzuzu wa 2080 na kiyo mbola ima no kena mwaka nyendi kana Haiti Scotland yaani sise mbola kwa makalo katusu ya Scott McTominay efana mayimu atata kuzamela na Haiti kunasukwa tasa Caribbean sesibona izi lwa pili kwakwinano yakomoka lifasi kuzwa silimu 1974 sipazikuva ni mbola mwakanyandi na Scotland kana pana na Morocco yeriwisani sali ni na Brazil kwa makalo ha Haiti kana pana ni ezwile muvano aketalizo mwakwinano ya mbola lifasi kala 19 kwelie Makande afelile atalatela kira kamanzibwana ya 7 o'clock.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na yesu kwa masamina. Kana kikuli kupama kwa liteko, kumihapereza kutamalu kandamu. Kachoro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI kazilitifo za mangolo awa ilisi ya maswaniso, karirimozi 22. Kaatifu ya ilisi ya maswaniso, ema lalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela hawa wana kuteleza kwa litishi nza wailisi maripuwa ziwa tabela. Nekuba ni wiki etelo falimu alimpito zetalo za NBC za wailisi ya maswaniso. Me valu yoma wailisi ya maswaniso hawa ncha walirimo ze mwatasi aze 60 wasari fela 56 cents kazazi. Yukwala makande kao fela amuhala na haa ni kuandana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululo. Yukwari poniso za wana luvu yovana mibia. Nekuteleza kwa lipina zeba kanyizu handeka kukwala mna. Mwekole za witabiso 24-7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nima laka mbekelo mwukupa kulifela ringola mina halawele sema swanisomu. Kayata baka butungi mulizeze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Kimanzuana, Kimanzuana, Wateleziva, Talienso, na wamina nyamba swiho vyankomona chungani ya mamwera mo program ya zali papali yega kala na kwa chwale kuyo anle na kwa yale ya 6 o'clock ya manzuwani. Mi na kwa yale ya 6 o'clock manzuwani lu tambeka joko kwa wakaisa na kwa yale ya 10 o'clock ya busihu alukavel kwa le station. Lute ni moono mbolo ya kuitu sagi 0662530888. Mili kamfasi wakasa kulu talusaza kulu luta zali papali zezi kwa libaka zamina ni mwalikiriti ze shutana shutana. Luta nimo mi madhazi ya li wana kuli chava si pata hile kunovu hapa pali ya World Cup ya leso kuno pangala kwa United States mwa Mexico ni Canada mwali papali marina hadenzi 48 ziko pani kwale kwa World Cup. Lute nimo. Number 0662530888.

0: lo bona lo ngeng va va tshoswane va molikani
1: kero na va molikani muchiwani
0: lo iketrege program ya zali papali kina ko ali papali
1: a a lo ai tumera mu bolera chore ko kina ko ali papali
0: mhm
1: ina haneru utire kula ali na ne umarufanga zona za pomoke ali fast
0: enso
1: dale fa bo dianko kikuliru na haru na mafone ana amasona akusechina nikuziva kuri no zela haka cheno kizefi
0: mm
1: ensha
0: ensha
1: ee
0: ka cheno kubonala kuri deka yo kala busihu
1: eni
0: ke Germany ni kurakao
1: okay
0: ni mi aluna kuri patala zaka kuri ikava malunga siku
1: ikava malunga siku
0: ensha
1: okay
0: ene
1: oh
0: mu tereze fera kwa wireless lukana lu mitausaza muzika zwerera pirili kwata losanzi ma group ma dn lu ya ma e ma group e
1: okay
0: shangwe
1: mane foku mwina wo na upula bola ya maba nini tabisiza hule ne tre kutova ka 12 ya Morocco versus kimani yari Brazil
0: mm
1: neruivu hile nikufuma na fela kula eva alikwatazama Africa mo before machine yale ya coach yale kapa kikuli wenzi faka ofi mutuna ka muswala mali zone kufuma na fela kula na ive ile handi
0: coach wa
1: wa Morocco
0: wa Morocco
1: ni mwai upula kalu mavani mwene ni vonezi ni upula bola ya Bafana Bafana ni Zambia ya 1998. Mm. Zambia haito nwisa 1-0 neri kwa Johannesburg kwenye valwa ma Afrika.
0: Mm.
1: Tare kutofumane ya fela kuli Zambia haito nwisa mwaziwa kuli home ground kuli sikwata sose si nisiwa hape kimwa na ma home ground kuna sinye mama so nikufuma na fela kuli fa nilu naruswa na kukutisa mazoka mazoka nekufumane esera kuri mwene balahera ba Morocco yale demonstration yale mabayivulerera kakuri mwana vezi yale na vere 4-3-2-1 nekufumane afera kuri ba Morocco va para heba kona mwene mabaka va palera chwana mwa Africa mone kukafumane afera kuri neba basafumane mupuzo vakafita kwa mali
0: enter
1: ni kakuli nekufumani afera kuli nekuipa mapasi wapi uziru haa ya kwali ufumani kuli bola iya kuyo Morocco yomu haa ya kwali iya kuyo mane bola kuyo nwa yale neva kuma kochi kwa ufera vali kwa tazesu anenge makrabu hali teni mwa matimu hainzi mo kapa kikuli neva voni kalulo ya nene zire ya ni kiyo neva sonea kutali maskimu yava sonea kuseveri sayale nisha ufumanisefela kula bola kimwenezi neva bato nwisa wa Brazil kona ene tire kutofela 1-1 nekufumana fela kuti neva saimeri
0: ensha
1: ni neva bafana bafana ikala dzika pa ikala hanimani kapa kona skimu ya severe sub deformation yani ena kochio yene vaseverisize ba Morocco fani mukafumana kuti mwa vakatalisa ese vakatezi fali mwa nwisa
0: ensha
1: kio na kalulo ye mwene ndi pata kuyumba kera fateni kuli kapa kikuli neke kuli hava utu koko no kama kira bemu sere kuno vulera inge rina inge mati mwali teni mo maskiri tsauna se
0: ensha
1: makochi vava yezanto yani vave sikimu ya eso nasina yani noti kuvea 5 kwa mwrao kwa pata kwa ne hakuna kakuli bakami katali savanu isafu
0: Mhm.
1: Eja. 4-3-2-1 yana veire yale. Na sepa mwendiko na stava ene ni vatako yumbakera fasteni pa karule ene ni voni yale. Ne haivana kuli nive ni sikwata kone ni kona kuseveri sa yale.
0: Lo itumezi wa Marikani.
1: lo itumezi nilona.
0: Ensha.
1: Shangwe.
0: Alright. Ki program ya zali papali mivale na babona na batalimeza holufa squata sa Morocco ni Brazil dane lahama vani lo bula kuti zane zilaha kakusasa ni sasa ni mi babo ba Lumba mouse coach wa Morocco ka deformation ya na Laisa. Ne ikolide. Kizali papali lutenimo.

0: ke program ya zali papa le lunge ngibaba tshotswana ba molikana
1: ah utoze utoze nina mtoze
0: lo utoze ande ba tshotswani
1: ah utoze ande
0: and ba change money
1: en sha ah ke buitumela ba company ya MDC
0: en sha
1: ka be sibona ka pao tshe zara ko kare batho ba le ke maredi mo machina ha tshikire ba no tereza li papali
0: en sha
1: ya taba ya butokwa ho ye o ka kuri ya sina TV o le kare di o ka o tsaza msebezo mswere ke o mtuna hate ke o munda ho kwa go di tsaza za ha ko
0: en sha
1: Kale nini nani kupofera ya uzo ya kuri Zava Morocco next game ki bala ni mai.
0: Okay.
1: Hey.
0: Lokali ka ku yeza tshola ka kuri fa ba sanzu mama group stage.
1: Hey.
0: Encha.
1: Hey.
0: Luitumezi.

0: lo bona lo ngeng ba ba tshotsona bo modikane ka ba iba zwire fa mohala lo salitane mo number oki 0662530888 lo sanzo mo program ya zali papali lo bona lo ngeng ba ba tshotsone
1: mutozi bo di anko
0: en shavo melvin
1: a ke lo naba
0: en sha
1: ke mo go hane go pomola ne go go hane go pomola
0: en sha lo mo program ya zali papali
1: Ensha.
0: Mhm. Mulutswale zilifo wa Melvin ka Chantwana.
1: Mwendiga ukala dikale ka kapuzo eva buzeva shemi wa bazwile tapeni.
0: Mhm.
1: Ni pahali mwasukata sa Morocco.
0: Morocco.
1: Ensi na alugulelanga na kwa nina kwa kuli mama group stage mo mova enzi. Lipapali zene likalile ka 11 June. Imilika yo fera kali 27 June.
0: Mhm.
1: Kona kuli ma period ya group stage. Na hanina hava kava kapava firema ma games amalalu.
0: Mhm.
1: Ni kona kuli fa Morocco ne li game ya pili yo ni baba palile ni Brazil. Kuna ni day yenu ine ni bulezi kuli. Fama jeza vona. Lina hazes wele kunova pala kwa World Cup 2026.
0: Mm-hmm.
1: Na hivyo mbata kuzivaku lina hae iwinire hakai mshukwe wa World Cup mwa vupiro wanto. Kwa hiyo na wae papalie.
0: Encha.
1: Ni mkona kuhizivela wana fani fa loge ya wana. Mkafuma na kuli kuvani baba buhire usiu Brazil wane swe kunola ni Morocco. Brazil ne ina ni 5 stars. Kambe kuli ne mwa vara ni mkawa na kuli ina ni ma 5 stars.
0: Mm.
1: Ona kuli kisi kwa tasisi eza kuli kisi wana sisi tiire mwa marifasi kwa manani komokie halu yaka history ya komokie chalekana ni wana kuli Morocco vusiu wavapalire hande pasi kwa tasa Brazil kakuli Brazil kona na haya ya number one yeli dingire kakuhi na mshukweo hake talizo wa Morocco hakuna ni wasika wina papali ni wasika wina World Cup mwapilu wagona kono ni wanakuli mbola eva la hile usiu avati linetagisa hape mani ni vule rekuli game yani neso nilaku vaya Morocco kona wuli kakua lavera kwa vashemi vani ma game zasi yeze ama asasi yaleze ama veri ya Morocco akala hiwa fama lunga siku yonana kwa ya 12 o'clock ya usiu kona kulikali 20 June wakano pana ni squatter saa kapana haya Scotland.
0: Mm-hmm.
1: Tinalu viva kuli Scotland iwinire na tirena haya mieni baswe kuno vaparaniwa na vusiu. Kona kuli Scotland mwa group mwani vana ni 3 points. Kamo va Morocco.

0: ya busiho
1: ya busiho e ni bona kuri ye a mutu ni mutu ka buha kuri sala mwa papali yo ka eza chwa ni Belgium Belgium ni ona ki timu ye ki na haye tiana ni baba pali baba tire encha isali mwa group stage ka lutandansa kuyo fitamana isi kali 27 June kuswana inge kisefa musweli kuno sefa mbonyi kona anto ma group stage ya kuna nilina ha kuna nina hailinga pa zeperi ma group zekazwa ma ten haika fera kali 27 June Luitumez
0: ahulu wa Melvin kwa lipi hozeo
1: encha
0: changwe Luzanzi ma program ya zali papali mimi kona kuluswala fa nombolo 0662530888 Nako isali 10 iluyoli, nako yale ya 6 o'clock ya manzwana.

Lusanzima program ya Zalipa pale nombolo kia kamita 066-6253-088 mina kwa isa zwera pili kwa isa nakwala 6 o'clock.

no ibona kuri hanifita fana kwa yakaye kalile na kwa yale ya 4 o'clock ya zari papali hanifita fana yufuna feka ni kufava wa mwisi waka guliva tozu la pili mwa programu ya nza la telera na wamina nyambe spiho vya nko mwana chunga nili mutole hande mwende usi uvunde

Thank you.

I'm going to go to the house.

0: Ke man sivane batelezi mana kwa chole NBC Mwanya FM 7 mina ma program ya tavaza sizo me mloksi wa program mwaza zila kachino kina alivutuwa vita me mwa program ye ne lokava nipo disho kavola wao vakava nikolo ya kuluvulera ni mavizo a simbu kushukuli atausa skamani me kachola mwana konyum ni lusi singina kolo konekuwa fastbacka bakone kufa ka kutala mungaka mwendolo mkama mwela batelezi mwana konye nikuli ukole kuzapi ni ngambolo yao na kutua kama vizo simbukushu kuli atoloka skamani mungaka sivara kisamina
1: kimaziwani nilumeliswa sichava kamukana sisterilize ka ngambolo ya lizazi raka chenu ngambolo yaka chenu kitoloko ya mavizo asimbukushu. Ama mumavizo, lusweri kuno aviza. Kukono kuliva kufuze kuli. Livizo le litorokangi, litaru sasikamani. Hauko ni kulitoroka. Chwale mavizo asimbukushu, ana ni ama mumateni, ana ni litaru so, ze amana nisimbukushu. Kakalulo Yesu anaingia kuli, mavizo ama muazwela mwali nako, mokuweza halalika. Yesu anaingia, mwanako ya litavula, mwanako ya sirami, mwanako ya likama nikafela, mwanako ya misero, mwakafumana kuli, mavizo mo kona mwako na kuzwela. Chole, na kakusa sinyanako, mutereze ahulu, kuluna baterezi kaufera nani kakala kali vizo laka na kina disho disho itoloka kasipi kakabonisa kuli kikakutula mi kaseveliswa kavuta vutavo kakota kakaveture hande kavukwala nikuvea muhala fateni zeni vale vavazi vakutula hava tulire lona leo lisho kapa disho vavea

faka hala fale ni kunna mulula mane kona senesi fumane akuli kona zumo yene vakona kuzumisa kwali limo za kwa mulaho wukuku wa wukuku aruna.

ale haiva kulili kazi yo waliziva ukamivulela kule a nakere ni nyikwa kuzio chwale zoko na kunivulela hanisa alata neve kuli utwa chwale toroka kuli ya komena mavizo ama mu azwelela mwakalolo Yesu anainge misero kushuka kushuka kimusero mwendi foko mumwanana kapa musali muhulu unanuhire wire mwalivaka la misero chwale uyofumane akuli kwa misero ko sina hamu zivakuli mbumbu hataha kapa mwanako ya hai hako ni kuketa kuli ikakai mwendi mutu wire mwa misero na mo kuyofumane akuli hawa kere kuyofumane hali tohonolo kuli mwanana kera yofumane chwale boba mwi mwanana yo kuna ni boba na ni mavizo akuli ushuka ushuka itoroka misero livizo leri mu mulonga mulonga itoroka mulapo mulonga itoroka mulapo mwivivimbi itoroka muluti muluti kuna ni livizo leri vizwa dierenge lierenge itoroka silimo salinanga silimo salinanga dia mayua itoroka kuli kila mazazi dia mayua itoroka kuli kila mazazi kuna ni boba kona kuviza mwana bona kuli diroro diroro boba ziva liroro kaliva kala kuli mwindi mwana na hafumaneha kio mufuvelo chwale va muviza kuli yo kio mufuvelo inge liroro chwale mwasi mbukushu vaviza kuli diroro kashi itoroka kuli kio mufuvelo wa hulu inge kangandi kamuzauli kapa kazauli kona matoro kona to sei kona kapa sei toroka kuna ni naruendo kimutu ya pepezi mwa musipiri naruendo itoroka mutu ya manehire mwa musipiri kathiku kimutu ya pepirwe busihu kathiku kimutu ya pepirwe busihu mwasirozi kapa mwamishobo ya mina vavolera kuli na masiku chalelo naluviza kuli kathiku kona moluvize zalona kathiku kuna ni livizo lilivizwa lilitoroka kuli mushambe mushambe itoroka kalulo Yesu anainge yakuli mumatamate mushambe kimutu ya matamata mukafumana kuli mwendi kimutu yale yaiza kuli uyo kenera mwale chwale vamuvya kuli mumatamate kono kuna nina kuelika izangi kuna nina kuelika para moyo wahanga itoroka kuli mutu yo upirera falitaula mutu yo upirera falitaula thikuko mwasi mbukushu itoroka kuli stali kapa tali kuna nilivizo yolo livule yakuli dihako itoroka hape kukutera kuli kilitali kuna nilivizo yolo litoroka kuli idia ya muve kimutu yaiza kuli wafumana luvasi lwafiterera itoroka kuli idia ya muve yale upepera fera mwamuvu kuna nilivizo

ki NBC ngwanyo fam na kwa ki 7 o'clock. Makandikia ambalirwa kina mumba matali. Mwetere netumbo na dinda itu wabrela kore kama iso ya buka talizoka ya bulalo. Isera mabu itamu kupasa lalanda sisu za piribi kupuleli. Wekeze zo ni kuipereka. Sulumu alaba sali ni baba nchamu. Ukubaleza anaka kwa labuka ya pupu ya buka musuwa na mibia mwavendu kumabani. Mwetele zekuli mubuso uzuhapi kuzibaza milao ya mila wapa itangira misebezi ya kubeta kungola njitaba za sizo kule muhabuto kwa misebezi ya buona. Wakupereka alo wakamukunda njibarika ni mwazo wapile kuireksa na ni mubuso kuyandula la likabilo za mali halitoto na ikula misebezi kwa lichaziba. Mwetele wana watele zibuto kwa mwari prokelo mwari mbule zefu ndota. Wangori bana niwe kupleli mwahali ni mwari fasim. Dokta nani ndaitua watalu size makande kubasi mbole sabuto kwa sasiko na kuchincha sichaba kukereza takao zana ha ni kumbwa chafaza kwe kupleli mwana ham. Uwa mwezi palo ya haba ncha bana ha haba itangire makalu la bungoli kakulera kulisizo sakubala ni kungola. Kei sabuto kwa ya makuu pana haa ya nanizibu niliselimu. Kuhu Ferrari pilu kubira tenge kana kwa mkuu pano wako pano ya Landless People's Movement kwa atolo pe Kirimansop. Sinari membala hali kubire kutolo kielwa kaza kulu ndulwa kwa ya nabanga mea watolo pe Kirimansop. Melody Swarat Boy kuzumas pulasa AM. Mwako pano ofere kami frifili kama mwetire wako pano ya Landless People's Movement Bernardo Swarat Boy ya afiri helezo kima pokola kwa mwote kala hae hasi ya siwa kam. Sembule mwala kwa pano stao sisi vuma kandeva NBC kule Swarat Boy na hali la kubulira kaza kufumanea kuma fula ushono ngufa na isi ya mwosa kwa pano. Na haku chari membala ze Afrikani ze telezo kena vanga mwina sipulo katonka skiliti Joseph Isaac ya nariri manisitucho ningufa mwako pano yari mkeni mwahano kubatari kalabo kaza kulundula kwa Swarat Boy. Remembra za Afrikani bata pauze kana kwa mwako pano pila kusia mwako pano kwa pano LPM ya hese pisa kulundula kwa remembra kwa ufela bata kulebu iswalo kana kwa mwako pano. Kaeza halo ya sirimo ya riza zila kupuzo ya umbara kaime mwangu wa uba. Ezula pili kwa ukahanya kaa kwa hapari kitikiti sabato kuangira mwetele ni tumbo na ndinda itua. Umbara kaime mwangu wa uba mwle na usichaba samba ndero. Upula kubebe mumwe wabaya teri bapiri vana kwa napusu ya bukoba. Uyatele zindu ya tukulo ufali mwampi ya Jemen. Mwari baka zao pwana pili asika hapo anikusulahi wa kama lumo mwao kahanya kala tuwa mbwana 1896. Keza aloetabi la buito mbole ni kuluwa nisa kama isu ya bukoba. Ngubaba hupulwa kaku bandu alumiwana kama nzwa haya kamita niyo ya kamulilo haasi ya kubasupo sakutia ni kubira kikumula umwana hamu. Kiazole ya siri mwisi ya kubali za zila kupuzo kota vila sizo nilitaba za kari zana ha mwanako ya bukoba. Mwetiriri wana Nigeria Bola Ahmed Tinubu ufirima mela kwari kwa tazibaluani zelo anela mwana ha kuinela kapa kutalemani mpi ya mvusom. Anapulia kana kwa ya kupata lazwa kwa liza zila tatu ya sichaba sana Nigeria. Waeze kuli ni haa kutavira kwa sirimo. Kwa ufo kwa lizwe kilike za uzako hapa hapa ituti. Serere zuya na haa. Isi yako fuma imu apiri mwambuvusu wa na hamu. Nigeria haisikaba mwabuta hata basifumu ni kutoka serere zomu. Sahabu ya sichaba sana haa iho ulisizwe. Kereta sezo mwalikolo ni mwaminzi. Amo chunu kwa hapwa kaku vata kulifuwa mare mangata. Kwa haku wana kehezi kwekeza mwaliketi za mtulo. Ni mwala na Nigeria.
Ana fa mutala ko hapa bana na mali kritiza oyo ni bono. Tena boweza ko mibuso ise pele ko kutswa ko kozo ko bana na ba tokolo ho yes na selezo ya shekesha. Tena bo taro seze ana zibaza prefit 50,000 ya mofisa bancha bampia spokola. Na yuko fuwa kwa musulo wa marafitere la 4 billion na bibia dollars kwa akalu wa sererezo ni epo kerezo makalu wa sirimomu. Paolo alitua wazi ni tufarizu za butu kwa Ebola mwana adiara Kongo yeke zere kuya mwa 710 kuongera mafuwa 149 kwa yaku ya kari lukulama kete la sabata. Ana likeni sima bula tuifuma kande mwavu pilo. Mwisho hapo takoa ni saba tuku za maya. Fari mwakuzu wa kwa butuku. Paro ya mafu ye mpa 21%. Kayaku ya kari paro zero kuluzu ikili luko. Wakuliba 324. Wapiriba nose kapa kulobazwa. Hava 35 kuona wafolile. Rekoleza kuli mbuso hamocho ni mbuso ya alikiriti. Warika ni sichaba, ni wazo wapi ni mihatu ya maketa sichaba. Yaele zuke misoko wa sana, ni akubo kireza sichaba mwana hamu. Likoleze kuhuli, hakuna musha ole mbekiru wakua ni saba tuku za maya. Mwariba kaze tasalizwe, mi sichaba siku pire kwa mbuka. Kwe kabla mangusa ake lusa, ni kuse pari mbule za simu ubusu. Kutuali piho kana komu. Makande, aferile.

NBC TV license. Karibu tamba mina kibufi fari mwa kulefera lingawa la mina lawa ili sema suwa niso. Makala tumefelo asiri mwa. Na hakuwa nikupa hama kwa iteko za licho ni mafula limu tukaramu. NBC taba kufitza vetume otuna kumina fari mwa akulutusa kutanguta makanda anaha kuzamela ni maemu anahamu. Kuisa sebele za NBC za wa ili sini wa ili sema suwa niso. Kufa saa kuchakazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC wa nilezi fa msebezi nina kwe kusuwa nimu. Kutesa mwosi ya basana hakubu isarike za alo hali nzireza halamu. Kutabisa kuzibisa ni kutasi ya basana mibia. Habasa hako ni kulifira wa ilisi ya maswani somu. Kuhisa lisibire zo kwa asia basana mibia. Kaya wakitu sari mbule za makande mwofilo. Lwa ya tumela kwa kulifira lingolo la wa ilisi ni kwa amrikani wa kuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291.

Africa Hope wakushikwa mahala wa mkopano wetava zari tuto zari business katengo kazo pirika Africa Hope kaswe sawa ni office ya mbusi swaskitsa zambezi kamema wa itakaleza kuwa ipeleka pari bari business ichaziva nisichava sahaba ncha kwa mkushikwa mkopano ofa mata mutomo kuhuzwa mwakupata kazo kufetua kubanto iye peta hala kufavari business mata akueterela kuhula ni kuzula pirim lizazi kala 25 mbuwana 2026 Nako half past 8 kisa nako ya 20 past 1 Sivaka Protea Hotel Zambezi River Lodge Sivuabu ya mutuna mubusisi waskritis Zambezi Ibuabu izeme milwe mfumahali tuapewa kadikwa Chiaziva mwali business ni kuzwa muvano Dr. Eunice Gonzo Chiaziva maketa itabazavoko mwali patela nimesebezi mituna Kima hala kubaka alu ya mkopano Konari pola kizeri kani mubukirize sivaka Mwalize ze nombolo 081-854-9225 Hapa kumari ngusa kwa email africahopedevelopment@gmail.com africahopedevelopment@gmail.com Mwukere zesipula kacheno Mwyofe tulatakazo ya mina kuva ya butokwa

Yela sichaba tabazeni kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12 kadi je ma bread ya mema kwa tsakuze chipire fara mali nkwa zeveso kwa kwala zema tsadza miviri ha mocholo ni masikono amleka fetse kwa ze chipire le tsako zwe fumana cholo kwa muya ho munyane onzi fa compulent baba pani station sangoma bukalo kwa amleka masikono fa $12 kama ni tiku cholo masikono amane mwaleka fa $12.

Elimas Kono amfuta wa yellow ona yellow bands Melin kwa mleka fateko ya $12.99 amla kakabungata Mesin kwa silisi mwiki $14 Hama taku bukereza linkwa kapakuleka Musoe nombolo 085-788-7882 Lihola za kubereka kwa EPZ Lukola kana koya 7 o'clock Wisana koya mazwana ya 6 o'clock Mekala mvloki ya labutano Mila sabata lubereke lubereka cholo la sunda Kuzwa ka 8 o'clock kuya na kuya ni ya 1 o'clock ya msialimu Ili hola za etekisano halicholo kwa sintolo siesiri mavapa nisi tishini sabukalo ngoma kwa miyahu wa compulent. Kwa ufuma na masikono achipire amocho niri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwa etekela ili mkwa ze chipire ni masikono mkwa.

Nako tshole kulatela iziviso zamasiwabeni. Iziviso enisolafe apira masiwabe izwelezi kwa malengalenga kuba induna Mauritius tshe ndondozi iyakomezwale varikani nilivaka zalatalofa. Kuhali anshulo sauzo mbambazi nongozi sangwale samudono takira mpepo malengalenga silonga mbilajwe watu baja kikia sabelo muzuma sifue moketala nichinchimane kibatu kaufela. Kwa hali nyante kuzibiswa mabasi alatela vorobet mwala nebo uiswalelo kwa asingobega kimabasa wanyandi vumodias mahoto uaputeho zebedia wadabiso ni mwili mama hoto ni mabasim. Me kwa malundo kima basi abo Gilbert Mutabelezi vwa Pastor Ben Mutabelezi ni vwa Moses Lifuko ni mabasim. Kwa halu suku zibiswa vwa zebedia na lisa ni mabasabu na kwa akolosi kima basalatela vwa Honorable Victor Simunja vo Elizabeth na ngalelwa Simunja vo Honorable Ignatius Chunga vo Bernard Nshimwe Wiswalelo vo Postrick ni vo Regina Sievelo ni mabasim. Kwa yaka sheshe kimabasa vo Nyandi Kachana Mshiba vo Alipua Mshiba vo Kufwa Mshiba Kasuka kwa maribu nina ni mabasi ni wanabazi biswa. Kwa askuwe kuzibiswa vwa Beatrice Munzenze ni mabasi. Kwa ama sokotwane kimabasi abo Mushiba Nzeko. Vwa Muzingwa Mushiba. Vwa Buiza Munyungano. Vwa Mamaria Mabukusu Mata ni wanabazi biswa. Kwa hali zaule kimabasi abo Maswabi Muyatwa. Kwa choi kwa Linus Munembo ni mabasi. Kwa asika Njabuka kimabasi abo Francesca Baeze Smata. Kwa asa Ngwali kuzibiswa abo Nalufu Baeze. Vuali Fela Baeze. Vuomu Apalamasi ni mabasi. Vuali Star Lishoni ni mabasi. Vwa Boniface Kanungo Makumbi ni mabasi ni wanabazi biswa. Vwa Brandon Maloboka ni mabasa wana. Kwa asabelo ki mabasa wanyandi vwa Boniwao ni wama asumata musupali. Kwa akanono ki mabasa wendu na Bosman Mutumuswana ni wamulele ni mabasi. Me kwa makanga mamunzi wanziba kuhuzi tumabasi abo Manoa ni mabasi.

Mulher, com a banja, queima-se a boa madrabela, que eu falo. Me com a maceda, queima-se a boa mulher, que eu falo. Com a caienda, cozibiswa vo laruiat, caceba, queima-se o endo na Matthews, molonda, queima-se, nipona base, biswa. Volav mo matete voloruina mulonda ni mabasi bazi biswa lodrets kwa biswa voboni ya kabozu voroneo simbilu ni bona bazi biswa me kwa vendu kuzi biswa vo Irene baeze vo Maria baeze vo Festus Losehotama vo Johani Mabuna Joka vo Arena Salofo ni mabasi ni bona bazi biswa kwa Krasberg kozi biswa vo Hashoni Tama vo Jonik Spopondozi kwa Norduve vo Festus Smatandozi kwa Vavispaimu. Me kwamba mbazi kuzi biswa vo Elizabeth Mulozi vo Crispin Mayemelo vo Jimmy Mubiana ni mabasi vo Dominic Shita ni mabasi ni bona bazi biswa kwa asbinda kuzi biswa vo Catherine Nyeliso kwa abatu baja kibo muenda Dube Munali vo Harriet Chalo ne vo Josephine na Mubi ni mabasi. Me kwambela jwe kuzi biswa bo nduna simbilu vo Dorothy Sabalume ni mabasi kwa msanga kuzi biswa vo Dorothy Kwala ni mabasi kwa mzuma kwa Stanley Samikelo ni mabasi. Me bona Botswana kwa mavere kwa Rosemary Juanga Simvula ni mabasi Vonareth Eliboko kwa Satao kibosibeso nibo Mambo Juanga kwa Kasane kibo Ema Simvula vo Sara Kasona bazi biswa vo Pege Simvula bazi biswa vo Danis Simvula nibo Moses Simvula nimabasimu kwa Kazungula kuzi biswa vo John Kabika ni wocheziyo kabika ni mabasi sesheke na Zambia kuzi biswa vonombe simasiku ni mabasi me kuzi biswa mocholo likuta zetu na zepele kuta ya maye yetu na kwa sangwali nikute tuna ya mafwe kwa chinchimane. Zibiso kwa batu kaofela kiakuli basali bakhulu vo Agatha Minsozi Mushiba Matemwa bena bazibala kalibizo la vo ma Francis batumezi mabani kwa hayo kwa malengalenga Sirilos kwa malengalenga mwamunzi uana maduma etukisori mwasoweto fandu ya vo Johani Mabuna Joka Fundo number 373. Kuhaba taku tisa tabaka btunge, muswale nombolo 081 415 6800. Kezi biso ya maswabi ya zolezi kwa malengalenga kubwa nduna Mauritius chendo ndozi ya kumizwale nibarika ni kaofela abazi biswefa mina kaofela muzibiswa kule basali bakhulu vo Agatha Minsozi Mushiba Matemwa bene bazibala kalibizo la vo ma Francis batumezi mabani kwa hayi kwa malengalenga Sirilos kwa malengalenga mwamunzi uana maduma ari tokisori mwasoweto fando ya bo Johani.

Maguna Joker, Fando number 373. Kuhabata kutwisa taba ka utunge, mwilize nomboro EFL FM. Yona sensura fa ya maswabi izwelezi kuvo Francis Mukanwa kwa mbali nde mwasalalo salo honono iya kwa batu ni baka zelatela fam kwa alo honono kuzibiswa wendu na tedio sismana matengo ni siya basabo na kwa akabe kibwendu na luwanje ni mabasi ubwendu na ilukena ni mabasi wazibiswa kwa kwalala ki mabasi kaofela kwa aliangwe kiwenduna simana ni mabasi ubukalo kiwoma sezuni ni mabasi woma mbile mbangu ni mabasi vojo ni maswabi vojosefu akendesi masiku mabasi avomilinga nona azibiswamu me kwa lusese kuzibiswa vo Crispin Siambango ni mabasi vo Michael Siambango ni mabasi wazibiswa vo Francis Chika ni mabasi vo Alfred Nzwile ni mabasi wazibiswa vo Charles Tilomwala ni mabasi vo Rafael Mushaukwa ni mabasi avo Shamulele mabasi avo Sanzela wenduna James Simasiko wa Vincent Simasiko ni bona baziviswa kwa esheshe kimabasi abo Lawrence Sisamo kwa mazungendava kimabasi abo Patrick Nzundamo kaufela me mwana Zambia kuva kakolwani kewenduna kakolwani ni mabasi wamasibera mabasi kwa mwande kiwoka mwi mukande ni mabasi wa masule mukombwe ni mabasi baziviswa vo Alice Simasiko ni mabasi kwa lwanja kiboma kaboba Simasiko wa mabu makande ni mabasi kwa sesheke kuziviswa vo Kristen mukande ni mabasi eserimona Zambia kwa mandi kumwana Zambia kuzibiswa bwamandia Frida Kasanga ni mabasi kuzibiswa ni kute tuna ya bukalo kereke ya St. Fabian ni St. Paul Roman Catholic ezibiswa kwa watu kaofela kiakuli vo Joseph Simasiko Muyoba vana vonyande vo David Muyoba Muyoba ni bwa Veronika Kakwivu mwaka mwi Muyoba vabazibala kavomamukela vatamezi la 12 Mbwana kalifu la Spondo Mukela selonretokiso linzi mwagrino matongo fandu namba 2040 kuvosindwa Muyoba kuhabata kutoyataba ka butunge murize nombolo zala telefamu muswale vo France Mukanwa fa 081 875 7075 kayapa kuswala vo Fabien Mukanwa fa 081 685 1385 kapa vo Albius Muyoba fa 081 244 6364 kezibiso ya maswabe yazwelezi kuwa France Mukanwa kwa mbali nde mwasalalo salo honono iya kamizwale ni balikani kaofela abazibiso fam mina kaofela muzibiswa kule vo Joseph Simasiko Muyoba vana vo Nyande vo David Muyoba Muyoba ni vo Veronika Kakwivu mwaka mwi Muyoba vabazibala kavomamukela

0: Kibuitu melobatelezi na koni ya chwe na wami na mshu vandala. Sini miamu ya la mwa programu ya matangu. Mikuyo na programu ye kimolo ituta mwa linguli ili linguli zeta mwa matangu. Miko mafelezo alitangu nilitangu kuvanga ni kutoloka taluso ya iputezi mwa litangu leo. Mikilikelezo zende ililikelezo ze ya hisa nilikelezo zeko na kutusa mwa vupiro. Na koni ya chwe la elufasifa kakubomu na mhulu wa Moses Kambo kulufa litangu. Mwamanzi wani akacheno.
1: Luitumezi, likubaka. Nakwele kona na kwa matangu, na kwa manzi wani. Lingambolo, zilu wambolanga. Nekusine sikolo sine silite ni kwateni. Kononi rizu oneza matangu ze kona zine zilu tabanana. Nikuwa zibisagulika. Nifa seksi fanu, seksi ma, seka pa seksi sinde. Nima ituta. Nibatone la pameso wabo kuku wabona. Malina kwa zani. Ikarete watini. Shaka me mwana aeze zanga. Kwa nene babula kuli shaka me ya butali. Nesibu tali, osibulai suwa kubu tali. Chale. Yene nalu taba tunia na kuli. Kwa nene kuziwa kuli. Kati nito ye yeni suwa kubu kule raye. Batuwa ile mwe kuli itisa kwa butata. Na kwa yungu shaka me atahabali kambala. Lanu kahape. Kutina abataku ya mwuse. Mukolo, mufuluhe hatahi. Hatahi, mwenye nangwe hape, nito kwenye hayo wapona chololia. Mwendu msiza, mshima niyani hape kumulikanaga. Mwendu toko kuya mwabuse. Peto seita. Hape kini soo bata, alikimu kolo ali otaha, nito kuunga ni kusirise. Eni, shaka mpeto seita.

비야지 마냥 더 더보니.

ಕಟ್ಟಿರುವು ಎಂದು ವಿಚಾರ.

Yeah, we'll be in the mandu, for sure.

0: kandeka kandeka mwendi wa musala kasivatari mezi fana kwa ya wana kuri mani na akutaka pachuari kasa na baziva kiesa haofa kikuri wiku zeze uli tupo inge meza mwa juni aa inzi mwa mukeke uvate ukuze nafani ikera kwa lapa la vumusalaka ni nyezi na vumusalaka ni bana baka
1: mutereze kwanu tukubwani utoka piru yako tasa piru yaka fakize nimi vule rere la palamina kambali teni kambahario wana chola mwale sinyerukeze la kalapa ni lale niseri refa wana chola mwamu wambula kusemu yoya hamo
0: kuya kai
1: hamo sika ni utwa
0: anisika kutwa
1: ni utere chwa refa ni mivule rere chwana
0: kaiko
1: ehe pili ni vule re la palaka sinyeri refa wumula kambali teni fa vatulo wabuleza wabuleza waide mabulezi kulipeto kuwa na kuferire ni kumi nani vulezi chwana kambali teni lapa kambahario kambavate ni basarivale ni kwa tasa piwa kenire faa lua erera faa ulio ina amofa ni lamina lapa liko sinyamu lisinyezi liraka
0: oma mtongoki
1: ehe
0: muli vulezi fama muvule wame na mbure kuri kapavate ni basarivale ni mwava ziva mwama sixpence ni mwava ziva
1: na ni vaziva niti
0: mwakuwa ziva kuri vateni fa haba kaya wana kuri karuti ruti kaka HOD sikabata kubayanga mwatarenta wika merika wana anamani unikubule chwana utwa mama haiva kwa nene ni mkwa hao wakuyo uzwa kukumina ko kutosi nyama nyalo haka kwanu kwa hule hule niti nisikena kupuma haiva muna ya nukuba pati ze mwendia na kwa kereke kuna ni mwaya yeranga kwa cheche na nisikena kupuma hani keni hande kwaani haka ni dobo kire hande hani kupumi kakupuma mizo niyo kubona kwaani nika kupuma mizo kwaani mani nukuyo kukubukani ya nilu anabaka ni mwomu salaka nukuyo kukubukani ya hauka pala ni family yaka kafe aluko kukubukani ya usapala nika kupa maneba ni mamua hae kafe nukuyo kukubukani ele wani utwa mani unuotire wina
1: pili na imivulele chwana Niti, nina nsami vulera chwalo, niti, anisiyari fa, fa for ninzi fa, anisiyari, ni ringi, nami file uli mutine, kakira mkai, tina ringi, kapa malata, kama mkai, tina ye, fa na amivulera, niti, anisiyari, nina.
0: Taba kikuli, hani nyari musala mutu, una chwala momu, wabona wikamei wawo, wabona wikamei wawo,
1: una chwala momu
0: sinyezela palao, nyani kawaku kungia kuni niku nyare, kuna muko sinyeza la kalapa, hatu mtu wako nifule sama ferezo.
1: Vui kama ele nesi waka uninosi. Nimi na mzo siyala palamina.
0: Kai.
1: Nina nisire la
0: kalapa. Yo nyala musari ayozo wako.
1: Hey, hey.
0: Uto likule, antefa nisika yetukse ya kunyala mabari mama.
1: Mwende kapa kwa natawe mbulela eo.
0: Nini tukse nisira ni wena. Chwarefa kuri majuni mo, masila mi mo, nisinyela palaka, nika yosho akwerele. Niko yosho. Kaisa nika hola kwa ngokolwa. Haiba kizeo, nisikina kupuma. Nikayo piramari harimu, not for fast. Ha, kuya kakai. Kwani koba takuya, nina niwa musalaka vana tabakama. Mwendi osika wa utokari. Number two vana vaka, vajimine bokso ni karate. Number three, haiva kuri waparero. Nina nimi chava na nimi kushi, kwanu kuluna. Baba tambire tata. Luko kukubuka nela, nivefuba una luko kukubuka nela. Halu kufa parisi. Uye kwa. Mwendi mani mwona ya nikwa kirekea, niya kusiri. Kapa kina, hapa nikukunupiri hama to. Tu. Ani bapari ni wena. Manu sani yelefera kwani. Kuni yela. Na ikine muwayo waru na ikine naisa kwani ndombe. Nikato ulikira kuwena. Nge kuliki ndombe ya mulungu. Ani bapari ni wena. Uzogu ya sinyala palaka. Wena ni nyezi wena. Wena ni nyezi wena. Wena. Unitoko lumoe wena. Zariyo niena. Has. Zani ikera na mani ya kulu na mani. Hape ukwari ni kwandu kwa igamere mahali. Uziki wapalola kwa tini. Saha uzo, nwa ipatisa, kiwa na mnini mstani, nukwe na alumezi, hakina. Mani, nani hatari na wa sixpence. Kati mani nuonyezi. Nani zi wa hakuru nuonyezi chweni, vatafia, ni kikatusa, katurusa, fera niwena, kufapala wapa, fera niwena, ni, mwoni, mwani, kipeto. Nuti kuri nkwisa wala pa. Nyezi. Ha.
2: Wani nataba, yani nyemisa. Kono ke hande haba vule langa uli mutu hafirika na pidi kikoku nde kuswala piru ha kuliwa na zazirani kama ni nizonga matobolo waka hale pisturu fa 9 milu 2.2

0: mane batu bakwanu fanako ah bakutekanako ndati
1: nikumukira maso
0: eh ni ah nakomane bayibuluka eh ni kona ne babula kuri time management maskuwa
1: naibona naibona
0: eh ni baisi baloli
1: eh
0: eh ni
1: kauke bana baisi bazuhire
2: luzuhire le klabona
1: kauke luzuhire
0: eh
1: ni eh ye lakini ami bizize maloba nyana faipetoni tobona muhabona yo mwana mwana alunayo
0: Ah,
1: si baga kisame na mshemi kwa mwa, si wana wamina, washemi wamina kivafa.
0: Shangwe, vati lului tumezi, eni nikale chwa anakuli, kiniti, kina ene nitire kubojoji. Eni kupakuli, bani vizeze woma mtongoki, bataifa, eni, imisene sieza hezi kise, sinamu ze bakuli, kuna nikoba severeza, nina, kuna nikoni ina, kwa hae. Kuna kuli, sekutofu mane hakuli, Haba ya, haba yo kalaku yo sebele za kusona sipa kaseo. Ah, nelu ambo, la ande famafoni. Yara ana nivu tata kivona. Vona ku nilize za esibona haba insifa network. Nakuba lize za niko niko basola hole, niko niko ziva kulifa. Haba insifa network, kapa haba yo fa network. Aisibona, kapa haba nifa message. Kuli mutozichwa niko, kwa nekalo ne mati, haba na krediti, katina ni nanika krediti. Niva swale. Ah, wupilo ni buzamaya. Eni. Sentro komo kwa fela kuli mafoni kwa alikela mo mafoni kwa alikela mo ni bona basa foninga eni namungise ni to nga fela mu pulo wakuli ni kwele kanti ni zama ye kwa teni koko baberekera kona kuli alizo fita busiu kwa teni ko ba kensali mota ne ile ile kwa kunano ali ni mota ri tinga kama passenger eni leo fita busiu kona kuli alizo fita kwa teni ko eni la pa ko ziku yo difumana kilo na leo eni Kuyoli ni kene mandu shangwe. Sapiri nebaha na kukwalula. Eni. Vani vuzeza mwaibu na inze baanzi mwahali kuliki. Kima nyami vule lisi kuli mutahe kwanu. Vusi uvo. Eni. Haba yo kwalulanga. Ha. Kutofumana muna yo ya vizwa kulikie na sixpence. Eni. Peto wali kuti. Naka putula kaka kuswani. Wenzi mwa sofa. Eni. Chole kubavuza kulikanti kweza halangifaa. Likalavo za teni kifozi fita fa. Nge mamboni ya eza kuli. Ayemi masimu mwone kuna nisiloko. Kona likalavo kuli. Zona zeo ze mvona. Kizona zee za hezi. Ha! Batanga mamulimu. Seni kenelo ahulu. Nisa zibi kuli. Seni yo shocking ahulu ni kukomo kwa kuli. Litabaze nenisa li upule li kuli. Li eza halachwani. Kauke kuyo bafumana ni muna yo ya vizwa sixpence. Kubakuti za kafa, kubakuti za kafa. Alimane wanazeoze mvona mane nimbabuze ulifaa. Na lola kafa. Alimane mane wanazeoze mvona. Hakuna kulola. Kila hivi story. Mawe, nato ipumana kuli mawe. Vati mvone matamulimu. Ya izo kona kunisi. Sama tobolo haka manga tangatale. Ini vulukire kwa kuli. Kama ni zamayani wana. Fakamba lupule azi. Kono shangwe. Ha. Nizo palelwa seni vavulea fakuli. Ah, kanti kulukire. Nizo vavulea kuli. Muzwele piri kanti. Niena muna yo. Niena muna seni li. Ah, muzwele piri. Nivona voma mtongoki. Nakikele nizwa kwa teni. Shwele kwa nalitaba. Dene nifumani kuli. Anirikoni. Nani nosi. Nilitise kwa batu. Shwele kwa nasene sieza. Ezi seo. Nisha. Kavu kuswa nifela. Kwa hindi kwa njeba kuna nibaba nani puzo.
1: Manduna, mkene kuyona.
0: Ni vakene kwa na pira elo yaka.
2: Waitumera mwa pira elo ya vopaki, ya utoha la ande kisilozi, hasito kikuli sikuteli kutelu. Kuyo uzo kote ni kwa vopaki, nila imuha kuli mbata kubule ya kuli, mane muzo siya niringi ya kwa mnuwa na amina.
0: Mane ni izo isi ya kitaba hili ya nitibo induna. Nizo basi yelayo na kulika, antina hanisa na tuso. Hanisa na tuso, mui inge, mui iti nise na muna yo, yeni nitrofu mana mwandu. Eni ibe na muna amina. Eni sha.
2: Kamu terezo wa kafani utokuli, mina vomuna

0: za vona mani ri for size maswi ona zewo ze muvona
1: no right all right ah no lwe tumeze bo paki lokutse kwa ma kwali ne kulabo maluna uma mutongoki mwauta muvulero wa bo mona mina mina mulingi mwatabaye kakuli fakutwala kuli baitatula bani mina maye mwa mina kiafi muvulera chwani
2: itumezi bomunaka kapa kwako na hala nevakani swalera na ziva ni fosize akufosi likota kona kufosalo na vatu
1: fosali kupuza uma mtongo kichwana
2: kamba nevakani swalera bomunaka muni swalere eni kiseni kupa seo kamba kwa kona hala ni mkani swalera.
1: Ona fuma mtongoki. Hamu vula kwa kapa kwa kona ni vaka miswalera. Munitifaza chwa nilitabazo. Kulibami utuise. Niluna ba terezi.
2: Na ziva mwapilu yaka. Kamba hamu, kina. Kamba hamu punye swalera. Kamba kina. Kamba ni mkani swalera. Kwa nani vulezi chwalo.
1: Oh.
2: Ni vulera chwalo kuzwelera kwa tasa pilu yaka.
1: Hmm.
2: Ni mkani swalera.
1: Havaka miswalera fa. Hakuna kuwa hape kuli. Yo muna yulu uto za hayo sixpence. Kuko musebeza kona kwa haye ya haye. Kona favu kaufi. Luto kulikivu kaufi ni mina. Kwele, hakuna kuwa nisesi muhape. Hovu wana kalamikaka sana atakasaya kasana nilikweli. Ni mazazi. Hakuna kuwa nisesi muhape. Kapachwani.
2: Zeo kizaka mateho yaka. Aniko nungu mivulera zona. Mwani utuwezi utuku kwa tasapiru yaka. Hani nzi se ni kengela la palaka. Nese risinywa kiyo mungu mutu.
1: Chua ni? Kutoma
2: aswe butuku. Chua le, nivulela kuli. Kamba kwa kona hawa, nevaka nisualela.
3: Mungu
2: mtona fo.
3: Oho.
1: Tongoki. Nenika punya zetu na chwele. Wenduna, amfite fatini. Ni isi yete la tabaka mavuomu.
3: Tabakie. Na sepa vopaki vahu twire. En, maikutu. Vai kupera maiso arero ma mtongoki. Minikene mwa nikene mwa piru ya uma mtongoki. Ma mtongoki. Na utwa mota piru butuku.
0: Aholo mana aholo.
3: Ni tavazezi ziezizwe kimina. Memo ikupera maiso arero. Nikute kuvopaki. Vopaki mutire ma mtongoki vai kupera maiso arero.
0: Kauke ni utwire.
3: Eni.
0: Eni. Kono mana ko ya chwale. Hakuna kukona hala. Ei ni hakuna kukona hala kakuli ha. Tabaya nini utusahulu pirovu tuku. Nini utusahulu pirovu tuku. Hape nivona faa. Sinapasuli kubuza wenduna kwa ale babuza hande. Ei ni nene batakuli bakeni se chwa anakuli. Kumuna yani. Kikere nizwa kuyena nizwile kuyena.
1: Kona kone yali lipurelo zaka na fuo.
0: Hape haba ike nisivali fela kuli nevaka ni swalela.
1: Kutikiza mwapiru
0: yavona. Chwale na niva swalele mwapiru yavona chwale. Muna ya niva sainzi nie na kapa nie na kufedile. Hanisika hali utu hali tabazeo. Kono piri kana, piru yaka isafiri kani. Mane haliva tani machuwa na nikutakuli. Hape mane na nyema.
1: Mwalivona liza zilani.
0: Mane na alivona niliza zilani. Nilika labo zene vanifa.
1: Kone muandelo asilani famu nyako.
0: Na zivona mane aho. Kuvulela kuyazanyi vo ndu.
3: Ah, kaunti lweza chwala lukutufazeta vayi.
0: Ah, kuvulela kuyazanyi.
3: Eh, boma mtongoki. Na sepa mfestivaka kuvo muna amina.
0: Eh, ni mwe ndipiri vani festivaka nina pili.
3: Eh, vayo ikupula.
0: Kauke vona vavulela hande. Muvulela wapo napi utwala hande kuni. Hakufosi likota. Eh, ni kufosalu na batu. Kimo inezi. Eh, ni hape nina nisike na ipona hulu kubafama ye mwapa hami. Nina nikaswala na fosa, hapi nikaswala na bafoseza. Kwali limozeta. Chwale ha, pili mwendi niyo ikupula.
3: Kauke oma mtongoki mutwire, tavafai sera mazo wa mina. Nimina mwonekuli muhata chwangi. Muzama ya chwangi kwa nukui plerisa kari wakalava na vami na musu nukui plerisa. Isiki ya wako ni veri nduwa, veri kama nyi vatiri. Wana vami na musu le piri kubauta, kwa na vami na.
0: Mvulea ande wintuna.
3: Wopaki, ni mwa wana muture mkupe, mwuma ikupezo mwa mtongoki. Ni wana wakana wakata ni merakumina. Wakali veri rakumina, mwuma kasa veri za ritavazamina. Mi kalavo ikazu wakumina. Ni konova na kivamina, mwa ute. Na usikami hapereza kuli mututemu yoi na kubo.

0: Amtongoke apa uma mtongo batute batoe na kumina batiri ona cha mumbulele zikuli mukawa hanyu mana kwechwa mwana kwa yachwale kono kwa bana bamina msika kawhana nana kivamina mbaute
1: ni mbulele ande mwendo na
0: mbulele ni sama na wipresa mwana hakulile msona kuzivana kuli mwana na ukulile ni kabukuswa ni mwendiko na moro kona kuzisiya
1: ah mane mbulele ande mwendo na nina nifite pateni lo aitumela mane nakina aitumezi fera hulu kumuna yo kulina vile nipiro na vile nipiro Nekaba litabazende. Ahulu ululi. Ha! Mawe, nekaba mafua. Okay.
0: Na sepa seba mkwani kutweza papali eti. Musari yasi navu iswalo kalulo ya buveri. Bumu utule papali moki vabu. Dezi shebo joja mnikwanisi.
1: Wogibe ni sanjai, wopagi mshini.
2: Bumu ndema sauma mtongoki.
3: Bonyambo MM, Melvin Mavuku. Bonavo Sixpence.
0: Kaukeru siyera fo kalulo ya buveri. Mkawuto za kalulo ya vulalu. Sunda itaha. Kozo. Bye bye.
4: Zera trezi vizo na mwini tukusuwa kachino mwa programe ya upari ya WLC. Sinagayo cha hamu itabezi, mwitumi wakani patala zozo mafira viki za NBC Ngonyo FM. Ayari kuna mwini kusuwa programe ya mwumba matai sinitu msuwa wende kuzo kai nikai. Bye.

0: Nimitoli sen kumiamwela vatelezi valatea vanwanyi FM kina ntombia seka kwinvi mutalpula matane nimiamwela mwa programu ya kuta ya schava lutone hamo minifemanduna vaisu vakone kumiamwela
1: kimanzi bwana mumbwaliambai halutone hamo kamanzi bwana utone hamo wadala baluna washimi baluna mukuku waluna mwa zambia mo maondo Mariko kalamu andikwa. Mariko walu utuwa poe kaofera. Mwabusu wana mwana nikalai kwa kwa Angola kwa nikaofera bateleza poe. La miamu hera manzi wana rutone hamo. Ikonde tina masiku.
2: La miamu hera kaofera sichaba sa Yesu. Sichaba sambunga. Mulume resi nde. Amu sutelele kwa maredio. Vaa kibwenda kibwema anasirele.
3: Mwamu mwari ambayo la miamu hera kana kwa manzi wane. La itume la kacheno wapelu.

0: tenimo lwa mihamwe rape mari tukisa zaru naze nazi vakuri fa muterelize kwa maredio luri mukwaruzi fa namusi na radio mafoni ana ni ma radio aya bolela handeni akuna zisiyo mateni musiki mari balukuri mvulani wanda tetapelo
1: kimanzi bwana mande alusterele ku kaofi lumeme ni bana baluna kamkana basitebo kaofi luteleze lutone hamoho kina mana lisani tumeze
2: Ulitumezi, manduna vaisu na nilingolofa, kilingoli ilingwi, liizwelezi milingozi sinachuana, na milumeza, manduna kafela vakuta chava, kina ni uomile mati mahanu. Muni tuse, hanisa aziva sakweza. Vali, ni nani mwana mshimani, yeni pepire, ni vana, vani basikani nyala. Kina ya muta ni noso makanda uko haka. Onda tae hava natava ni ena vakengsa kuvata wupilo. Hangata hani fumane hifandu kwa ndamanzi wani hani kutire kwa kule kisareksa. Mwana kanake na hande skolo ni kupasa hande. Na hani tusa kwa msebezi ya falapa. Nini muse pirahulu mi nina nini tia kuli haka alate alita ya lozaka. Vuka mso wae vukava vovundemu. Mwana kwa mshimani ni kalirekale kumuopera pina ya kusaba wupio wama kululu kuketavalika. Ni waba uteire hande ni waba tokome la skolo. Sihulu ni kalireko opera pina ya kusaba ni hainyani kuzubali noze kola. Nenze ni mutalosa za kuli uwe na kiwe na yaso nela kulu imula mwavu vota na vo au kafeza ni kutunda mena skolo. Konoasha manzwi aka kuyena neili ambango. Mwanaka ukeni mwali yango ze maswe. Kimuzubi wa matokwani ni ze ngwi ze kola. Ze ni sazivi mozi vizezwa. Mane saipondire mwavushori. Hani utwa neni suhire ahulu. Ha, sexilozi. Neni suhire ahulu. Mane haisiku yolovazwa mwasipatela. Na kuyeo kwa skolo hava ni visa. Kuzwaani utwa za hae nalika kukupa wanda tae kulibani tuse kuno mweleza mwendi kikuto kwa sisuposa muna mwabu piloke haeza zaeza. Kono hava skanteleza. Faa kwa skolo wa muzwisize ni kupile angata ngata inge wa mkutisa kwa skolo. Saata mirwe halalu ni valika ni vahae katitava za fushori. Kono kakulili moza hae risali kwa tasi ba muluku ulanga matasa pavalero yaka. Chale tavakie. Kuya kama social worker kuliva mutuse kumulumela kwa rehabilitation center kwa pala. Kakulili nahani veleki mihani na medical aid ya kumuisa kwa ma rehabilitation center kwa mukunda. Kuya kwa agenda nikona kwa pala. Kukupa balubasi labonda tae nikona kwa pala. Nenizo kupa dokta kulia mulu mele kwa venduku, asie kuzuva ni kunuwa buchwala, kono kuti haisi haka kwa nsali ilimoze 18. Yenaona ni 14. Faa, senivu habu pilobwa mwanaka, habu sinyeha, kusena seni kona kweza, kakulini njevwe. Wanda tae kiva vele kiva muso. Kono haba vila hili niena. Habasika muvea ni fa medical aid ya vona. Hani mutali manga ni enga miyoko kakulini parezwi. Faa mane saazuba inge ni mutali mezi. Hasa atapa nukutapa famubili. Sasu anasinandalava nguwana kapa malala paipi. Litino za hae wa Alexa. Saauzwa nilivya na zamua nduku Alexa. Nani mahe haniko ni kumuleleka ni mulelekele kumangi. Niziele hileva kutashichava ni kupalikerezo. Hanizivi kapatavae mwako na kuyambola, kono niziere hile, hani sana ni mati mahanu. Kuchasicho kwa pala, nizamani yonga muvili, pilu ya kaivu tuku, nitelwa kimi uploye maswe. Kwa kereke ni mwisize kono kupalile, matichele bavulezi kuye na nivona vaparezi. Bumaiki kulikuwa skolo, kona kona izo kare la kuzuva. Sesi ni viraiza kibuka msoba hai. Vuka vachwangi hase ni pumuzi hai vaanda tai hava viraili. Muso utali metava ya matokwani ni zare ze zuisamu sizeva sweli kule.

0: Samari in tolo, valo volai la vana. Tava keo, bunda tena masku.
1: Wanio mbire mati mahano, kezeraka, lo mama tika ofera luna. Tava kere ni utsabu tukuni na ya sabu lari ngolo leo. Ya sambo la tava ya mina wanio mbire mati. Tava ya mina muyubule lakuli, kikere mu mata mata, kuzwaka skolo vai lelize, mashesho lweke azivai zize kao fera, kwasi polisa baba na mamulao kao fera va ferize fateni. Kezera kata tululo kie, hewa kusipate ya nimulao likama ni kao fera zipalile, hakiza mina zeo. Kita batu wabansuma na mina haikeji. Upalezwi. Faa muni talo seza kuli, kere moa mamati mwa hanu, baki nsamu anamina, skolo mutu ya na nilili mweze 14, asye skolo, kibumai. Wo kibumai kezeraka, rumai baha moho kao fela luna. Ringolo le, kila kutokwa, haluli ambu wala chua na mutselezi kawa fela luna wako utasicha wako li mkawa fela unalo asisimu na mubili. Hape lu utuwa putuku, pake sama nyando kezela kese mkeni kuona. Wanda tahe hawa viraeli. Hawa vwani zeo kakuli hakiwa na hawa muuta. Putuku wa muutuwa mina kezela ka wanda tahe hawa vuhutui. Manyando mu wana mina, wanda taa hawa woni. Anizivi, wakani tusa walikani waka weni nzili wana mu. Kono nani wana kuli, wanda taa hawa. Wana nisepa ziwa kuma na wana. Kwa na faa wasika mubia newa faa medical aid ya wana. Kutawasa kwenye kuli hakimu wana wana. Kami kimu wana wana, kama mbila elela. Kama wakuna seba ziva, kama mbila elela. Chwale hee kitaba kie, nege kui kuru nafasi elita ata. Kwa nazitolo kaa nyanganyanga kwa teni, mka aswala kwa teni, nimina, mwate leona tutolo kaa kwa kusikuru la kwa teni. Sikuru yaka ya kuli, haiva kuli, mwanamina, mwali patera, mashashara wekazi, mwanavao kwa weni zibana wa mulao, baba kona kusikulu la fela mwanana, yomu nyinyani, yasika aftakana mwa 18 years. Hape hatamiwi, 14 years, sari kwa hule, sari mwanana yomu nyinyani. Kula topa lelo minawa shemba hae, fasa mwini hikuno utobu tuku, mali mbulelo wa mina wanako mafelezo wa amaswe. Taku mbulelo wa semu batoku mbulelo msika punya oo. Ubuwa nisakuli, kasa na mba ni mbulelo wa kuhipulaya. Msika mba hipulaya kezeraka. Kuna ni batu. Hai wakuli wanda tahe. Haba woni tuso ya mwana yoo zene wa mpepezi. Hamba vize ze batu. Kulumushemi yoo kana yoo. Wani komokisa, mwanaluna, ni haa kena mabu tata bubu mkenezi bu, hawa bu nisiku biraera, faa vani sezimu tiyo ni nosi. Mwana keyo kina ya mufaza kucha, kini ni mufaza taritino li kama ni kao fera. Faa kiyo sahibu nala kutalama sirama ningi kulunawa shemba hai, halumu lati. Kono wanda tahe babere kama munso. Asi mwendikisi babere kususa wanda tahe. Mushemi kana musikimu anizunyemela kitaba yeti sisi kumusalamina. Wanda tae no milemati. Nimina muwamemati mwaba wa milemati kumusalamina. Kono hamu vila hili. Wano milemati nimi buze puzo. Asimu endiba anabane mwaha peleze mwana yukuli kimu anabwana. Nevaha nakuli hakimu anabwana. Kuna ni mushemi kachekule, yako na kubwele yako mwana hae hake na mabutata mshimi wa muna sala ta hulu mwana wa mshima ni kule hape faka wafiniena kuti hake na mabutata mshimi yo wae tatu la fateni kuna seseza hawa hawa kwa likazasi kuwa kwa fia kupalile wanio milemati hamu kute kwa batu wabansu na hake kula kula hului kuna hamu kute kwa batu wabansu lami tuse mwanami na waya mwiyero waya kawona uzama anacholonga wana likibu shori kiri shori mafeza mamu vulaya mwalu za mwanami na umu nami na bao mpepile ni wana mwana hawa bila hili asi mwendike wana wa msebelisa haa lua kale za fera kitaba yalu sazibi kwe yoya kame faa mbule wakulu mwinzi ni wana wa dalaba kamu wabula kamu na nzira yemu kono muba bize badala ba mabize zeba tukumuniko musiku muona yo mwana ke mwana alo na kikala lo zieza weza sen sen sen se kono badala ba hawa kwa sa kuweli mana babira eli ngiza maloba kwa mwana alo sa ndeku no uzwa libyana sa zoma tokwani sa noma chwala yana kimwana ne muinyani kamuso ukoyozo za mutu yasi na piyo uko mugulaya kapa kwa mutamisa hape kiyo hata miwi lili mozae sanji mwatasi kono mulemu yukuli haka afe usalikaze ingata hako kwa safia 18 years watu munga kako sana ni wakesa mangata saa mwato longu kwa ingana kwa terere terere mina wa shemba haichwa mwakala kunyanda niyanga kwa li tolongo kwa lifama shemba kwa dhani kama nikawa fela kono wanda tahe hawa bila hili. Ah, kezeraka, hanezi huku nikona kwa mitusa chwanyi. Kako inaseni utopu tuku faga. Eh, na ulu pepo hanezika utopu tuku bo. Kono kumwana, kimwana hao, usana kubila hila. Hanili na kumwana ke, nilwanga kipula ni ya kwa sikolo. Hekuna nintu yeza halakatini. Na azwa kwa kuya kwa simata kikuwa kule kuzwa koni yoi na kwani. Pula ya nera. Ki mwana ke eni era ni utopu tuku kuli mwana ke asikasi ya skolo. Kono wakuna saa fosize. Kula ni ntu eza alafia kuli hato kwa skolo. Chua lesi ni mwana na ya fosa. Mwana kika ava mleka kwa skolo. Ponda taiba, hawa bonibu kamu subwa hai nji. Hawa bonibu kulikia na kawa inu lako pata nji. Pwana bani, pwana kuinera mwamu unso mo, hawa nakuweza ritaya. Mamu muso mu hawa wani kulibaka basi hole na kwe emu. Muso ukaba wuya kwa mu kute kwa emu yo ina. Kono, msani muhulu wa mzwele pili. Baba mbaka tusa kwa panduna, baka baba swana nina. Kono nani wana kulitawa ya mina nizi elize. Kumwana mina, kila nizieza nina. Sini utopu tuku nina. Kono hamu bate nzira, ya kutusa mwana mina. Mwanami na haikezi upalezwi. Hakiri ya ngofera. Fate ni wala mwoma hae. Panana wawo wana kulingi kulikiri ya, kiri ya ngano. Kapa haye mbulu kafera. Ingi wazirizwe kiba tubaba mwi. Zai za halazio mwoma basi. Chari, keseraka. Tuso ya mutokwa. Anzibi waka mitusa manduna haba mwi. Yeme fapiri wa mituse. Haba na kweka nilume ya kutafate ni. Nika ubulera hape mshengi. Mitumezi.
0: Mbwa maana sirele.
2: Ye nisha. Bwono umile mati mwahanu. Halu kene chwale mwangoma. Halu kute mwangoma chwale. Musari kana. Akiwa na unosi. Kwa mamati mwahanu. Taba ye ato mwesa pilu. Kumupe pika ufera. Kukarela kwa banani kwa basari. Ke luzi yele ha. Luzi yele hile. Mane usukwa anga kuli mwendikiwe na unosi. Akiwe na unosi. Selili fasi kaufera. Mwapu pala wayona. Mupepi ni mupepi. Fa. Winzi mwapu tata. Lifasi kie rifosa hala. Kubule lafera niti. Vana balu na baba wabuka chenu baba. Vana kiri mpo. Kono li mpozee. Seziru lijanganisa. Kakuli, apa akuna ntu ya utusa ulupirugu tukungi.

0: nge mwana awe na mmwe wako ipepera chwana kumuhulisa kutofita foka pa kumupepa kuzwa mwamba kuti atoekeza wangano anisepe kuri kunani mushemi ni mushemi yako na kutavira kuri mwana aya ine manzira yo mana moncholo ne vavasika mupepa kuri kupepa kwa yomumuki kwa hao kona kuri tava ye atomwesa piru ene namwani kona kuvulera kichwana mane liango kacheno fa liango akiwena unosi amusale akimina munosi wona umire matemwa hano vana varona liango zevaikeza zevaikenya kazona zitata mane mukona kusupa muloi kwa kusina muloi nani nzifana na hana kuli vulo yavo yo vulo iki nto vona ve vana varona kona avaitoya petofa tavese riteni Luno kupa luli mwendi kujehova walo nayo ukalu haohela kuli vana valo nava king sese siyeza hala mane kwa kuya kakani tifera faa kusana kuli mwendi ni vana ne vava hulu kuna nivese vaikeza kaya nganga kakweza kuti mane saza maeza malala paipi kera pale la bupilo nivo msala hae kwenji kusalenda kuyo matela vana vahae nivo msala hae linozeze kola Onali kwa izeze wa izubera. Hewa lutanga kuti matokwa na abaziba kuti kapa. Ki uwa ni pulo. Yako na kulastinga for 5 years mwato ya mutu. Chole mwato ya manana. Likaze. Lukupefera kuni nima polisa luswali sane. Kamula omana ya mwona ya lekisa likaze kapa ya nani likaze. Usike waeza kuti anabo na naki nini zieza kibale. Ah. Zibula haba na valu na luswali sane kakuli. Batubara haba lekisa likaze chualo. Vapata ene avavona mapolisa vapata kona kuli mapolisa kutata maswi kuli kuti mapolisa vakona kuziva kuli fale muti yo business yaswelikiye chole mane kambe kina muti wavona muti yalekisali tavaze chwao havone mwakuvonera kakulusu kwanga kuli kuti mwende avona na waka hazuvi hauzivise sta kwa pata niwa haukazuva maweri kama nizoze valekisani mumamantomo kuti nutwanga kuli niguru uye okafera Peto kwa nda kutia, luna lutamesi tengeru tia, luna baba pepi. Kuno basutereza wana cholo kwa likereke. Kono ni haike vana balu na baboka chenu leba tata, haba utu za luna bashemi. Bautu wa zali ango zabona, zali saizi zabona. Kona kulirumabu tata, rifasi lote, lemana siku inezi, wono umire matimuhanu, musike mwanga kulikimine emu umire matimuhanu. Baba umane kikubatanga kubulaiwa. Kubata kubulai wanachona kimwa na wakui pepera. Habata sabata kikuto kunata. Baba mumane babulai wa. Kona mbwana manene vile muso kwa le muso ungezimu. Mula wa watu baba pulumuka. Baba bese baikeza pulumuki kwa mashemi. Kuna ni mose ba ngerafa. Aba musima hala. Kiku yekena ya letorongo. Tuwele bono umile matimu hano. Tabakie. Kambe mwaziba. Punga tahangata, isimwa na yomu bula kuli na umupe pile kwa tuko. Kibaba inyani, inge lunase lubati sinzelika. Bashemi basi ina angata babanga maswe nipufokoli. Mana angata bayola tanga mwanana aleba kuli kimwana ya kwa nila ande sayo bereka. Kwa nabakabu nisali lato. Noti foku kuti mwende amu bwana ponda taya basika mubea ni famedi kalo edi. Kuti mwende muba akareze kuli kuna nizemu zeba ziba. Mane kukutokwa. Vana mane habaswani niluna butuku walu utolu na basali kwa vana. Akona woba utwa bana. Wana butuku bwale fara so pepa bolu utwanga. Butuku bwale neva mwana asalenga na kona butuku bolu utwa. Kakuli mukafumana kuli. Bana hangata. Habana taba mane niye na bamu eze ginona chwa nenge baziba kuli kimwana abona. Habana taba niye na. Mbali mwana mano wakona kukira kufamba fale muna kumupepa kwa tuko kwa le mwana. Ukamu hulisa wena mai. Kumukenyasi kolo mane kuyoseleza. Kona ukamu nanda taya asutere rafaka ufi. Chole likazo zisigeza mhiniangani saa. Ona chwalo muna ubanita peroni mina. Kafela luna faa hakuna ya kawula kuli mwendi taba ya kiencha kuye na mwendi baba firwe. Banaba luna sinamu bona nilifaa sifose liza maerafa. Vivere ya itazereza ya vala alemuhe. Mwana ukafe tuwela mto mushemu hae. Akirisha ona leneza alire kubokoboka inene avere. Ikaba lipulaya no mazibona suri kweza hala. Chole lukomo kwe, kono inga lukomo kera kumulena. Kakulikiri taba, zene ebulezi. Hape bibere, haipume sebule zibibere sina nikuitaleleza famu abona ne bamafwana kwe arusalira konoso lukoana inge mawawa zazire kifa lazire kifa chole litabazale kafera kirisupo za kuli kutaka kwa mune na sekuinzi fakaofi za itazeleza chole za kupula kuli moni moka pakuti musupa keba tumwa hae kambe kina wana umilema tumwa hano muzwe kuzo na zoro ziboni hapa hakuna mwaka eza kuti yo afole kakuli esi mmane muendifane luka eza fela kuliba muso vazibeze baka apanga muendifana na baba cholo bazama inge baba korekta baba ya elefe lasi baka sabona kakula hakuna mwaka siyela kona amu buwena fuha yo chinchangalitino zaiki kuli mali ana asi na mali ukena mwandu sangali liya palo sangali biyana zamina sangali tupula mwabona kona kule hakuna mwaka eza alela kakuli kwanda kuli kambe kuna nisibaka kwa kweza kuti baba ange wano vya batu ba mfuto ocho walu kwa teni kakuli hai nafere sape wazuba nibali kanibaye bata ha batu mviza eni mane maferelezo uena mahe so kaba ni muhu pulo usiri kapa usiri mane musike mwa haba ni muhu pulo wakweza kuti chwani hamu vefe la tapelo hakimi na munu osi muziveta babu tata sebo keni mwala pa mumu swani la kubungera Bobo bonda taene babana ni medicaloid ne bakanga medicaloid yo kumwisa koko kwa ntoko hakuna kakule hapa usakutera usazuba mukana mukona kuno olisa mutu kwa yo yakaferenga muza maisa azikona hali zo kapaki busuka kapaki na komani wazwa mukaiza chwani chwele zo seri kuzibira fera mata sa mulena musike mwaiza kafa mwala pera kafa musupaka batubuloi Zeo hakuna bulo ebo buliteni fateni. Luazi buona mikintu ese potolu hile. Bulo yabu iyo. Kirino ze kola. Zese zizieri zeba na balu. Na mane ni baba hulu. Kuna ni baba eza kuli mane azisaliyo zoni kusebeza asebezi. Kingi kento yale kere kone ese muza maisa. Asa nangana isaliyo. Chwale litabaza mfuto uchwalo. Luziwe mwolu swa nila kuzingela. Kwa na amu buwana maneke luziyele ya kunukula ni matuku wa mamua. Kia kui tiseleza kuhupula. Kuhupula wa hupula kinto yonu upepile. Kono kukumwe, lua kuta hape mwabibere. Kulikinako, nina kukeli sutelela. Chwale musike mwa igambu angani batu, kufapanya nima neba, kakuli ngaka foo, ukona kubwa kulikibo neba, kibonda tae, mane maferezo umu kabula kulikimina, ze musazibi ni kuziba. Nisepa lusiri awa manduna.
1: Mfe wanda teta pelo.
2: Luitumezi. Wanda tima. Wanda
3: tima.
1: Niwo mire mati mahana.
2: Lutule ni ngolo lamina ni pira ya lamina ni nonge amina. Kini nonge etu nesike kuminisa hande. Semi kulisa nonge amina yo. Kono ni kupe chwa na kumina kuli. Musiki maisa mpulo wa kutibisa ulu mpulo, mzo kuona. Mubefe la faharimu, musiki mwa kutafafazi. Musiki mwa mulatula, mubize kutikimu anake. Musiki mwa mtima sakucha, mumufe sakucha. Mwendisa nika kupakuli, musiki mwa mufama sharingi. Kamusu, hani vula nizu lakuli, musiki mwa mufama sharingi. Kamusu kuni mufama sharingi, uyole kari kazesa, linozesa kibome, Baba surukuno ni information ni kwa nambona surukuno ni kwa imayo ni kamani kamani. Taba yoku takumina. Ngomu salate ni kumu lata taba yoku naku yoku takumina. Licho mumu fe hache. Mumu sieve mumu talimele. Kanu kwa kasambelo haka nangangatu tumone. Mwana na sautu kufulele lwa. Uka iponera fapata. Uchwala kimuloi yomutuna number one. Kwa ikimuloi number one. Onabu shori wo kiboloi, namba, niona iteni mateni. Ye na mungi, marunga mbata kulishakila. Onaza shori kunoeza zeo, nikuwa salati nikuwa late zika mfetu hela. Akikuli ula mkupera kulini mfetu hele, konolu bulela fela moku inezi. Ye na nalikazeo zika mfetu hela. Namba, kikuli maferezo, ukana azama anopa mazi ngunguru mataunu. Wanawa shima ni wumbu na wawo suri kunweza li kaze mwema tau ni mwose wazama mapunu. Kimu sevezi wakwai. Kikusa auto kufulele kwa bashemi. Koo. and it's even in me now.

sali mulu kuna nipuzo ni bataku kumibuza hanyinyani. Kakuli nifumana kuli mwana nayo na kakatela hulu kumina. Nemumufundula kakuli za maku banda taza maku buguma imani kwani kwa lisika kwani. Azwe famubili.

0: ili kuri bamuzi babone bahabwena fo haziva habwena ko none na ekere nile mwakuri hazivi bahabwena ina mwana nayo sainzi fera kumila munosi kon bahabwena selimi nabo mae kubanda tahebo kuba maebo mwendi kuna ni mazuri muzusanga kubanda tahe kubonda tahe kona mubona se bakutire kwa tuko bamisiyeze mutiyo wo kona muso muvulera mina mwendi ndi mina kona ndemo siile kwa teni mwendi kona ndene musene musalati kuli mwana na yange kubanda tahe kwani kuna kula kali nzwile kuna nini nzwile ndi teni mateni twale hava yoko tazeo bona banga baputa mazoho wanda tahe kuli akusa nina lutali mere fani yena zai pireli trika yena zieze ona hiyo ni ona iteni matoni ona mo fase mulira kuli mwana na asa miutwa semu tamisi sanga semu isa kwa hanizi fase kolfa na kena ni vuze fase kolfa na kena niziba kuli kuna ni kuna school body kuna school management kona kuri fama shoshani mkufo bateri fati koro kona kuri hanizibi kapa
1: life skill teacher
0: life skill teachers niyo na iteni ne baye leza batu bao fati koro hanizibi kapa niyo na ene iteni fati koro hakuwa na kena kapa chwani amusikai ngumba amusikai volera yo chwane izi onazeo kafera zona kona mubo na wanda tae mwende hava kutire kwa tuko kizami na munu osizeo
1: mwende kuna wanda tae tapero kuna nifafo vaturo vulela kuli, matichele vavulezi kuyena nivu na vaparezi. Kusazi waka pa nivu na manto na valiteni mwateni.
2: Mwana kuhu na valiteni.
0: Chole, kiona wahamu yu utwa tabayoki kuli, ilikazi wa kalela kwa ale, bami seramu tiyo na wanda vadala wao. Onano na ye muiva tisise iteni mwateni unamo, baba mbaka ifumano na yeo, bali mwendi mshemi wa hai wa msali kena na salati, kakuli mwazio mina basali ni mina, kuna ni ishu ya mweza nga kuli mvulela kwa bana, kwa banana. Mwafa influence, yeri teni kubwa. Chwale, haiba mufafu influence kwa banana, oredi kubwa kuwonda tabo na kwa na basaya. Seri feba kakatela fera kumina. Kuna kuli muyakai ni wona. Banana muinda chwane ni wona. Hiyo kerefa seri mutio. Chwale, luyeze chwana, musiki mativisa muupulo kuli, mani muye ipolaya batiri. Musi efera mkute fo kona nkuru mkute fa ali mfa musi ena ukata otana twalo musi emumutali mere ukayolo bakona ena mungene nayo ukai kupula fa pata kuli zanze ne manu kulanga bo meze ne maisanga kwa zene mama changa kwa kizona ze yena unga kuliweza hande walukisa fo mukalo ala nina maferere za mishwala fo mubiri asa bara kuli kibo mae kwana kwa satafo fo sakanga kuli sakaza manata ngi chiruko yemera ngabatu mwamalizira kwa mama phone kakuli ana machine ngakolekta matokwani hayo no kuchwala baba mbali kanawe bakavulera kuli wena ni wena kacheno uleke maferezo kaiza with withdraw bank sakuli ana mali ukafumana kai ukaiza with withdraw kuli kanini sike na no kuchwala hanyani hanyani hanyani hanyani mngamfumana kuli kacheno kacheno 2 days 3 days asana asali asali kwa kuchwala asali kwa kuzuma baking sama sharing uyena mungu kai ukai delete asali na mungu kujisa mama laini. Uka kuta kumi na yo. Chole musikima mufasa la fasala. Mumusio na chwalo. Aino na chwalo ye na mungi. Haluzi kapa u. Una niba nye niba niba lwa niba ya haluzi before. Weba kona kumukarime la niba wanape ni fada fate ni kuo. Kapa kie na, nosifera, kie na mwenye na haye, kie na mwenye na haye la nizibi.
1: Akasika abulena.
0: Shangwe. Chole uonona fo, mumutari mele minavani musari mulu. Lukupe nikakukupa, nikukupa kamita. Nekuli wanafoba shemba minabayi utwa. Ewe bako wala ngumanetio balo kwa ulafa. Baka utwa, baka kere bali wakuliki ya ni mwana luna. Chole musiki mwatibisa muhupulo kusiri. Baka kuta kumigulea kuli, zitabazwa zoso upula zeo, alusa alulu latizi na mwani. Boba maka mieleza luli wana chole kumihoa kumieleza luli. Luitumezi.
1: Luitumezi, voma analisa.
3: Oko mama timano. Kau fela basali baba tererize bao mere matimano. Bao misizwe kiba na baku ipepera. Kwa mulao nelugu lelanga kule. Bana haba shimani kona baba kataza. Konuka chekule. Hakuna mwana mshimani.

mane akuna mwana musizani yapepire mwana musizani wao mama timwano yapepire mwana mushimani wao mama timwano kifuli fasi fuseli zamaila hayo vule lakuli mwali nako eza mazia kwa maungulo vana hava nakutwa basheme vabona zemu luzibone kuli mwendi kana nakose luzamaila kuona lubone kuli ntoyose ukumezi yakutaha kwa mulena kinyi mwana kiasani uti kinyi mwana avale asa uti basheme vaye kinyi mwana avale asa uti basheme vaye aki mwana mina anosi lifasi kele livola batu bamulena lifasi kele liziyeleha generation ya luna yaka chenu yaba na boluto pepa luna mwani nako za maungulo kieta ta hape kisiri mwani nako kaufira kwa bata wapa kwa bata wapa pepirwe kachenu fa mwurula taba ya mwana amina mwami kata la lize nifose mzama ila mwese mwomezi matimwanu kuli amusana amusa aziva sakweza hakimi na muno osi musalimulu kaufela basali baba mwi baba mitelelize bao mire matimwanu kono lukulele fata baemu kula ni mtuwe ni tabela nga maswe mabupiro anize ni pira suhulu hani talima kwa mangolo hake nile nikolu siyo mwali tabazali bibere kono eto lukula mama mama wali timana zemu kuli kwa batu kwa pala kono kumulimu nitoka fula zaza chwani zako na hala kini ya lusa beba na balu na mali tapelo dedikata bae nika utoba sali babula basali kaufela lukopane lutale keba na balu na lifasi kile lishinye ya na balu na basa lutwa halu beba na balu na mali tapelo mulimu uka lutwe labu tuka na kautwa silirosa una basali kaufela kulinako yeo na ikawa batemi lwa kopana lwa uweleza kumulimu kula lutwe labu tuku fali mwaba na balu na hakuna na muka ya kwa mapolisa. Na muka ya kuwoma ni hakuna. Kakulikina kufuse zamaela. Kilina kuzichinchize. Hamuka teleza. Malina haze mabanze babala. Mama uto baba bula ile bashemba bona. Ubatafela mali ya kuyonwisa. Ubatafela mali ya kuleka zekola. Amunife. Si hulu kwa wana baba supali, baba supali baluna. Bakeni mwabutata, luli, mina mene musai kutwa, kono baba supali. Kiku baamu wakapei kabo na kaba fuwa kimunso kuliba itu sise. Kiyale uyo ya kukoleka zekola. Hakimi na muna osiboko mamati. Lingolo la mina leka, au fela ya pepile. Yana ni mwana. Wa utwa butuku umutwa. Kakuliba na balu na abasa lutwa. Bana balu na abasa aziba kuliba kibashemi balu na. Chwale luna lubashemi lufirefa tabi ya kutisa mutufali fasi. Nikumufasa kucha, nikumufasa kuapa, nikumufali lakula. Kuna ni mshemi wabona. Yazi bali la mazabe ile kubona. Za kutoka kutusiso. Halumu biele kaufela luna. Usikelo abule lakuli. Kibonda time ndi. Mwana mwaba msebeli seza. Mwaba mbana na abana vonda tabona. Baba siile kare. Kufaza kumupepa kukufamba. Hato pepe wa mwanda tae kalashwa. Konu mwuti mela kwa nda tae. Mwanana yale usiala ona choro mpilo wabusa kona hali kutaluswa. Ya mulo ya kima. Uwe fata ba skolo. Nikuwa niba na ba skolo bangata. Baba ina mama hostel. Habu ozo kwa skolo. Saazuba. Uisema na hao kwa skolo. Kuli mana kayo ina maostelo. Ayo ituta. Ayo ufumanali tuto za haifa kaufi. Ako ozo wako satanga azuba. Sasa pangala kisikamani. Balika ni bahai baba zule kwa mafoma andu wabu na ngeba zo. Choriba mfosi nga bali zuba. Eba uzubika cheku. Ukabina nje nje fapiraluna. Chole baswa laba anata. Chole baswa laba apirikeza. Hayo ozo kote misatanga azuba. Kitatu ya mina bashemi. Hakitatu ya mina. Kitatu ya maluti. Hakitatu ya maluti. Kilifasi. Foliza maela. Luna. Bapepi. Haluko ni kuchincha.
kwandalu.

0: la mufupi waluna. Kieda kwa na kuchinchazi bali la mazabu na malibezi. Musikema upula mupula wa kuipula ya. Kulimane nitelonga kina kwe muni upula ngabu maswe. Yeho kintu esa kona hali. Amukubwe fama ngwele. Mukubwe mumuvi ele mufupi. Mina mubapepi fela mina. Nikuba bali la kuliache. Nikuba bali la kuliatine. Niakula kuliasika ishwela. Kono kuna ni mvupi wa hayru ni mshemi wa haya mvupi ile. Hamu mubiele. Momu tuwa kwela ona chualu minabashemi wa haye. Mulimu kami utwa. Ye mitaba, hindi bataku vulela. Kwa buo naba na naba. Kwa ni bada naba mwe. Wawasa ningane, akuta akutoteleza aku vuleliwa. Kumi naba na naba sala ningane, akutoteleza aku eleziwa. Hamu utwe wa shemi wa mina. Koda mula wa munga bupiro. Ulivana mutwe bashemi bamina kona tukyolo nini ni mulao mwanana asa utumshemi wa haye amukalime rasika mushemi wa haye akiene amfasi kuto ufumana sikuto kumulimu sakutula mulao wa mushemi wa hao kakule mushemi wa hao kiena mulimu wao fafasi asa kubaba lezo kutsa fafasi kumi na banana basala ni mazebe kumi na banana baba firwe mazebe akutwa. Amu utwe ba shemi ba mina. Amu wane mwana nayo. Aboko mamati. Saha angalibi anazamu andunga alekisa. Mboma enge basapila. Angalibi anazamu andunga alekisa. Kulika chiku mboma eba ito balele. Bupilo mwana nayo bukaba bobu chwani.
1: Alekisa nendo.
0: Mwana nayo kazi yele ya. Nivulela kumina banana. Amu utwe ba shemi ba mina. Lukutia kwa bana babangata. Vana wabangata wa utuwa kudata ya mwana na yoku libasebeza mwa government. Mwende kima ofisa baba eza kuli. Kima profesa. Ehe, batu wa mulimu. Sililo sabasa liba urugo sakuli lila mwana abona. Nge musitele liza mina mwanda tae mwana mina mwa kataleza. Mwana mina mwa nyandiseza. Mukutumani. Mulivele lekoto ya munga bupilo mulimu. Kakuli mwana na yoku. Kimina baba butisize mwalifasi. Kika hao mwana nao sazama ikankarikila. Mwana nao koda tuwa kubula iwa. Maria mwana nao kaba katoya minabonda tahi wabasika mbabalila. Halubule likuli mwana asika loboliwa aye kumushemi wa hae. Mina upepire mwana silikati saluna ni munga mpresona sitobiro kima lobolo. Lifa mwana hao. Noti nani wataku utafela mwana yosika lobola. Akibu sholibo. Haole hongi mwana yosika lobola. Kakuli mlobolo, akilu naba utomile. Uyozo kwa simulu woko, kwenye balobola tupalo, kwenye balobola machapu, kwenye balobola lipoto, kwenye negosidari komu. Kuyo putula simu, nelima lobolo, kilu naluzitisize kachenule. Hakiluna, kono mwana, hatolo pepiwa, haba bulakuli, hamu lifia mwana amina, lifia mwana hao, tusa mwana hao, kimwana hao kiuwe na mutisize malifasi. Minaba na baba ngate, baba sireba na nabange wa kunkuli kawuma street. Hamu livele lekalabo ya mina kumulimu. Nekala hande au ya kumwa na hao kuyongama na hao. Nikumubi ya mula mwa utezuwe na. Au hulida kufitafo. Kiku utiwa hande sorry. Kiku utiwa hande baku utila hande ba shemi va hao. Kikaoso yo vereka. Kikaoso yo ba profesa. Chore mwana hao enabo. Mula wakuli haule hande ukaufumana kumani. Walenda tae umululile. Vana, hamu livele leka tulu ya munga upilo mulimu. Fahali mwabana bomu sile wa muza mamulula. Fahali mwabana bomu sile. Kibaza baba ikankari kia luma street. Baba mngatabana baba utilo kibasari. Hanizibiba na haba shima na walu pepa. Haba sautiba shemi babu na basari. Baba mngataruli banana. Fahidi ya hunukile bahide malifasi. Kolona akupa. Kulibana, hamu kutiseli piruzabina. Kwa bana bamina bomwe pepezi. Hamu bwanu selira tola mina. Kwa bana bamina bomwe pepezi. Hani zibili zulala babulala gakule. Mwanana ha. Mukwa wa haye wa ulile dona mwala pamo. Kona mukwa wa haye wa koyo bonisa. Kono mwanana haye wakuli. Yena mshemi wa haye. Napsa uliba kopa ni mbabe bababeli. Habasika mbabale la chwalo. Haye wa mwanana uinzi kwale. Zama yonga mwana haule na umute. Azama ya manzira mwanana yuwebe wazama ya manzira. Habonu sekuli, wanda tebabu hali. Vome haba beta. Vome babu.

0: uhari wonda te ba beta ukaiza sika ngasa ba mshemi wa hai kota iotololwa isali yenyani kono asiye hulile mukakatalali tolongo mukakatalali kuta kakundo musa mutoko melingeli mwanana chena kupa 10 na bana na kupa 10 na banana hamutwe bashemba mina bana hamulate bana bamina momuitatela kimina mbatisile mwalifasi ni tomesi
1: kuna nawa batakuyekeza mwindi
2: kaka inyani fera
1: wonda tena masko
3: singa katuna
2: kaka inyani
1: kakuswani
2: kaka kuswani fera wano mile mati kazaraka rimo lamina kilibukiti na mwana lwa gulela chwana lwikutoma fosisa kakuli kafera luna lwa swana kiniti kuna ni bana basarati bana babona basarati kutabana babona kono nani lumera koli hanizivi kakuli kimwenze kina nani natabana baka mwana ke hayo fosa kwale ni utobutuku kakuli kira nitali makuli kuna nitolongo fate hayo kuli minawo bana bena banyawo ko milemati mwana yo kimwana amina luli luli luli namu utali makwa mwanami na waya kwa leo za mayambulu kama mama kululu kuta mubeli mai kutoka tena mama ibile yena mwana nda yoke ana sako miuta yena mwana ne musiri la yo kwa kunzi kudoka tabo haye mani ma pilot ni manesi uma kanika na mo batene batene na fuko yena mwana nda yo yemu atokesha bisa chwalo nikutereta bene bulezi lwa pili hamuzivi musebezu wa mina badala kuyo misa mina musiya mwana mina asara ku kensa ya asara ya musara ku kensa sikolo kula yo miota mumusiye ya kya ya mufasi basari ba mina bali ka mikashita ko alto asara mwana alo na mumusiye kya lo zama ya mumkoti kamuso bafumali ba mina bakati mera baluswalele mukoma mama ti kono kipole lo lo atakwambwala mukasiala nena mwana nda mina dala tuwe mtoko makumwezeza kako hakuna kwa kaya baba kati mina kwa mai ukata mwana pala mina kimina bonda tai mama lata ka pamu mwana tukata mwana pala mina mkato mweza chwai yena sika mtwaera hamu ute mwana nda yo hamu swale mwana nda yo mutali me msalami na ba mumuko panele ka ofera mina mubone kuli mwana mina mumutusa chwai kuzwa chali matolongo yake ni kuyona. Pali kani vake ni kubona va, hakiva na vamina. Kiva na watu wabamwe. Nibona vapale zwa shimba bona. Kona mbona kuniwa, tuwazama afera na chwalo. Chwa mwanami na musikuma musianga ya mwema kululu. Hamu utwe utoku, mwema utwe wasare vaho. Umusala mina, mwema utwe utoku mwana amina. Kimwa na amina, hakimwa na watu wasiri. Twale tusokie nikupokie womana lisana mana sireba mbulezi kuli haba mwala perangu ya kwa chechi na nitumira kuli tapelo ye otoro hile kuzwela kwa tasapiro ya mina muli mwaya alaba Yesu na mbulezi kuli kame muna nitumelo tumelo ya mina ubulea walutu wabahaye kuli kama muna nitumelo, Yesu anenge pewe ya mastete. Ni mwana kulishumbula lirundu ule kulibulia kulizama ya faale. Tawa kia kuli, tapelo ya mina hawa kuli muna nikutu siso ya kuli, mulimu wazi wakuli, wa hani bulela kuye na wawo utwa. Hamu lapele, mwine mkuba mimo, lapele kumunga upilo, mwana amina wakakonda. Hakuna kano na kumukondisa, hapa la foze ni selima dimwana satani. Asa pira kuyena. Kono niyo nama dimana satani, hamu saba munga upiro. Hapi hamu kuteka. Hamu ya wakere kwa mula pelele. Kavu kuswani. Kwa rata pelo ya kupaya kumila.
1: Mbomu analisa.
0: Ye mwiki amulao. Amulao ni wona, kona batisi ze utata onavo. Onavu tata onavo, batisi zwe kimulao. Olwe telezu kuona. Mwana hao afosa, oka munata wakutama. mana hao akazikama nsoka mukalime rafela kamata mane bali muske makutela 4 muske maizanga cholo mana yena kimwana hao ii banana ne banyanda ani hani banana ne banyandiswa luli mane nikubulaiwa kono mula hao trovo nakuli mula wale abasa utokwa kuli banana babulaiwa kibashemba bona banyandisiwe haba ange muhato chwale otila kubona kuli mula ona unga muhato otile kwa banana ba kachia kule ba mfumana wazu wa matokwane. Ba munga wa mkwale na kitu dezi. Ba mzusa. Hapo doka la kuzuba. Deni kata vila ba mulao. Hane baka angaba nanaba. Nekuno ba shapa fira kubashapa fira. Kupata meka kushapira faka hosi kabona fale. Tu dezi. Nikumukasha kuzamaya kwandu. Iwe kutoba bo mao yofola. Utofu maname zafu tumala kwandu nilizuwa ichwale ba mtoba. Kamuso uka upo lakuli, bavamu ibakachi, nchakali taba yakuli kamuso. Hapa kani fumana hape ba polisi. Mabazo ni shape la fale, hape ba ni shapa. Halina kukutela. Kono mulao, kono vula ileba na baluna. Hawa luwezeze muhupulo omu mulusa kupa, babele muhupulo omu mkoba na baluna. Sawa papa ni samanto kwa ninge bususu wabu bizwa delele. Aita alitavula chwana kuliki mangi ni mangi. Wala kaza kucha delele ya freshi. Kona masa inezi mato kwa ni masichava. Mapoli sange baata alimezi. Kaufela mwanani waka katela mastriti. Uikale uzu kunatiwa. Votela kunatiwa lichwe kwa muiwa foni kwa muiwa kabegi kahao. Na usinama likima dokumenti fela hao ele mateni. Soro nafasa ni chompola. Aka ni chompo la kapegi kaka kapiki chaka kwa ni kaifumane kakai. Kimulao oti siye kubula yaba na baluna. Vamulao haba kangamu hato oti ile kwa banana. Onayewa 14 years yoka mena izo shapiwa. Nasina kutaimoto tulalu. Hayo uzwa fela kwa ali haba siye kumutoba kwa maibale suwa wabona manake. Onaze kaufaze tisiye kusa utwa kwa hao. Nikuwa tuzwa kwa ni kaze chuanazi. Wachincha manana. Kono mulao ungaba na baluna kubalamba bata. Kubalamba jamu, hamu ya moeza. Kona mkawa baba na naba tiri. Kona mkawa baba na naba hupula hande. Kimula oti size zeo. Chuelo wa mikupa ba mulao. Amu bangere muhatu. Bali kubanga. Kwa batra sibaka sabona. Bayo kendina kwa tia nilikola kutifa. Nilikola basa akena. Hamu bangi ya mbaise ze kwa mbao inaba. Kendina kwa tia nilikolo minaba mulao ngea mbata alimezi. Hamu barutami sebezi ngea mbata alimezi. Kulika musoba ipirise. Kono heba munga nange mubanga nge muba kwa hila 2 days. Hape batofita fande. Hape baya 2 days. Batofita fande. Bako supala nge liba nana baba sajisa mama kiriminalu. Kakuli haba natutu ya waka haba niona. Kwa nda tutu ya kubata kule kuzuba bato kwani. Kwa nda tutu ya kule kisabato kwani. Kwa nda tutu ya kaba kuyo kubona. Kono mula wao kaba anga. Kubafumane la sivaka. Mina hamu sebe zese. Wena hamu sebe zese. When I'm seven, on a day, I don't even want to hang me. Hanaba calls a quatini. Kiba never take a hide. Baba Zababa on out to a pity Caesar. Baba Zababa on out to Caesar Mabupiro. Conofa, a shame. Manaboko mamma Timano. 14 years. Hasak in a scholar. We are Kayo, Mananayo. Naked one hour. I'll tell you the children never pep. We are Kay Mananayo. Bupiro by high kibu fee. Kalakala Kuzwa. Who calls a man a palace house? Kiku mkunu pakalashwa. Chwele mungusu nona. Ulutu alimele fateni. Ulutu ele butuku. Kwa ba nabalu na. Lua utuwa butuku lunaba pepi ludi. Na sepa ni tumezi.
1: Wakengi sana ko. Ni fese waka mandu na vaisu. Vamila eze vatelezi.
2: Ritumezi, ritumezi. Lutonjide hamo kwa felalu na. Lungani mangolo lutise kwanu. Lutuwa mbo wala mula eze wende zina masiku.
3: Luitumezi luambozi, nisepa wako mama timahanu, muutuleze bulezi.
4: Kimanzi wani, kina Samuel Mainga, lukwaleona station seka kuselesa vuka ya Juda 18. Juda 18, Evaras na Chwana, hane vamivu lelezi kuli, mwali nakoza mafelelezo, vasomi vakava teni, vave akali takaza wona, ze luani sa valumeli. Vatanga mga po mulimu, lunze lupila akulo la lifasile, mulimu ulufi.

re bophelo ba go phela lo toze mo se ari ka o fela mani ke lo nava se lo pomola lo nahane lo nyake se zene lo eza mo se ari ka o fela li pulelo zene so ko no bo ya mo se ari ka o fela na ke kuline li pulelo za vusomi kapaneli manzi ane lo bulela akulwanisa manzi amnga po mulimo akulwanisa tatwa amnga po mulimo na ke kuliko mulitere mwana kwa achwale nemze mulwanisa mila ya mga wapo mulimu. Mulimu havu ya kuli usike wa uzwa. Wala chole kona uya uyo uzwa. Mulimu haka ime la vatu valu sevo. Mine mara musia neku line mukopani kuseva vatu. Zani za kalima mga wapo mulimu kawa fela zee maswe. Neki kuli mina. Kwa zene mweeza mara amusia lika ufela. Muite kule kawa na manzu ya hase mupumula. Muiku pelema iswalelo kumunga wapo mulimu. Kuli mulimu hako neku miswalela. Sinatimale vaguli mali nako za maungulelo wa sumi la kaya bateni vava ya kari takao za vola ze lua ni savulu meri mwipu ze puzo e chualo guli zeni eze mwaku pila kwaka mwamu chelo waka mamu timelo waka naki kuli nini luani sa vulu meri haiva neri chualo mukone kuikupe la maiswalelo fapila mga hapo mlimu kuli nako yemu kaa timela muendivu silvo mwako na kulobalela nuku timela mga hapo mlimu wakone kumiswalela kaza mufoserize kaofela lui time lulapelen ndatalo na wenae zeli halimu nilifasi lua kulumba kakuvawe na mlimu waluna uvae nilu naselo pumula kwa na malunga siku ha. Ndate uruhu polise zelu kufosele mwala musihari. Kwa selu kapuma una kwa achuale. Lukone kuikupe la zona fapila lubona la hao. Mazufala mwale na Jesu. Lua kupanukula pela. Amen.

used to do everything.